0: Bad Moon Rising med Creedence Clearwater Revival. Vi tävlar nattjakten och vi tävlar med de här ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.

Ja, och det är väldigt många som känner sig uppgivna just nu. Mitt svar i natt är Palm. Jag tycker det är svårt i natt. Inte lätt överhuvudtaget. Jag fattar inte hur jag ska förstå det här. Hur ska jag lista ut saken, skriver Maggan. Äpple gissar Christer på, medan Lisa tror på sandstrand. Det är inte heller rätt faktiskt. Kan det vara, vi ska se här, Bruce Lee gissar Britt-Marie på. Det är det inte, kan jag säga. Kan det vara Oscarsvinnare, skriver Monica. Det kan det inte vara heller. För svaret som vi söker är något annat. Och din uppgift är att försöka lista ut vilket. Mailadressen är vaken@sverigesradio.se. Det här är Fanny Avon. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart

0: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
1: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
2: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
1: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.

Who's laughing now? Lucas Laughing Now med Benjamin Ingrosso i vaken som försöker knäcka nöten som heter Nattjakten. Och det är tre musikaliska ledtrådar i natt som ska få dig att komma fram till något som inte alla riktigt har fattat än, kan jag säga. Vi har ju Emily med Johan Palm och Miami med Will Smith, och så Ingenting går upp mot gamla Skåne med Sveriges populäraste artist just nu, Siw Malmkvist. Vad gissar ni på då? Ja, Bruce Lee sa jag ju att den hade kommit in, och annat som kommit in här är, ska se om det kommit in någonting som inte är gissat på tidigare. Ja, men det är filmpris i Guldpalmen, det är Oscarsgalor, kan det vara Landskrona-karnevalen eller Palmfestivalen kanske? Eller, skriver Nathalie, hemmakväll? Det är det inte. Zlatan då, undrar Helene. Det är inte rätt det heller. Tänk om, tänk rätt och hör av dig. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

0: Ja, hörni kära vänner, lyssnare och tävlande i nattjakten. Det här betyder att vi har en vinnare med oss på tråden. Hallå säger vi till Tobias.
1: Hallå, hej.
0: Hej, hej, hej. Hur har du din natt? Vad pysslar du med?
1: Jo, det är bra. Jag håller på att mecka med bilen.
0: Är du hemma, är du hemma i garaget eller?
1: Nej, jag har problem med bilen. Det är något problem där jag måste kunna låsa den.
0: Jaha. Vad är det för, har du kommit fram till vad det kan vara?
1: Med bilen.
0: Nej, men har du kommit fram till vad det kan vara för fel på bilen?
1: Ja, men det är någonting med någon kabel.
0: Någon kabel? Och du, vad gör du? Har du öppnat upp dörren och så försöker du följa kablarna? Eller vad pysslar du med? Hur fel söker du?
1: Nej, bakluckan så är det en sån kabel så måste man rucka på dem för att kunna, för lamporna ska fläcka. Annars kommer bilen dö till imorgon.
0: Aj.
1: Det var klid.
0: Du, jobbar du med sånt där eller? Hur kan du de här sakerna?
1: Nej, jag har precis kommit hem från mitt vanliga jobb. Nu har jag bara rätta för att slippa problemen med en bit.
0: Okej, okay, så du har gjort det här förut eller?
1: Ja, några gånger innan. Det är inget nytt.
0: Så du ligger där och ruckar och lyssnar på nattjakten?
1: Ja, jag jobbar varje natt.
0: Du, vi ska ta och lyssna på snabbreprisen så ska du få avslöja det rätta svaret.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, först ut var ju den här härliga låten. Emma Li med Johan

0: Ja, och vad säger du nattens vinnare Tobias? Vad söker vi?
1: Svaret borde vara Trelleborg.
0: Trelleborg är rätt svar. Jag ser här i inkorgen att du var ganska snabb på att skicka in rätt svar. Och då ställer jag frågan till dig. Du kommer inte från Trelleborg.
1: Nej, jag bor här.
0: Du bor i Trelleborg?
1: Ja, jag bor här hela mitt liv.
0: Hur kan du förklara då varför det blir Trelleborg i natt?
1: Palmernas stad. Little Miami. Och så ligger det i Skåne.
0: Mm. Alltså Trelleborg kallas för Palmstaden och, eller Lilla Miami. Hur kommer det sig att man har fått den smeknamnet eller vad man ska kalla det?
1: Palmernas stad är ju för att nere längs havet så sätter de ut palmer varje år. Lite Miami är den nya generationen av kids som kallar det för det. Liksom.
0: Mm.
1: Det är nära kontinenten liksom, och det är varmare än uppe i norr.
0: Ja. Så, liksom, så långt söderut man kan komma i Sverige, då är det liksom det är Palmstaden eller Lilla Miami. Så mycket Miami vi kan få i Sverige, helt enkelt.
1: Ja, om man är exakt. Om man tänker så.
0: Ja. Du, bra jobbat, Tobias. Du valde att vinna en tygkasse.
1: Ja, det måste vi ha.
0: Ja. Jag har skrivit ner ditt namn, din adress på ett brunt kuvert och jag har precis stoppat ner en tygkasse där. Den är strax på väg till Trelleborg. Stort grattis till dig. Lycka till med felsökningen av den där bakluckeproblematiken med den där sladden. Verkar jobbigt.
1: Tack så mycket.
0: Stort grattis.
1: Tack.

And People med Moving On Up, och innan det så korade vi en vinnare av nattens tävling, nattjakten. Tobias vann tävlingen. Rätt svar var Trelleborg. Varför blev det det då? Ja, Trelleborg kallas för Palmernas stad eller Palmstaden eller Lilla Miami. Två första ledtrådarna. Och eftersom de då har en massa palmer. Trelleborg ligger i Skåne. Stort grattis till Tobias. En tygkasse är på väg hem till dig. Efter klockan 3 nyheterna kommer vi att bland annat prata lite grann om veckans artist David Bowie. Och vi kommer också lägga ut en omröstning. Nominera en låt om du vill att din låt som du älskar mest med honom ska ha möjlighet att bli spelad när vi avrundar vår vecka med David imorgon fredag. Nu, Terence Trent D'Arby, Sign Your Name.

0: Nu är Sofia Sofroniadu här. Det är dags för nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges
3: Radio. Nyheter från Ekot. Den 1 juli inför Försäkringskassan en sanktionsavgift för de som får återkrav, trots att en granskning visat på brister i över hälften av Försäkringskassans återkrav. Pontus Ruda krävdes felaktigt på 1,4 miljoner kronor och är nu rädd att drabbas på nytt.
4: Om man medvetet gjort felet så får man ju räkna med att man blir straffad. Men jag är rädd att väldigt många som kommer till drabbas kommer att vara helt oskyldiga.
5: Pontus överklagade i domstol och fick rätt. Men en granskning från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, förra året visade brister i över hälften av myndighetens återkrav. Och när en ny sanktionsavgift införs den 1 juli för de som får återkrav oroas nu både facket på Försäkringskassan och ISF för att bidragstagare som Pontus Ruda ska drabbas ännu hårdare. Men Fredrik Falk, som är ansvarig för myndighetens hantering av återkrav, försäkrar att myndigheten har åtgärdat problemen.
6: Det kan bli fel, men då har man ju också möjligheten att begära omprövning och överklaga.
3: Reporter Annie Säf. Efter att USA under kvällen riktat attacker mot flera mål i Iran kommer nu uppgifter från Iran om att de attackerat amerikanska baser i Bahrain och Kuwait, det rapporterar AFP. Under natten hävdade också Iran att de stängt Hormuzsundet för all trafik och att alla fartyg som försökte passera skulle beskjutas. Men motstridiga uppgifter har kommit från amerikanskt håll i natt, där den amerikanska militären hävdar att kommersiella fartyg fortfarande kan passera sundet. Följ utvecklingen i vår app Sveriges Radio, där du också hittar fler nyheter. Det här var Ekot klockan 3 med Sofia Sofroniadu.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, tack så mycket för det, Sofia. 2:03, natten mot torsdagen 11 juni. När den här torsdagen väl anländer så blir det efter en på sina håll solig morgon en ganska regnig dag. Sverige får, ja, stora delar av Sverige får regnskurar med risk för åska under torsdagen. I sydöstra delarna av landet kan kraftigare åskskurar förekomma. Och längs västkusten och norrlandskusten får solen fortsatt en del utrymme. Allmänt så kommer temperaturen ligga på 14-18 grader och i samband med regnet så blir det lite lägre temperaturer.
2: Vaken.
1: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Charlie Puth med Michael McDonald och gänget här i Vaken med Love in Exile här. Ja, vi håller på här och fixar en grej i studion just nu. Det är ju så att David Bowie är ju veckans artist, och jag vill ju undra, eller jag undrar helt enkelt vilken låt som du vill höra med honom som en avslutning imorgon. Ja, vi får se vilken det blir. Man kan nominera en låt i 3 minuter till. Sen läggs en omröstning ut, så får vi se imorgon hur vi väljer att avrunda veckan.

0: Viva l'amour med ingen mindre än Medina. Och i veckan presenterades ju årets artister till Allsången på Skansen. Och Micke Cederberg, vår vän till programmet, var där och träffade bland annat ena halvan av Medina.
1: Ja, jag står här med Sami Medina nu. Du är halverad här.
2: Jag är halverad. Det är som är lyxen när man är två stycken i en grupp. Vi har varit och turnerat nu i helgen, så Ali var lite drabbad. Hade barn som var sjukt hemma, så jag fick brösta och gå själv idag.
1: Men ni kommer vara båda två här när det är dags?
2: Ja, det hoppas jag verkligen. Alltså. Annars blir det problem för mig.
1: Någon önskelåt att framföra som inte är era egna?
2: Oj, nej. Fan, jag har ingen önskelåt.
1: Men Viva l'amour blir det väl ändå, va? Av era egna?
2: Av våra egna så blir det 100% Viva l'amour. Ja, Viva l'amour nu när det är VM också.
1: Den passar ju perfekt.
2: Eller
1: hur? Lycka till, Sami.
2: Tack så mycket.
0: Mm, eller hur? Fram till att Viva l'amour blir ett faktum får vi nöja oss med Sveriges officiella fotbollslåt. Här är Thomas Stenström, Leva för alltid.

0: P4 Dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Killing Me Softly with a Song med Fugees. Vet ni, klockan är 90 minuter över 3 och i tisdags så spelade den här amerikanska rockmusiken i Stockholm.

G.O.D. God and the Broken Ribs med Jack White, som ju var på Gröna Lund här i tisdags. Och tydligen så hade han någon slags maratonkonsert som var nära 2 timmar lång. Fick både ris och ros av kritikerkåren. Marcus Larsson på Aftonbladet skrev: 50-åringen från Detroit ser ut som Edward Scissorhands tuffa storebror och spelar fortfarande gitarr som att han ensam försöker slå ner 148 banditer i en saloon. DNs kritiker Saga Kavalin anser dock att White är som själva definitionen av publikfriare. Inte levererar någon hitkavalkad utan snarare en konfunderande och obskyr spellista. Ikväll spelar faktiskt Jack White på Liseberg i Göteborg. Och Jack White har ny musik på gång. 10 juli släpps albumet Frozen Charlotte. Får vi se om det kommer något hittar från den nya plattan.

Hollow med Smash Into Pieces. Veckans artist nu, David Bowie. Han hade ju en lång produktiv karriär. Han föddes ju 1947 och är en av musikhistoriens mest inflytelserika och föränderliga artister. Han sjöng, skrev låtar och var skådis. Och han hade ju en karriär som var spände ju över mer än 5 decennier. Vi ska till en av de sista låtarna nu. Vi tar ett litet hopp här. Vi gick ju från tidigt 70-tal, vandrade genom detta in i 80-talet, höll jag på att säga. Men ska nu till hans sista släpp. Den här låten vi ska höra släpptes i december 2015, bara veckor innan David Bowie gick bort i januari 2016. I efterhand har den tolkats som Bowies eget självbiografiska avsked till världen. Och musikvideon som den svenska regissören Johan Renck gjort, ja, där ligger en sängbunden Bowie, har bandage över ögonen, och låten, den heter Lazarus.

Lazarus av David Bowie. Han är veckans artist och imorgon ska vi avrunda vår vecka med honom. Och då har jag lagt ut tre låtar till omröstning faktiskt. Och de låtarna är Let's Dance, Fashion och Young Americans. Omröstningen lade jag ut där för några minuter sedan och den har redan rasslat igång. Får se hur det här kommer utvecklas till imorgon och får se då vilken låt som vi kommer avrunda vår vecka med honom. Strax kommer ju Lisa Friberg tillbaka, men nu Romy.

Madonna, stjärnan som aldrig slutar leverera. Hon kommer med nytt album, släpps i början på juli, så lite drygt 2 veckor kvar. Hörrni, tiden går fort när man har kul. Och hon har utifrån, tydligen är det de 6 första låtarna på plattan som är med i hennes nyligen släppta kortfilm, som av vissa har kallats enastående. I den figurerar en massa personer, bland annat Sabrina Carpenter, som hon ju har med på plattan. En av de nya låtarna kommer här, Sensation.

0: Madonna med Love Sensation från nya plattan Confessions on a Dance Floor del 2, även kallad Confessions 2, släpps 3 juli. Och en kortfilm som fått väldans fin kritik har nu släppts och kan se i sin helhet på internet. Jag har inte hunnit dit än. Jag har sett små snuttar och det verkar ganska snyggt, vill jag säga.
1: Det är många, vet du, kända namn med.
0: Ja.
1: Alltså stjärnspäckad video.
0: Ja, det kan man lugnt påstå.
1: Hej.
0: Och snyggt är det faktiskt. Mm. Ja. Hörru du, Lisa Friberg. Hej. Du har ju tagit en djupdykning.
1: Hej.
0: Hej. Vad är det?
1: Jag ville bara ha ett hej.
0: Du kände att vi inte hade hälsat.
1: Nej.
0: Okay. Hej Lisa.
1: Hej.
0: Jag tycker vi börjar om.
1: Ja.
0: Oj, i studion nu är Lisa Friberg.
1: Ja, hej.
0: Nej, men tjena, tjena. Hur har du haft din natt?
1: Tja, hej, salam. Jag har haft det bra.
0: Kul. Har du tagit en djupdykning då på dagen som kommer?
1: Ja, gud, det har jag. Mm. Det är internationella lodjursdagen den 11 juni. Det visste inte jag.
0: Nej.
1: Men vissa har man ju koll på.
0: Det är sån dag som annars, det är liksom kanelbullens dag i djurvärlden, alla vet.
1: Nej, men jag har aldrig hört talas om den.
0: Nej.
1: Men det är det. Sen kommer WHO med nya handlingsplaner för värme och hälsa för att skydda samhällen och rädda liv i extrem hetta. Det tyckte jag var intressant.
0: Mm,
1: för det är ju en ny, lite ny grej det här med värme.
0: Ja.
1: Förlåt. Det är det ju inte, men jag menar att det är liksom...
0: Jorden har värmts upp under liksom hela 1900-talet.
1: Jag vet, men jag menar, det här,
0: men det är liksom som internet, en fluga.
1: Det är nya riktlinjer som kommer nu. Det är inte, jag hittar inte på.
0: Nej.
1: Så då är det väl någonting nytt. Att det kommer nya riktlinjer kring
0: värme. De nya riktlinjer som kommer idag, då, det är nytt.
1: Japans prinsessa Takamado besöker Malmö.
0: Välkommen hit.
1: Välkommen hem, som vi säger i Uppsala. Granskning då. Statsbidrag till svenska utlandsskolor kommer idag. Kung Carl Gustav och drottning Silvia kommer ju vara dels närvara på Drottningholmsteaterns vänners högtidssammankomst på Drottningholms slottsteater.
0: Mm.
1: Och på den här guldbröllopsmottagningen då.
0: Mm. Det blir spännande. Hoppas det kommer lite bilder därifrån.
1: Den där
0: därifrån.
1: Känns som att den var igår. Ja, vänta. Ja, de ska i alla fall till guldbröllopsmottagningen. Den andra känner jag mig osäker på.
0: Mm.
1: Det känns som att den hamnar fel. Men sen är det ju massa fotboll.
0: Ja, det invigs ju det här fotbolls-VM:et som vi har hört talas om lite grann.
1: Alltså, gud vad det är hett i år, eller hur?
0: Vissa länder har ju haft... Alltså, vissa länder är ju... Många länder är galna i fotboll. Det är ju världens största sport. Men vissa, de är ju besatta. Såg du bilderna från när Turkiet skickade iväg sin trupp till USA?
1: Nej.
0: Alltså, det var korteger. Och det var liksom så påkostat med bussar. Mm. Och liksom, det var urtjusigt. Andra länder... har haft såna här shower, som avskedsshower, alltså skicka iväg shower. Och vi i Sverige, vi delar lite bilder på landslaget när de går i sina kläder.
1: Vi är tokiga, men vi gör det som en svensk tiger. Alltså vi håller inte på så där ju i Sverige, var det än är. Alltså skulle Sverige vinna VM så skulle vi fira så, men det skulle ändå vara lagom, va?
0: Nej, men alltså, om vi skulle vinna VM, då skulle vi fira i 30 år.
1: Jo, fast lagom.
0: Då skulle
1: vi
0: inte gå bananas. Thomas Stenströms låt, vi kommer aldrig dö.
1: Vi skulle ändå inte gå bananas, tror jag.
0: Nej, men vi skulle ju ändå fira.
1: Vi skulle prata om det i 200 år.
0: Ja.
1: Men ja.
0: Inte 200 år, det är väldigt överdrivet.
1: Nej, det kommer vi.
0: 30, 40 år.
1: Nej.
0: 50.
1: Alltså, vänta, förlåt. Vi tog brons
0: 94.
1: För 30 år sedan.
0: Ja.
1: Och det är det enda vi pratar om.
0: Fortfarande.
1: Då var det inte ens guld.
0: Nej.
1: Tänk då, är det klart att det kan vara 200 år.
0: Ja.
1: Det är inte så konstigt.
0: Ja, jag ger mig. Du har rätt. Som alltid.
1: Nej, men nu känner jag att jag har fel. För jag vill bara säga emot. Nej, usch vad fel jag har.
0: Ja.
1: En match då börjar, den första matchen menar jag, börjar klockan 23 svensk tid.
0: Mm-hmm.
1: Så det här enligt TT:s kalender i alla fall. Mexiko-Sydafrika. Har jag fel eller?
0: Jag vet inte, jag känner bara att siffran 21 är liksom...
1: Mer rätt. Ja, det finns ju ett facit.
0: Ringer i min kropp.
1: Det finns ett facit, ingen av oss verkar ha det. Eftersom att, jag har inte, det är inte jag som har kollat det här. Det är TT som skriver. Det kommer i alla fall vara på Estadio Bonorte, så det måste väl vara i Mexiko då.
0: Det lär det vara.
1: Herranslaget då i fotboll, de laddar upp på baslaget i Dallas istället. De har vilodag, så de gömmer sig för media. Alltså det är så typiskt. På dagen då det börjar, de bara, då tar vi en paus. Ingen får prata med oss idag. Nej. Inte så här, hur känns det att det drar igång nu? Nej, den frågan får vi inte.
0: Mexiko, Sydafrika.
1: Ja.
0: 21.00.
1: Nej. Varför har TT skrivit 23 då?
0: Men det är för att jag har ju mer rätt än dem, du vet ju det är med mig.
1: Ja, vad konstigt. Alltså TT kan man inte kan lita på. Idag målade jag ute mina pallkragar. Kollade SMHs app, kollade mobilens app och kollade typ Yr. Alltså massa olika väderappar. Alla bara, nej då, det kommer inte regna. Måla på du, Lisa. Jag såg till och med ett regnmoln.
0: Men du tänkte, jag har läst.
1: Men jag tänkte, litar på det jag läser. Ja. Det är samma sak här.
0: Mm.
1: Jag tänkte, man inte kan lita på något idag.
0: Nej. Tänk att det finns de som har jobb och som gör fel. Alltså den mänskliga faktorn. Tänk att den fortfarande...
1: Nackskott.
0: Med AI-världen, alltså den AI-tidsålder som vi lever i, ändå fortfarande finns.
1: Nej,
0: det mänskliga faktorn.
1: Nej, men det tycker jag är bra. Ja. De ska ha kvar.
0: Det kanske är AI-genererad lista och att AI har gjort fel. För du brukar ju säga till mig att AI ofta slänger in fel hela tiden. Liksom de skriver bara det du vill höra och läsa.
1: Mm. Ja. Så är det. Kan inte lita på någon, som sagt. Det är visning av Bruno Liljefors på Gustav Janium i Uppsala.
0: Det var som tusan.
1: Alltså, jag tror inte jag hade tagit med den här om det inte var för att det var Uppsala. Jag känner mig lite jävigar.
0: Ja, men det får man vara.
1: Men det, jag tycker också Bruno Liljefors är cool. Och, det är tack vare två stora donationer som landets största samling av Liljefors verk. Då, och nu visas ett urval av de här. Mm-hmm. Däribland flera som aldrig tidigare ställts ut. Det tyckte jag var lite coolt.
0: Mm, verkligen.
1: Thomas Stenström då, passa på dagen till ära. VM-starten att uppträda på Gröna Lund.
0: Ja, passande. Jack White är ju på Liseberg.
1: Bra för balansen här. Mm. Jättebra. Berthold och Bertil har namnsdag.
0: Grattis på er. Och jag säger faktiskt en sak
1: min
0: som jag inte har sagt
1: Bertil.
0: Än. Jaså. Mm. Grattis då Lisas pappa och alla andra.
1: Alltså i andra namn.
0: Ja, ja, men det räknas väl.
1: Bertil är hans stränga person. Alltså Jan, för Jan heter han egentligen.
0: Mm.
1: Och för Jan får han äta glass liksom och sånt där varje dag. Men då kommer Bertil och säger, nej, det får du inte. Och då får han inte det.

0: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Det känns ju jättebra.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Det betyder allt.
0: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
2: Jag tror inte det är sant.
0: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
3: Det känns mega häftigt.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Curtis Harding med There She Goes skulle ha varit There He Goes och handlat om Peter som har lämnat mig här i Studio 27. Men jag är inte ensam, jag har ju dig där ute som är med mig. Visa det genom att smsa 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta för mig om du fått en felaktig bot eller räkning någon gång enligt dig själv. Och ja, vi vill ju inte åka dit för förtal, så liksom berätta lite vad som hände, men du behöver inte vara jättearg på företagen eller så bakom, utan det är mer för att vi alla ska kunna känna igen oss i när det har blivit fel, om man känner sig felaktigt behandlad, och så har man fått betala för det. Vad gjorde du? Fick du rätt till slut eller fick du krypa till korset?

0: Paula Abdul med Straight Up. Och du har den här i Vacken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Nu ska jag lämna över till Ekot och nyheter tillsammans med Sofia Sofroniado.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Det finns en oro för att personer med föräldra- eller sjukpenning felaktigt kommer få betala en sanktionsavgift när den införs den 1 juli. Förra året krävde Försäkringskassan totalt tillbaka 1,8 miljarder kronor från över 100 000 bidragstagare som påstås ha fått för mycket ersättning. Men en granskning av Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, visade att det fanns brister i över hälften av återkraven. Försäkringskassans sanktionsavgift kommer vara 25% av den felaktiga utbetalningen, men som lägst 2 368 kronor. I Belfast i Nordirland fortsatte de våldsamma upploppen igår kväll och polisen fick använda vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten. Stora delar av Belfast stängdes ner på grund av oroligheterna.
4: Think not our foreigners, but locals are afraid of what happened.
5: Jag tror att både vi utlänningar och nordirländerna är oroliga för det som sker nu, säger Ida, som är kinesisk gäststudent och en av få personer ute på gatan igår kväll i centrala Belfast. Där de försökte hitta någonstans att köpa mat i en stad där så gott som alla butiker och restauranger hade stängt och dragit ner jalusierna redan på eftermiddagen. Jag är lite rädd, säger Ida.
4: A little because the street is empty.
5: Oroligheterna i Belfast fortsatte alltså igår kväll och i natt trots en upptrappad polisinsats och trots att familjen till den man i 40-årsåldern som skadades svårt i en knivattack i måndags vädjat om lugn. Det var den ovanligt brutala knivattacken där en 30-årig sudanesisk asylsökande misstänks för mordförsök som blev upprinnelsen till de senaste dagarnas oroligheter. Nina Benner, Belfast.
3: Och det här var Ekot klockan 4. Med Sofia Sofroniado.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 4:02 har klockan blivit torsdagen den 11 juni. Det går undan hörni. Snart är det midsommar och sen blir det mörkare och mörkare. Förlåt, det ska inte vara en sån. Sommaren har bara börjat. Men idag så blir det inte så jättesomrigt väder. Den här torsdagen bjuder Götaland och Svealand på en blandning av sol och moln. I östra delarna främst längs Östersjökusten blir molnen tätare och kan komma en del skurar. I Norrland dominerar molnen till en början och på flera håll väntas även där skurar. Men sen spricker det upp successivt. Och temperaturen den landar på 15-20 grader, men där skurarna drar fram så kan det kännas som några grader svalare. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Timberland overseas. Jill Jones som I Rock My Country. Ny låt med henne. Bra var den. Uffe i Vimmerby, han kan man lita på. Jag raljerade här innan att man inte kan lita på något. Inte vädret. Jag blev lite sur igår nämligen när jag skulle måla mina pallkragar i, ni vet, linoljefärg. Och den torkar ju inte direkt på 5 minuter utan det. Det här var tredje strykningen och utan balsamterpentin, så det var lite fetare och det skulle ta lång tid. Så jag kollade vädret och såg att det skulle minsann inte komma några skurar där jag bodde. Men sen sprack det upp en timme senare och bara öste ner. Och då kände jag, man kan inte lita på någonting. Men det kan man. Man kan lita på Uffe i Vimmerby. För vi pratade även om när matchen då börjar. Det är ju VM som drar igång idag. En stor dag, för att det här har vi väntat på, eller hur? Och då sa vi att, jag sa att matchen började 23 mellan då Mexiko och Sydafrika. Medan Peter hade uppgiften 21 och Uffe kommer nu in. För då blev jag sned igen och tyckte att man inte kunde lita på TT:s kalender. Men då får väl jag rätta mig för att jag hade fel, för det är invigningen som börjar 21 som Peter pratade om. Och matchen börjar 23. Så där har ni det. Om ni vill se invigningen då är det 21. Om ni vill se matchen så är det 23. Ja, så är det. Vi ska prata om när man fått en felaktig bok. Eller räkning, alltså när man fått betala någonting som man inte tycker att man förtjänar, alltså kanske en straffavgift eller någonting liknande. Jag gick in och rensade lite nu på Facebook. Det är ändå så att vi har ansvar för feeden och vi kan inte kontakta alla de här företagsnamnen som slängs ut, för att vi är en väldigt liten redaktion. Hade vi haft större muskler så hade jag gärna gjort det, men så att droppa gärna inte, alltså det är inte för oss är det inte viktigt att sätta dit företagen, utan vi vill veta när liksom situationen, vad har hänt. Du kan skriva klädkedja eller ja, betalapp eller vad som helst. Hjälp oss att vara lite public service här så slipper jag dölja. Jag kanske läser upp dem ändå, men jag kanske maskerar och så kanske de inte syns längre. Så att ni vet, jag vill bara vara helt transparent med hur vi jobbar. Men så är det med det. Ni kan också då smsa 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Bra, då kör vi. Jag har ju fått böter massa gånger då jag har snett och tänkt att, precis som nu, man kan inte lita på någon. Och sen har jag läst skyltarna igen och insett precis som den här gången att det var jag som hade fel. Det stod faktiskt fel. Men jag har känt så kanske 5 minuter. Och de 5 minuterna, då är man arg. Så jag tror att det finns en del arga med dig där ute. Skicka dem till mig.

0: Han har varit Svenska kyrkans ärkebiskop i nästan 4 år nu. Martin Modéus kommer till P4 Extra torsdag. Jag träffar också artisten Lovat som har med sig ny musik. Och så pratar vi om hur man bär upp sina shorts på bästa sätt i sommartider. Spårvagnsföraren Daniela hyllas för sitt civilkurage. Henne ska jag träffa. P4 Extra med mig, Titti Schultz, börjar 13.04. Eller om du vill, när du vill, i appen Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Si, jag har dåliga nyheter. Det var Umbrella, ja. Lite kul är att låten Umbrella kommer och sen är det Ella och Ella. Alltså hon sjunger Umbrella, Ella, Ella och de två nästa artisterna är Ella och Ella. Alltså Ella Tirello först och sen Ella Langley. Men de dåliga nyheterna är att man fortfarande inte kan lita på någon. Ulf har kollat upp det här nu. Och invigningen börjar 7:30 och matchen börjar 21. Så hoppas inte ni som lyssnade och stängde av. Jag hoppas ni är kvar alla som hörde det där innan att jag sa att matchen börjar 23. Men den börjar 21, inget annat. Nu har vi rätt ut det, nu går vi vidare. Vi ska snacka om det här med böter som man fått felaktigt. Och så här skriver Carl till oss. Fick böter när jag var 16 minuter för sent. Då hade jag tidigare betalat för en månad. Scheisse bajse, säger jag bara, till 600 onödiga kronor. Åh, Carl, inte kul. Det är det värsta, när man tror att man har gjort rätt. Man betalar så står man fel, så man betalat och fått böter.

0: Eller Tiritiello, men jag lovar. Ja, trafikredaktionen, de kan man i alla fall lita på. Elisabeth Edberg, jag har suttit här och sagt att man inte kan lita på någon idag. Oj, där var du. Ja. Inte på mig heller tydligen. Ja. Jag var sur över väderprognos när det sa att det inte skulle regna, och så regnade det och så.
1: Min man kom hem som en dränkt katt när han körde motorcykel hem.
0: Och du hade inte sagt att det skulle regna, eller?
1: Han hade inte riktigt den bilden, att han skulle komma hem som att han liksom badade. Nej. Så här i. Men han var helt dyngsur.
0: Ja, himlen öppnade sig verkligen idag.
1: Ja.
0: Men, och sen var det TT-kalendern som hade skrivit 23 på matchstarten idag, fast det var 21, vill jag poängtera igen, att det är 9 ikväll som VM drar igång med matchen. Men du, vi ska ju prata om någonting annat, nämligen trafikläget i Sverige just nu.
1: Ja, det blir ett kort snack, därför att just nu så är jag superlugnt. Jag har väldigt stillsamt, gott tecken dock, för då rullar det på bra där ute. Och skulle det vara så att jag nu har missat något, så får man gärna höra av sig och tipsa. Mm. Då kan man ringa till trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Tack.
1: Tack.

Ella Langley med Be Her. Susanne skriver in att det här med väderprognos som jag klagade över för att det regnar, det är ju faktiskt bara en prognos. Det vill säga en kvalificerad gissning. Litar man helt på den får man faktiskt skylla sig själv, skriver Susanne då. Ja, jag vet. Och det är väl därför jag är sur egentligen, för att jag såg ju det där mörka molnet och litade ändå mer på en app. Men jag tycker att de borde kunna gå in och live-uppdatera om de alltså 5 minuter bort att det är regn. Ja, nu ska jag sluta vara så bitter. Jenny skriver, vi är i och för sig bittra den här morgonen, för vi pratar ju om felaktiga räkningar och boter man fått. Blev riktigt sur när jag fick en räkning från kommunen för att de tyckte att jag betalt för lite fritidsavgift 2024, alltså 2 år sedan. Undrar om man kan vänta betala i 2 år med då. Ja, just det. Det där brukar inte funka att betala, alltså att man behandlar, alltså att man, om någon annan, om jag tänker att om Skatteverket räknar ut fel någon gång åt en själv, så får de ingen avgift för det, medan man själv lämnar felaktiga uppgifter, så kan det bli ett vällans liv. Det där brukar ju bara funka åt ett håll, oftast på grund av att det inte ska fifflas med från vårt håll då, medan det kanske är mindre troligt att det fifflas för att för egen vinning åt andra hållet, om ni förstår vad jag menar. Sen har vi Sören som skriver in: hej Lisa, för 2 år sedan fick jag en parkeringsanmärkning fast jag hade parkerat inom skyltat område och på rätt tid. Jag bestred detta till polismyndigheten och nekade att driva den. Gick till Stockholms tingsrätt, och överklagade polisens beslut. Tingsrätten gav parkeringsbolaget som utfärdade boten rätt. Men gud, jag tog ärendet vidare till Svea hovrätt som dock ej tog upp ärendet utan gick på tingsrättens linje som i princip hävdade att en parkeringsvakt är i stort sett ofelbar i sin tjänstutövning. Ja, fick man reda på något i alla fall, skriver Sören. Alltså, är det läge att boka in en parkeringsvakt och prata lite om hur det är att jobba som det? Alltså visst är man nyfiken ändå på det yrket, det är i alla fall jag. Fortsätt skriva in när ni fått en felaktig räkning eller böter, eller bara som jag som betalade, ja, Jenny, du skrev att du betalade en fritidsavgift i 2 år, men jag betalade en hemförsäkring i 2 års tid för ett hem jag inte bodde i. De ringde faktiskt upp mig och frågade om jag fortfarande bodde där, och det gjorde jag inte. Men de pengarna fick jag ju inte tillbaka, och det var helt på mig.

0: Roxy Music, Dance Away, och du hör den här i Vaken med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Daniel Wockner från Ekot-redaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska prata om Iran.
1: Vi ska prata om de amerikanska attackerna mot Iran som påbörjades igår kväll. USAs militär säger att de är klara nu och inte ska fortsätta några attacker just nu. Iran däremot har svarat och svarar fortfarande. Det kommer uppgifter från Bahrain och även Kuwait att det har skjutits raketer, robotar liknande mot de länderna och amerikanska militärmål där. Som sagt, exakt hur mycket skador och sånt det blivit, det vet vi ännu inte. Samtidigt så sa Iran också under natten att de återigen stängt Hormuzsundet för fartygstrafik. Något som har motsagts av amerikanska militären som säger nej, det går bra att köra kommersiella fartyg därigenom. Mm. Så att det är lite så här olika bud hela tiden om detta.
0: Man vet inte vad man ska lita på. Det är mitt tema för den här natten lite, morgonen.
1: Det stämmer överens även här.
0: Ja, och så ska vi till värmen.
1: Vi ska till värmen och den globala uppvärmningen, för att en ny rapport, en årlig rapport, Indicators of Global Climate Change heter rapporten. Den kartlägger 40 stycken indikatorer på den globala uppvärmningen. Mm. För att verkligen översätta vad den heter till svenska. Mm. Den visar att det inte går toppen. Bland annat så säger de att utsläppen av koldioxid fortsätter att vara väldigt höga, rekordhöga. Och utsläppsökningen saktar förvisso in lite granna, men det är fortfarande en ökning. Men den går lite långsammare. Mm. Och den koldioxidbudget brukar man prata om. Hur mycket kan mänskligheten släppa ut innan det är kört med de här 1,5 graders målet och så. Och enligt den här rapporten då så är det ungefär 3 år kvar tills vi har

0: och sånt som man använder för att mäta och faktiskt se om det blir varmare eller inte. Och de neddragningarna hotar ju liksom, som man inte riktigt har koll på hur stora problemen blir.
1: Mm. Jag ska inte ta på mig foliehatten och ifråga, alltså vad så, vad kan man inte lita? Det finns inget som tyder på att det blir varmare. Det ska jag inte göra. Även om temat hade passat nu att ta på sig en sån hatt, så gör jag inte det. För nu ska vi prata om några som inte gillar direkt värme.
0: Nej, det gör
1: inte
0: de...
1: sol i alla fall. Att vad är solen gillar de inte.
0: Inte sol. Vi ska prata om mördarsniglarna. De håller ju just nu så här års på att bli könsmogna. Och det är faktiskt så att vi människor kan vara delaktiga i hur de här mördarsniglarna sprids.
2: Det är ju vi faktiskt som hjälper till att sprida det här täcka invasiva djuret genom att vi handlar med att flytta växter och plantor och då följer ägg eller mördarsniglar med i jorden.
3: Ted von Proswitz är snigelexpert vid Göteborgs naturhistoriska museum och han berättar att det är hög tid att agera i din trädgård.
2: Man kan ju tänka på det att flyttar man växter så tar man den här risken och man kan ju spora av och skölja rotsystemet som växter, för det sitter ofta sniglar och snigelägg.
3: Och själva avlivandet, det görs bäst med en hacka i mörkret.
2: Skaffa en överblick över trädgården. Gå gärna ut och lys med en ficklampa i skymningen eller när det blir mörkt. Och avliva sedan alla sniglar. Man ser, halshugg dem helt enkelt genom att använda en skarp spad eller en skarp hacka. Så behöver man inte ens böja sig ner om man skulle behöva avliva väldigt många sniglar.
3: Christian Bruse Bolinder, P4 Gävleborg.
1: Förlåt, en hacka? Är det inte sax man använder? Alltså står man verkligen och hackar? Står man och liksom halshugger som en bödel i trädgården med en sån liten yxa?
0: Då slipper man böja sig ner.
1: Gör man verkligen det om det är en liten, liten snigel på marken? Varför är det en lie du håller i då? Eller förlåt, jag menar inte att vara dum här, utan jag vill på riktigt, för att jag gör ju det här.
0: En hacka då? Men det kan ju vara
1: en
0: ganska
1: stor,
0: lång.
1: En stor, ja. En sån liksom, ja. Som bondetiden. Okej, jag ser bara inte framför mig att det måste vara väldigt vass då.
0: Man får slipa sin hacka.
1: Det får man göra. Okej, bra. Men om man flyttar de här, om man tar upp en växt och flyttar den. Den skulle ju ändå varit på hans tomt innan med ägg. Eller om man går till grannens tomt och hämtar hem äggen.
0: Det finns ju de som går till plantskolor och köper växter också. Jag vet inte om det kan vara.
1: Ja, det är det. För att, toppen, då ska jag sluta ställa frågor. Tack så mycket Daniel Wockner och Ekot. Hör ni igen efter klockan 5? Vi vill inte tacka tillbaka.
0: Jo, tack.
1: Okej, bra. Tack.

Soft Cell och Pet Shop Boys med Purple Zone, dessförinnan Ray och Al Green med Goodbye Henry. För ungefär 10 år sedan fick jag en bot på 6000 kronor för utebliven betalning för att jag hade kört över en bro i Norge 28 juli 2006 med min snöskoter. Det var jättesvårt att överklaga den boten. Det tog nästan 3 år innan allt hade lagt sig. Jag fick skicka bilder på min snöskoter och sa att reggplåten syndes, men det var mejlväxling utan dess like. Vill inte uppleva det igen, skriver Peter. Ja, okej. Vi pratar alltså om felaktiga böter man fått och olika typer av räkningar. Katarina har skrivit ett långt mejl här angående nattens tema med felaktiga böter eller räkningar. För några månader sedan fick vi ett inkasso för en parkering gjord i parkeringshus i Köpenhamn en månad tidigare. Det bifogade bilder som inte gick att öppna, så jag skrev tillbaka och bad om att få tillgång till bilderna samtidigt som jag bestred fakturan. Vi hade inte varit i Köpenhamn. Okej. Det angivna registreringsnumret tillhörde visst vår bil, men den bilen har inte besiktigats eller varit körbar sedan 2004. Aj då, de försökte lura fel person. Det gick några veckor, så får vi en ny betalningsanmodan. Den här gången med bilderna bifogade så att vi kunde se dem. Ja, visst stämde regnumret, men bilen på bilden var av ny modell med fet grill. Och vår bil är en 86 Nissan. Väldigt olika bilar. Hade hunnit bli ganska irriterad vid det här laget. Det kändes som om det inte läst vad jag skrivit, så de bara skickade ett autosvar. Jag ifrågasatte rimligheten och sa att vi skulle kört en obesiktad gammal skrothög från Umeå 130 mil enkel väg för att parkera en timme i Köpenhamn. Samt vad det krävde av oss för att få det här ur världen. Det dröjde bara tills nästa dag innan det meddelade oss att ärendet hade avskrivits. Jag kan ju tycka att bestrider någon en parkering, så borde antingen parkeringsbolaget eller dess indrivare kunna lägga en minut på att göra en enkel sökning för att se om bilen på fordonet motsvarar bilen i registret. Ha det gött, Katarina. Alltså, det var någon som hade kanske bara kapat eller lagt någon regnummer på sin för att inte få böter. Eller vad vet jag hur de jobbar. Men snyggt, Katarina. Det lurar man inte.

0: Fredagskvälls blues med Anastasia och Arvid Nero. Ni vet att Frida har en programpunkt som heter Frida grattar. Jag har ju en programpunkt som heter Lisa grattar när andan faller på.
1: Abonnenten du försöker nå är upptagen i telefon och kan inte ta ditt samtal just nu. Men du kan lämna ett meddelande efter.
0: Vi ligger på här. Kanske händer. Andan föll på i alla fall nu. Jag kände att jag... Det är någon som fyller år, som är populär. Som kanske får många samtal nu på morgonen. Det är Nike vi försöker ringa. Hallå?
2: Hej.
0: Hej Nike, grattis på 16-årsdagen.
2: Tack.
0: Ringer jag väcker dig?
2: Ja, lite.
0: Du är med i live-radio.
2: Oj.
0: Där är Vaken med P3 och P4. Jag har fått tips om att du fyllde 16 år idag. Kan du gissa vem det är som har tipsat om det?
2: Min mormor kanske?
0: Ja. Hur visste du det?
2: Hon har pratat om det lite.
0: Vad sa du?
2: Hon har pratat om det lite.
0: Ja, Gunvor.
2: Ja.
0: Kul att ha en sån mormor som gör så att du blir uppringd i radio, eller?
2: Ja, lite.
0: Lite. Hon sa att du kanske skulle vara i stallet nu.
2: Ja, snarare gymmet kanske.
0: Gymmet kanske, okej. Ja, men det kanske är lite tidigt ändå.
2: Ja, lite.
0: Ja. Vill du gå och lägga dig igen, eller?
2: Ja, men det kan
0: jag. Får jag ställa en fråga, två frågor till?
2: Ja.
0: Då går du i nian nu.
2: Ja.
0: Och börjar ettan till hösten i gymnasiet. Om jag tänker rätt nu när man är 16.
2: Ja.
0: Vad för gymnasium ska du gå då?
2: Jag ska gå bygg.
0: Bygg?
2: Ja.
0: Coolt. Gud, det hade jag också velat. Om jag fick göra om så skulle jag väl bli sån här byggnadsvårdare som kunde bygga gamla hus.
2: Ja, det är coolt.
0: Ja, riktigt coolt. Ja, vad kul. Vad vill du bli i någon bygg då?
2: Snickare, tänker jag.
0: Ja, finsnickeri eller grov?
2: Ja, men lite allt. Helt.
0: Allt, ja. Kul! Ja, det hör jag kan ju inte det där. Jag bara drömde till med finsnickeri för jag har hört den termen. Ja. Men det är väl möbler och sånt då, mer?
2: Ja.
0: Ja. Hur ska du fira idag då?
2: Det är, eftersom jag slutar nian så är det avslutningsmiddag i skolan. Och sen så har vi konsert också.
0: Kul.
2: Ja.
0: Ja, men du, jag gör inte det så jätteofta. Jag gör det bara när... Alltså Frida brukar ju gratta varje vecka. Och jag gör det bara när andan faller på. Och jag kände att en 16-åring förmodligen ligger och sover. Och därför var det extra kul att ringa och väcka dig. Tack för att jag fick göra det.
2: Ja, det är så lite så.
0: Och ha en fortsatt trevlig dag i Oskarshamn.
2: Detsamma.
0: Ja. Får du sova igen då?
2: Ja.
0: Hej, hej.
2: Hej.

0: rude boy don't play with the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy. Teddy Bears och Mad Cobra med Cobra Style. Du har den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, som inte sänder hela vägen till klockan 6 idag. Det kommer ju vara VM som drar igång idag, och då kommer vara uppsnacket nu de här dagarna då, alltså i P3 och P4, ett program där man helt enkelt kommer kunna hänga med om vad som har hänt under nattens gång. Idag blir det väl då vad som kommer hända skall framöver. Det är Samir Yousufi och Susanna Andrén som då guidar dig genom VM-djungeln. Och det börjar efter Ekot klockan 17:30. Så då packar jag upp här, men du stannar kvar, hoppas jag, och lyssnar på det. Kul, sen börjar ju såklart lokala morgonprogrammen och morgonpasset som vanligt efter det. Men nu, mina vänner, är klockan inte ens 5. Den ska bli det. Och då ska vi få, som vanligt, nyheter ifrån Ekot-redaktionen som vi den här morgonen får av Daniel Wockner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. I Mellanöstern har USA i natt attackerat flera mål i Iran, och Iran har svarat med attacker mot amerikanska mål i Bahrain och Kuwait. Samtidigt säger Iran att de återigen stängt Hormuzsundet, men det motsägs av amerikansk militär. Den globala uppvärmningen intensifieras, men möjligheten att hålla koll på problemen minskar när flera länder, bland annat USA, drar ner på klimatövervakningssystem. Den här varningen kommer i den årliga rapporten Indicators of Global Climate Change, som kartlägger 40 olika indikatorer. Utsläppen av koldioxid är rekordhöga. Utsläppsökningen saktar in enligt rapporten, men inte tillräckligt för att bromsa uppvärmningen i tid. Så Sverige, från 1 juli måste de som fått för mycket i föräldra- eller sjukpenning, förutom återbetalningen, också betala en sanktionsavgift. Men det finns en oro för att personer felaktigt kan komma att tvingas betala sanktionsavgiften. För en granskning av Inspektionen för socialförsäkringen har tidigare visat att det finns brister i över hälften av Försäkringskassans återkrav. Försäkringskassan säger att man åtgärdat de bristerna och att man alltid kan begära omprövning eller överklaga. I Malmö har en 25-årig man åtalats för att ha tutat i samband med ett studentfirande förra veckan. Han är misstänkt för brott mot trafikförordningen för att ha använt bilens ljudsignal längre än nödvändigt och utan att det funnits en nära förestående trafikfara, rapporterar P4 Malmöhus. Åklagaren yrkar på 500 kronor i böter. Mannen förnekar brott. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Det är 5:02 är klockan denna torsdagsmorgon den 11 juni som bjuder Götaland och Svealand på en blandning av sol och moln. I östra delarna, främst längs Östersjökusten, blir molnen tätare och det kan komma en del skurar. I Norrland så dominerar molnen till en början, och på flera håll väntas skurar, men under dagen så spricker det upp successivt. Temperaturerna, de landar på mest mellan 15 och 20 grader, men där skurarna drar fram så kan det kännas som några grader svalare. Jag heter Lisa Friberg och jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.

0: Tänk. Med Get This Party Started. Vi ska in till trafikredaktionen som har Elisabeth Edberg på plats denna morgon och har full koll på läget i trafiken.
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon.
1: Ja, jag har kikat av lite när det gäller både väg- och tågtrafik och det ser ut att rulla på riktigt bra. Så det har varit en väldigt lugn natt och det ser ut att vara en väldigt lugn start på den här trafikmorgonen. Men man får ju jättegärna tipsa oss på trafikredaktionen och då kan man slå en signal på vår tipstelefon 020 999 444.

The Connells, ursäkta, 74-75. Idag är det den 11 juni, det internationella lodjursdagen idag. WHO kommer med nya riktlinjer för åtgärder för hälsa och värme. Det är alltså nya handlingsplaner som tar fram för att skydda samhällen och rädda liv vid extrem hetta. Och Japans prinsessa Takamado besöker Malmö idag. Och så kommer kungaparet att fira guldbröllop. Eller de har en mottagning. Fria kören kommer de nog göra hela det här året. Men idag är det mottagning för riksdag och regering. Och så är det ju fotbolls-VM som drar igång klockan 9 ikväll, 21.00 och inget annat. Invigningen, den sker tidigare, jag tror det var 19:30. Och Sveriges VM-trupp däremot, de passar på att ha en vilodag när det drar igång. Då går de in och gömmer sig på baslägret i Dallas utan liksom möjlighet för media och andra att träffa dem. Ja, för de vilar upp sig inför att det barkar av för dem att ta plats på plan. Och passande nog så spelar ju också Thomas Stenström på Gröna Lund. Han har ju den officiella svenska VM-låten i alla fall. Och så har Berthold och Bertil namnsdag. Vi säger grattis, grattis och god morgon. Nu med Dina, Viva l'amour!

0: Nu är semestern nära för många, men istället för att varva ner så upplever nog många att tempot brukar skruvas upp så här. Allt ska hinnas med innan semestern och inkorgen ska tömmas, jobbet ska lämnas över. Många upplever också att de är som mest trötta just innan semestern. Men just nu har vi psykologen Lisa Klevberg. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur är läget med dig då? Hur känner du igen dig i det här? Du ska väl också gå på semester, tänker jag.
1: Ja, jag ska på semester och jag har skolavslutningar och studentfiranden och saker som ska avslutas. Ja, jag känner igen mig.
0: Mm. Vi är många som känner igen oss att man liksom kryper över mållinjen in i semestern med nästan ingen energi kvar efter loppet. Varför blir det jämnt så här? Mm.
1: Jag tror att det beror på flera saker. Dels att man försöker känna att man ska liksom avsluta sina egna saker med jobb och så, att man kanske vill tömma skrivbordet och sådär. Sen så är det ju ofta mycket som händer den här tiden på året. Skolavslutningar och konfirmationer och studentfiranden och lärare som ska ha blommor eller presenter. Och sen ska det vara liksom massa fester på jobbet och sådär. Så att det är ju väldigt mycket som samlas och det känns ibland, tycker jag, som att varje sån här enhet tror att det bara är det man har. Mm. Och så har man så många sådana parallella processer.
0: Och vad är det vanligaste misstaget man gör då de här sista veckorna före semestern? Är det att man tar på sig för mycket?
1: Ja, man försöker hinna med allting och man försöker prestera på topp på varje aktivitet som man deltar på.
0: Vad ska man göra då? Bara ge upp?
1: Ja.
0: Eller liksom alternativet?
1: Att, ja. Nej, men jag tror att man kanske ska tänka ibland att närvaron är viktigare än prestationen.
0: Ah,
1: att om man till exempel har barn som har en skolavslutning, barnen kanske inte kommer ihåg om det var hembakat eller köpta bullar, men de kanske kommer ihåg att man var där.
0: Mm.
1: Så att jag tror att det är en sån här viktig del, att kanske sänka kraven och mer satsa på att bara vara närvarande, men att man kanske kan ha liksom köpa färdig mat, eller man behöver inte krångla till det.
0: Mm. Så typ ge upp på det oviktiga men hålla fast i det som är viktigt.
1: Ja, och att kanske inte då, om man har vissa återkommande grejer, om man brukar ha AV med något visst gäng, eller så att man tar bort de oviktiga sakerna som man kan ta sen, de behöver man kanske inte göra de här jättespäckade veckorna, utan man plockar bort sånt som är återkommande men inte nödvändigt, så att man orkar med de där extra insatta sakerna som kommer nu på slutet.
0: Många kanske inte ens är medvetna än som att de gör så här, utan bara då till slut kraschar och blir lagom utvilade under semestern tills man ska börja jobba igen. Finns det något tecken man kan vara uppmärksam på liksom innan för att bromsa sig in i semestern istället?
1: Ja, jag kan tycka till exempel om man börjar märka att man sover sämre, att man kanske känner att man börjar få ont någonstans, eller man har lite kortare stubin än vanligt, eller man märker att man har det som vi psykologer kallar för jäktbeteenden, att när man går från en punkt till en annan så märker man att man gör det i ett helt annat tempo än vanligt och man flaxar lite mer med armarna och sådär. liksom för att det ska gå fortare allting. Så att man kanske får mer tunnelseende och liksom saker känns väldigt mycket viktigare än vanligt och sådär.
0: Mm.
1: Det tror jag är en sån här, man har ont i huvudet i slutet av dagen. Alla sådana tecken att när kroppen då börjar sända de här signalerna om att något är fel, då är det bra att lyssna.
0: Det finns ju massa tips där ute. Mikropauser i såna här lägen av stress är en av dem. Funkar det? Mm.
1: Ja, mikropauser kan funka. Och det som är bra med mikropauser, det är ju att man kan göra dem egentligen var som helst. Och det kan ju handla om att om du går på toan innan du låser upp toadörren för att gå ut, så försöker du tänka på att du har sänkt axlarna och så tar du ett andetag med magen och bara liksom låter luften gradvis försiktigt sjunka ut.
0: Mm.
1: Då kanske det tar mindre än en minut, men du hinner sänka din egen baslinje. Eller att du tänker på att andas när du står och väntar på att fylla ett glas med vatten. Eller att du öppnar fönstret och tittar ut en stund. Så att alla de där grejerna, om man gör det flera gånger per dag, så kan det göra att du liksom kommer ner i stressnivå.
0: Om det är någon som lyssnar nu och känner att den bara försöker hålla ihop livet fram till semestern, vad skulle du skicka med den personen?
1: Att man ska kanske försöka sänka tempot om det går redan innan man går på semestern, för att det kan göra att du inte kraschar när semestern väl börjar. För att om du liksom kör ända in i kaklet, då blir det ju liksom, då har du ju en massa adrenalin som gör att du liksom känner dig helt slut när du väl börjar på semestern. Så att försöka liksom sänka kraven och sakta tempot om det går redan innan semestern börjar.
0: Vaka med P3 och P4 var Lisa Kleberg, legitimerad psykolog, med i. Tusen tack för att du var det.
1: Tack så jättemycket.
0: Och glad sommar.
1: Ha en bra nedvärmning. Ja. Tack detsamma.

Sinead O'Connor med Nothing Compares to You. Om några minuter så tar Ekot över med Per Edberg, och efter det så väntar någonting nytt för alla VM-sugna och morgonpigga. För det är så här att under VM som då startar idag så kommer uppsnacket fotbolls-VM sändas i både P3 och P4. Och där får du koll på allt som hänt medan du sov. Nu idag är det kanske lite mer hej här är vi och uppsnack liksom inför. Men annars kommer du få under VM då nattens rubriker, snackisarna och känslan på plats i USA och Mexiko och något land till kanske. Jag är ingen sportnörd som ni hör. Ni kommer få koll på allt ni behöver veta inför dagens matcher och allt som har hänt. Det är Samir Yusufi och Susanna Andrén som guidar dig genom den här VM-djungeln. Jag kommer ju behöva lyssna för att ha koll. Så kan det också låta sen där vid kafferasten och så på jobbet, som att du har varit vaken hela natten. Liksom har hängt med fast du inte har varit det. Så det ska bli så kul att kicka igång det och lyssna på det. Så gör det du också, för det ska jag göra. Nu ska vi få Tucker Wetmore då med Sunburn innan Ekot.

0: USA, Kanada och Mexiko är det ju som VM spelas i. Jag ville bara rätta för det och låta lite cool nu inför uppsnacket så de fattar att jag också är på bollen, så att säga. Nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och Ekot börjar på Nordirland där det varit nya våldsamma upplopp under natten i Belfast. Polisen använde igår kväll vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten och försökte komma fram till ett asylboende. Stora delar av Belfast stängdes ner på grund av upploppen.
4: Think not our foreigners, but locals are afraid of what happened.
5: Jag tror att både vi utlänningar och nordirländarna är oroliga för det som sker nu, säger Ida, som är kinesisk gäststudent och en av få personer ute på gatan igår kväll i centrala Belfast. Där de försökte hitta någonstans att köpa mat i en stad där så gott som alla butiker och restauranger hade stängt och dragit ner jalusierna redan på eftermiddagen. Jag är lite rädd, säger Ida.
4: A little because the street is empty.
5: Oroligheterna i Belfast fortsatte alltså igår kväll och i natt trots en upptrappad polisinsats och trots att familjen till den man i 40-årsåldern som skadades svårt i en knivattack i måndags vädjat om lugn. Det var den ovanligt brutala knivattacken där en 30-årig sudanesisk asylsökande misstänks för mordförsök som blev upprinnelsen till de senaste dagarnas oroligheter. Nu pågår flera diskussioner samtidigt i Storbritannien. Om unga som dras med i upplopp genom hets på sociala medier, om migrationspolitiken och antalet asylsökande i landet och om politikernas svar, där premiärminister Keir Starmer starkt har fördömt upploppen som han menar är tydligt riktade mot människor med annan bakgrund, medan Reform UK:s partiledare Nigel Farage uttrycker förståelse för den vrede som han menar finns hos stora delar av den brittiska befolkningen. Nina Benner, Belfast.
3: I Mellanöstern har USA under natten attackerat flera mål i Iran och Iran har svarat med attacker mot amerikanska militära mål i Bahrain. Samtidigt uppger Iran att man återigen stängt Hormuzsundet och att alla fartyg som passerar där utan tillstånd kommer att beskjutas. Det är vanligt att varken föräldrar eller lärare upptäcker att barn har symptom på depression. Det här visar preliminära resultat från en studie som gjorts vid universiteten i Karlstad och Örebro, rapporterar P4 Värmland. Enligt studien upptäckte de vuxna inte symptom på depression i 4 av 10 fall. 4 av 10 undersökningstillstånd för gruvor i norra Sverige ligger helt eller delvis inom naturskyddade områden, visar en kartläggning som P4 gjort. Juristen Gunilla Högberg-Björk har företrätt miljöorganisationer och enskilda i olika miljömål och hon är kritisk.
6: Det är chockande faktiskt. Det är anmärkningsvärt galet, särskilt Natura 2000. Som har ett otroligt starkt skydd genom EU-lagstiftningen.
7: Särlämnande.
8: Skogsägaren Stina Norelius visar skogen i Bergby norr om Gävle. Här har redan gjorts provborrningar efter litium. Samtidigt ligger 34 hektar av området inom ett naturreservat och nästan 15 i ett Natura 2000-område.
9: Tänk om det är så nu att det finns så stora fyndigheter här så att man är beredd att gå vidare och ska göra en gruva eller dagbrott eller vad det nu kan vara. Då är det hemskt.
8: P4s kartläggning visar att 4 av 10 undersökningstillstånd i norra Sverige ligger helt eller delvis inom naturreservat eller Natura 2000 av totalt nära 700 tillstånd i norra Sverige. Det är inte förbjudet att göra undersökningar i naturreservat och Natura 2000-områden, men det kan krävas ytterligare tillstånd. Maria Suner är vd på gruvornas branschorganisation Svemin. Hon tycker att gruvbolag ofta anpassar sitt arbete så att naturen inte skadas.
10: Men rent generellt så är prospektering något som påverkar naturen väldigt lite.
3: Reporter Josefin Nygren vid P4 Gävleborg. Skogsbranschen vill att verksamheten ska klassas som samhällsviktig i händelse av exempelvis krig. Enligt branschen bör skogsföretag prioriteras vid till exempel bränsleransonering. Energimyndigheten håller just nu på att ta fram en priolista för hur olika branscher ska få ta del av bränsle vid ransonering. Efter en på sina håll solig morgon får stora delar av Sverige idag regnskurar med risk för åska, och i de sydöstra delarna av landet kan

0: deltagare, för nu ska maskningen utrotas.
1: Där den amerikanska natten möter svensk gryning, där P3 möter P4. Det här är uppsnacket fotbolls-VM som ska guida dig genom VM-sommaren.
2: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
0: Här är vi nu. Jag brukar ju vara på VM och referera fotboll. Och nu är du på VM, Samir, för första gången någonsin. Och vi ska podda över 20 avsnitt under det här mästerskapet. Varje morgon live i radio dessutom. Hur gick resan?
1: Ja, hur fan ska det här gå? Nej, men den gick alltså jättesmuts. Själva flyget gick bra, ska jag säga. Det har varit jättelånga köer. Det är mycket stå kö genom pass och säkerhetskontroller. Jag hamnade bakom en riktigt packad amerikan på flyget. En sån här nästan... Alltså, ju längre flygresan gick, desto mer blev han en karikatyr av det man tänker att en sån högljudd jänkare ska vara. Det började liksom som ett artigt trevande samtal han hade med sin granne, en finne, som överviktade att han spillde ut sin livshistoria och började lägga ut texten om den amerikanska politiken, om brottsligheten, om Grönland. Alltså du vet,
0: jag trodde du skulle säga att han spillde ut sin dricka över honom, men det var mer att han tuggade på.
1: Alltså det kom in liksom såna här stewardesses hela tiden och hällde upp nya groggar till dem. Det var faktiskt galet. Men jag fick som en introduktion till Texas, till Dallas. Just nu är jag ju downtown. Här är ju skyskrapor, det är muskelbilar på gatorna. Också VM-fans som börjar dyka upp nu, lite sakta och smått. Jag mötte två kinesiska influerare i hissen som blev jätteimponerade av att jag hade en akkreditering. Det hade inte de. De är ändå här och ska göra content. Så folk från hela världen lockas ju ändå här, det måste man ändå konstatera. Det är en speciell stad det här också, måste jag säga. Den är ju väldigt utdragen, man är väldigt bilburen. Och vissa av de här skyskraporna som du kanske ser bakom mig, de är parkeringsgarage. Alltså 20 våningar garage.
0: Oj, okej. Okay. Ja, det säger en del.
1: Det är, liksom, det är inte en stad som är designad för att gå i. Men i alla fall idag, jag har ätit Tex-Mex. Jag har varit i en cowboyaffär och köpt en bolo tie. Och väldigt mycket bil. Alltså bilarna är så stora och vägarna så breda. Men framförallt så har jag varit på min alldeles första landslagsträning.
0: Ja, just det. Hur mår Sverige? Hur var det att vara på träning?
1: Ja, men det är ju ett litet skådespel det där. Man liksom kommer in i en iskall mässhall, sitter och väntar lite. Sen så håller presschefen en liten briefing. Och sen springer de ut grabbarna på planen. Och så är det 15 minuter som media får titta på. Och alltså, jag vet inte vad man får ut så mycket mer av det. Mer än liksom någon typ av känsla för stämningen och hur de mår just idag och vilken tonen är. Om liksom tacklingarna sitter som de ska eller inte. Men den stora snackisen har ju varit Gabriel Gudmundsson.
0: Just det.
1: Han är ju fortfarande den enda spelaren i landslaget som inte har varit med på träningen, varken idag eller igår. Han har en lättare förkylning, säger de. Landslaget vill inte gå vidare in på vad det här är för typ av sjukdom. Men han hålls isolerad. Han är inne på hotellet och håller sig för sig själv. Och det har ju varit samtalsämnet, det här med liksom att tvätta händerna. Undvika närkontakt. Spelarna känns dock jättelugna. Herman, alltså Herman Dallas egna Herman Johansson.
0: Ja, han bor ju annars där också.
1: Ja, det är ju speciellt det där. Han har ju sagt att han liksom inte riktigt känner det här äventyret. Att få åka, träffa landslaget och åka ut på den här VM-resan. För han är ju mer eller mindre hemma. Alltså de tränar på hans egen hemmaanläggning. Men det märks i alla fall här att han betyder väldigt mycket för Dallas och att det betyder väldigt mycket för Dallas att ha Herman med i VM för att han har lite frontat liksom affischeringen, marknadsföringen kring VM i Dallas och inte minst då Frisco som är den förorten där klubben håller till. Och igår så var det en stor community-dag, öppen träning. Det kom jättemycket fans, det var autografskrivning, de fick träffa liksom landslaget och det bor ju väldigt mycket svenskar här. Alltså, jag snackade med konsulatet. De beräknar till typ 10 000 svenskar i området här omkring. Och Herman Johansson blir liksom lite ansiktet utåt då för allt det här. Och avslutningsvis, jag måste säga, liksom min egen observation. Det är generellt väldigt god stämning i laget. Alltså oförskämt bra kallade radiosportens Selma. Nej, men alltså det är högt i tak. Spelarna skojar med varandra, men de kan också plötsligt börja tjafsa eller dividera med varandra. De kan tackla varandra stenhårt på plan och vara liksom griniga mot varandra och ge igen. Men efteråt så är de vänner och klappar om varandra. Ja, men du förstår, det är en sån tillåtande stämning. De verkar vara trygga ihop med varandra. Och en som jag tycker är utmärkt

0: sig från dagens träning som är lite så, han sätter intensiteten, han höjer stämningen, han visar lite vägen, han ger lite extra. Det är Taha Ali.
1: Ja, men det har man ju hört, att Malmö spelaren Taha Ali, som ju verkligen inte är en stor stjärna, att han kommer in med någonting som bubblar kring honom bara. Är det så då?
0: Ja, men det är verkligen så, och alltså, det är ingen startelva är ju bekräftad, men mycket tyder på att han kanske inte kommer få starta i Sveriges Nej. Första match, men ändå är han där och ger lite extra och får de andra att höja sig också, så han verkar vara jätteviktig för det här gänget.
2: Uppsnacket fotbolls-VM.
1: Vi anropar Mexico City, Love Lysarides P3-korrespondent. Hur är läget i öppningsmatchstaden?
3: Ja, men här i Mexico City så är det ju bara några timmar kvar tills den stora invigningen. Just nu är det ju kväll här i Mexiko. Jag står utanför en mezcalbar. Mezcal, den här mexikanska tequila-liknande drycken som folk dricker. Och nu har jag stått här ett tag och man märker hur folk fyllnar till. Det går ju fort när man dricker mezcal.
1: Det verkar vara vad ni upplever när ni är på vift, både du och Samir, helt enkelt.
3: Ja, men det är ju alltså, det är så mycket annat än fotboll som man pratar om här inför den här VM-invigningen. Och det är så ju, det är en sån enorm alltså sån här, alltid fascinerande att se såna här enorma evenemang. Det påverkar ju hela landet och såklart hela den här staden. Redan när jag landade här för några timmar sedan så sa piloterna då, ropade ut då inför alla passagerare att nu landar vi snart i Mexiko, vi önskar det mexikanska laget lycka till, och det fanns några människor på planet verkade som var kopplade till laget och de fick applåder. Sen när vi landade då så var det prat om att det var demonstrationer i staden då, att de skulle blockera vägen från flygplatsen. Det var ingenting som jag såg. Men samtidigt så bygger man ju upp, man håller fortfarande på att bygga upp och förbereda inför den här invigningen då som kommer vara på Azteca stadion. Och det är ju alltså 72 000 människor som ska ta sig in där. Mm. Och samtidigt har vi då flera olika grupper som vill bojkotta det här då och utnyttja det här på sätt och vis till att få igenom sina politiska förslag. Till exempel det här lärarfacket som har protesterat i Mexiko och bedriver en sorts kamp mot den mexikanska staten där de säger att vi kommer blockera vägen om inte vi får igenom det som ja, våra politiska idéer. Och allt det här bidrar då till att stämningen här är, men inte spänd, kanske inte rätt ord, men ändå, det är väldigt mycket på spel.
1: Men det är inte protester mot VM som sådant då, utan det är att man utnyttjar tillfället för att få uppmärksamhet kring sina hjärtefrågor, eller?
3: Ja, precis. Och det är ju så, man vet ju att alltså, hela världens blickar är ju riktade mot Mexico City imorgon.
1: Eller ikväll för oss. Ja.
3: Precis, ikväll svensk tid. Så att, det är klart att man utnyttjar det. Och samtidigt så har man ju, alltså det här är ju en sån enorm prestigeprojekt. Jag läste en artikel i BBC som beskrev det som att just det här med att det är de här tre länderna som arrangerar det här. Det här är ju tre, alltså Kanada, USA och Mexiko. Det är ju tre länder som kanske inte har haft liksom en toppen relation den senaste tiden. Alltså då har vi haft, till exempel har USA försökt köpa Kanada, har ju Donald Trump pratat om mycket. Han har ju hotat med att gå in militärt i Mexiko och så nu ska man omförhandla det här frihandelsavtalet. Så att det är ju väldigt mycket som händer mellan de här tre länderna. Och nu ska de då tillsammans stå värd för det här stora mästerskapet. Det var någon som sa då att det är lite som att komma hem till någon på en middag och man märker att paret som bjuder har precis haft ett jättestort bråk. Och man sätter sig ner vid bordet och jag sa, oj, vad hände precis innan vi kom? Så att, lite så är ju känslan. Men samtidigt de som menar att det här kan också vara någonting som enar de här tre länderna och att man nu ska göra det här tillsammans. Men det drar alltså igång här om några timmar på den här enorma stadion och ja, det blir spännande.
0: Du, vad ser du själv mest fram emot under din vistelse i Mexiko?
3: Men jag är ju, alltså, jag tycker att det är väldigt fascinerande det här med just hur många grupper som kommer in och försöker använda det här tillfället för att få igenom sina politiska förslag. Det är också så att tidigare har ju vi, ja, men i år, ja, men även i svensk media har rapporterats mycket om ja, men den mexikanska statens krig mot den här berömda Jalisco-kartellen då, alltså Jalisco Nueva Generación, där då den mexikanska staten på ett ganska spektakulärt sätt ja, alltså helt enkelt dödade ledaren för den här kartellen. Det här är alltså en av världens farligaste män då, ses han som. Han ledade för den här enorma kartellen. Men den här kartellen finns fortfarande kvar utan ledaren. Och det blir ju tydligt här, så det gör ju att anordna en sån här enorm tävling, en sån enormt mästerskap på flera platser, bland annat i kartellens områden, gör ju frågan om säkerhet väldigt ja, men svår såklart. Så att det här är någonting som jag håller utkik på. Hur de här olika grupperna kommer att agera. Hur man kommer att hantera det faktum att alla världens blickar är riktade mot Mexiko. Så vi ser protester, vi ser enormt mycket poliser, militärer som då ska se till att ja, men, folk ska kunna gå på det här mästerskapet säkert. Sen så måste jag också säga att någonting som är slående när man pratar med folk här om just VM är ju hur, vilket vi har rapporterat om mycket också, hur enormt dyrt det är. Alltså det är ju så, för en vanlig mexikan är det här liksom ingenting man kan gå på. Alltså det här är, ja men jag kollade nu på matchen, bara Sverige-Tunisien-matchen ligger på, ja men 20-25 000 kronor motsvarande. Alltså det är ju så enormt dyrt, också med den här dynamiska prissättningen som FIFA har, så kan det verkligen, priserna sticker ju iväg liksom, vilket gör att det är klart att det blir sura miner då, eftersom att fotboll är en sån sak som många, ja men, tycker att man har, ska ha rätt att se liksom. Men då kommer det samtidigt andra initiativ, folk då kanske inte går på matcherna, men man sätter upp bildskärmar på torg och man har liksom egna fester och barer kommer visa det, så att det blir ju ändå fotbollsfest, och i de här små alternativa miljöerna så kan ju magi hända också, så jag ska försöka följa dem.
1: Underbart, tack så mycket Love Lizarides, P3-korrespondent från Mexico City.
3: Tack så mycket.
2: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
0: Ja, på tal om premiärmatchen då, låt oss ta oss till arenan där den här ska äga rum. Alltså det som kallas för en av världens mest mytiska legendernas stadion, fotbollens Colosseum. Det är alltså den som numera heter Estadio Banorte.
1: Nej, men det köper vi inte. Nej. Det blir inte det vi säger.
0: I folkmun heter den ju Estadio Azteca. Hemmaplan för Club America, en av Mexikos allra främsta och mest populära klubbar. Som Love sa där, det är 82-83 000 till och med som kommer komma in på arenan nu under VM. Den tar faktiskt nästan 88 000 i en liten annan setting. Har du varit på den? Jag blandar alltid ihop om du har varit på den eller Maracanã i Brasilien.
1: Maracanã bara, jag har inte varit i Mexiko överhuvudtaget. Vad skrattar du
0: åt? Så var det jag. Nej, men att jag, för jag har ju frågat dig det här en miljard gånger och jag kommer aldrig ihåg.
1: Nej, men nu kan du lyssna på det här avsnittet för att minnas framöver.
0: Alltså Azteca stadion, det är ju den enda arenan i världen som har varit värd för två VM-finaler.
1: Ja.
0: Det här kanske du visste.
1: Ja, eller tre om man räknar in inofficiella VM för damer 1971 som ju motarbetades något gruvligt men ändå ägde rum inför över 100 000 åskådare.
0: Ja, det går ju kanske inte riktigt att skämta bort eller sopa under mattan.
1: Nej.
0: 1970, då var den ju värd för Brasilien när Brasilien tar guld. Pelé lyfter sitt tredje VM-guld.
1: Ja,
0: Pelé, alltså en av tidernas främsta fotbollsspelare. Han är den enda i världen som har vunnit tre stycken VM på här sidan. Han gör ju också det första målet i den matchen som råkar bli Brasiliens 100:e mål i VM. Oh. Det finns liksom väldigt mycket historik att dra ur det där.
1: Mm.
0: Men framförallt då, 1986, då hände det ju liksom en sekvens av otroliga händelser i en viss kvartsfinal när Argentina möter England, när en viss Diego Maradona, den här karismatiske kokainstinne, numera avlidne hjälten från Argentina, som gör mål med handen och hela världen ser det, förutom domaren, i det som då kallas för Guds hand.
1: Ja.
0: Och bara några minuter senare så gör han ju dessutom ett mål som har kallats för århundradets mål. När han tar sats från mittlinjen och dribblar av halva engelska laget på sin väg mot målet. Det är helt osannolikt att han får till de här två i en och samma match. Och det här sker alltså på Azteca stadion.
1: Mm, underbart.
0: Nu när Mexiko tar emot Sydafrika i öppningsmatchen så blir den här arenan också den första i historien som är värd för tre olika VM-turneringar. Fyra då, om vi räknar in den inofficiella.
1: Ja, men det var inofficiellt, så vi kan ändå släppa det. Ja. Men jag har sagt det och så har jag sagt det. Mm.
0: Alltså vi snackar ändå stamtavla,
1: ja,
0: eller hur?
1: Ja, verkligen.
0: Men det finns en grej som jag fastnar kanske allra mest för ändå, och det är den geografiska positionen för Azteca stadion.
1: Mm-hmm.
0: Den är belägen 2200 meter över havet. Om man ska ställa det lite i relation till exempel Göteborg, där du står.
1: Ja.
0: 12 meter.
1: Ja. Ja, jag är i och för sig tre våningar upp nu, men okej. Okay. Ja.
0: Ja, Dallas, där jag är, 147 meter. Alltså börjar man komma upp över 1000 meter, då börjar det spela roll. Och då behöver spelarna förbereda sig inför. Och det här handlar ju om att luften är tunnare, vilket betyder att det är lägre syre i luften. Alltså när du andas får du i dig mindre syre och därför blir du snabbare trött. Alltså man snackar om 15-20% är den här skillnaden. Och det som händer är ju att kroppen behöver kompensera.
1: Mm.
0: Och då börjar man andas snabbare och så börjar hjärtat slå mycket snabbare. Det hamrar liksom på även när du har slutat anstränga dig och försöker liksom återhämta dig haffa andan så bara pumpar hjärtat. Det känns som att bröstet ska sprängas. Och dessutom så gör den här tunna luften att man förlorar mer vätska. Man svettas mer, så det här med att fylla på blir ännu mer kritiskt. Och för att vänja sig vid det här, då åker idrottare på så kallade höghöjdsläger.
1: Ja, just
0: alltså
1: det.
0: Minst 2 veckor behöver man vara där för att kroppen ska vänja sig vid det här nya tillståndet.
1: Sånt som skidåkare liksom och sånt har gjort i alla tider. Exakt. Nästan. Och för vissa slår det helt fel för att deras kropp inte är skapt för det, för att de är såna låglandspersoner.
0: Eller hur? Mm. Och det är ju bara ena sidan av det. För andra sidan är att också bollen påverkas. För tung luft betyder att lägre luftmotstånd, alltså flyger bollen längre snabbare och får mindre skruv. Så hela liksom tekniken, hur du slår till bollen, passningsspelet, utsparkarna, allting påverkas av det här. Och det betyder att lag som är vana vid det här har en väldigt stor fördel. Till exempel Mexiko då. Och i Mexikos grupp, där spelar ju Tjeckien. Tjeckien har valt att ha sitt camp här i Dallas, precis som Sverige. De har inte preppat på den här höga höjden. Och i den avgörande gruppspelsmatchen, vad som kan bli en avgörande gruppspelsmatch, den tredje, mellan då Mexiko och Tjeckien, då möts ju de här två. Då har Tjeckien alltså inte vant sina kroppar vid den här höga höjden. Hur fan ska den matchen gå?
1: Oj,
0: det
1: oj.
0: Går jag runt och tänker på.
1: Ja, det kommer vi återkomma till med andra ord.
0: Verkligen.
1: Det är Azteca-stadion som vi ska få återuppleva igen. Och det var där som bland annat då Guds hand skedde. Det måste vi bära med oss inför kvällens match, inte sant? När VM 2026 kickas igång. 3 länder, vi hörde det tidigare när vi snackade med Love, arrangerar ju tillsammans. Det har aldrig hänt förut. Kanada, Mexiko och USA är det ju. 48 lag är med. 16 fler än tidigare. Totalt 1248 spelare är med i de här trupperna som ska prestera härlig fotboll, bland annat på hög höjd. 104 matcher ska spelas. Det är 40 fler än i förra VM. 104 matcher. Detta VM,
0: det går knappt att ta in.
1: Nej, men det är som ett maraton, de här världsmästerskapen i fotboll. Och det är flera länder som gör VM-debut i detta utökade VM. Med drygt 150 000 invånare, karibiska önationen Curaçao till exempel. Det är som att Uppsala skulle ha med ett lag i VM. Vi toppar ju visserligen Sirius fotbollsallsvenskan, så det kanske inte vore helt fel, eller vad säger du?
4: Nej, bara en sån sak.
1: Kap Verde, ett landslag ur en nation med en befolkning stor som Malmö plus Lund. Debut gör också Jordanien och Uzbekistan, och bara den meningen att prata om de nationerna i fotbolls-VM, Jordanien och Uzbekistan, det låter ju... Ja, men smått absurt ändå. Alltså, jag tycker det
0: är
1: känns...
0: du lite konservativ? Lite ja, men... så bakåtsträvande?
1: Jag tänkte fråga dig det. Är det vad jag är, småsint mot de här mindre fotbollsnationerna?
0: Ja, men, å ena sidan, världen möts. Alla får vara med. Å andra sidan, 104 matcher.
1: Mm.
0: Vem ska se alla de här matcherna?
1: Ja, och kommer man inte bli mätt, liksom, är ju frågan också. Och kommer inte bli lite väl ojämnt i vissa lägen. Men det känns ju som att det är det internationella fotbollförbundet FIFAs ordförande, den mycket omstridde men liksom på många sätt ändå ohotade Gianni Infantino som gör alla de här liksom åtgärderna och förändringarna för att förvandla VM till en ännu större, en gigantisk kassako, det är ju känslan. Och då verkar det ingå någonstans att etablera tron hos de här över 200 medlemsländerna att ja, någon gång på något sätt så kanske även mitt lilla land kan få spela fotbolls-VM. Och det är ju till exempel redan uppe på tapeten att det ska vara 64 lag till nästa VM. Är det rimligt, Samir?
0: Aha, wow, alltså de kommer knappt liksom känna efter om det här funkade bra eller inte innan de stegar upp ytterligare steg.
1: Jag tycker ju att VM ska vara sådär crème de la crème, den här asken med favoritpraliner som ens farbror köpte på någon svåråtkomlig tax-free när han var ute och reste 1989. Man vill ha alla bitarna i den där asken. Man vill käka upp varenda godis, man vill suga på och njuta av dem och ta vara på dem. Eller hur? Och det känns kanske inte riktigt som att 104 matcher ger den känslan av exklusivitet och vilja att få njuta av varenda minut.
0: Nej, men alltså, förvisso, de där askarna blir ju mindre nu och också äckligare. men jag förstår precis vad du menar.
1: Det är mycket annat som är nytt också i detta VM. Det är nya regler eller tolkningar snarare från domarhåll. Det ska bli snabbare, snabbare, snabbare. Tidsfifflet ska bort. Det är liksom det främsta budskapet. Speluppehåll måste minska. Maskningen ska förintas. Tidsslöseri för att kontrollera tiden och kanske bevaka en ledning i en match, det ska bort. Och en regel mot sånt här, det har vi ju redan sett ganska mycket i fotbollen före VM, den här 8-sekunders regeln för målvakter som plockat upp bollen i famnen, att han måste släppa ner och rulla igång. Får en varning efter 5 sekunder, annars blir det hörna för motståndarlaget.
0: Just det. Jag är så himla spänd på att se hur det här ska funka, för det är väldigt varmt. Alltså det är varmt i USA, det är varmt i Mexiko. Det har också snackats mycket om det idag på landslagets samling, hur värmen kommer påverka. Det kommer bli långsammare spel, spelarna kommer behöva ta lite fler pauser. Då finns det ett regelverk som lite ska motarbeta det. Det ska bli en intressant clash att följa.
1: För i VM kommer ju tiden vara i fokus vad gäller ännu fler delar av spelet. Alltså inspark, inkast, det är maxgräns på 5 sekunder. Annars blir det hörna för det andra laget vid en fördröjd inspark. Eller vid långsamt inkast då, så går över till motståndaren istället.
5: Man kommer se att om det är en spelare som ska lägga ett långt in, så om han springer dit i ett bra tempo. Man kommer rätt långt på den tiden. Det är liksom så här, som med byter, om det ska ta 10 sekunder så tänker man, hur ska man hinna av då? Men man hinner väldigt långt på 10 sekunder.
1: Stefan Johannesson som är domarchef i Sverige. Jag ser ju framför mig att domarna kommer bli mer av tidsstudiemän. Alltså gå omkring med tidtagare eller en ensam själ mitt ute på en gräsmatta som går och räknar för sig själv. Och ibland får en röst i öronsnäckan om vad som ska videogranskas. För det där ska ju också utökas, att VAR-teamet ska kika på ännu fler situationer. Och det är fler tidsanknutna nyheter till detta VM. En skadad spelare som får vård på planen måste lämna under en minut. I princip finns några undantag. En spelare som byts ut måste lämna planen inom 10 sekunder. Annars måste den som ska bytas in vänta i en minut utanför.
6: Who's keeping that clock? Who's counting the running off? Incredibly complicated.
1: Jag gillar inte riktigt vad det här gör med mig, Samir, för jag är orolig över att jag kommer bara sitta och räkna och bli frustrerad över att det här inte efterlevs. Det är jag orolig för, bland mycket magiskt som säkert kommer ske under detta VM. Som alltså inleds 21.00 ikväll. Det är Mexiko mot Sydafrika på legendariska Azteca-stadion. Och det är en hemmapublik som jag, trots alla de här politiska diskussionerna som pågår, ändå tror kommer vara igång riktigt ordentligt och bara koka.
0: Och sen får vi inte glömma att det väntar en till match, för sen ska ju Sydkorea möta Tjeckien. Jag är jättespänd på Son Heung-min, alltså den gamla Tottenham, ja, men man får nästan kalla honom legendaren, som numera spelar här i USA. Han är 2 mål ifrån att bli mästermålskytt i Sydkorea, och Sydkorea leds ju nu av Hong Myong-bo. 2002 var ju han kapten i det laget som tog sig hela vägen till bronsmatch. Han är van vid att skrälla.
2: Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser, så får du påminnelser och missar inga avsnitt.
7: God morgon, god morgon. Välkommen till P4 Stockholm. Vi har torsdag morgon, 11 juni, skrivet i kalendern, och på plats i studion här i Radiohuset är jag, Mia Bryngelsson.
8: Och jag, Ruth Annesten Möttus.
7: Vi har vår reporter Anna-Karin Lodin med oss också och håller koll och ger dig information runt trafiken den här morgonen. Det gör Patrik Larsson. Och i våra nyhetssändningar den här morgonen hör du bland annat om kritik mot IVO.
8: Ja, precis. Inspektionen för vård och omsorg har ju fått kritik för långa handläggningstider. Det här har vi berättat tidigare, bland annat i anknytning till fallet med den våldtäktsdömde gynekologen. Något som regeringen nu vill se över, och för att öka arbetet med patientsäkerhet tillsätter de idag en styrelse för myndigheten.
7: Du hör mer om det under morgonen. Nu närmast ska vi lämna över till Ekot klockan 6. Det är Henrik Sell som ger oss nyheterna, och han börjar med oroligheterna i Nordirland.
9: God morgon i Nordirland.
2: Sveriges Radio Finska.
7: God morgon, god morgon. Nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio finska sändning Aamu på finska. Eli sama suomeksi. Oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello, se on nyt lyönyt 6 ja tänään on torstai, kesäkuun 11. päivä. Ja sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio finskan aamua, joten minä, Vilma Peltomäki, toivotan sinut oikein tervetulleeksi mukaan tämän aamun ohjelmaan. Ja jokos olet laittanut jo kahvit keittymään ja alkanut heräilemään tähän kesäiseen päivään? Jos et, niin ei mitään hätää. Torstai-aamu, se on vasta alussa. Ja ainoa, mitä sinun tarvii nyt tehdä, on laittaa korvat hörölle ja ottaa vaikka oikein mukava asento siellä, missä sinä olet tällä hetkellä. Ja aloittaa tämäkin torstai-aamu minun seurassani. Ja hei, tänään aamussa kuunnellaan ja jutellaan vähän kaikenlaisista asioista. Esimerkiksi siitä, että Suomessa halutaan taata tulevaisuuden sukupolvien hyvinvointia ja terveyttä laajalla 100-vuotisella tutkimuksella. Ja tänään ohjelmassa myöskin torstaina kuullaan paljon Popedaa. Hän olivat täällä Ruotsissa esiintymässä, niin siitä kuunnellaan vähän yleisöääniä ja myöskin tätä Popedan jäseniä. Ja tämähän aamu, se jatkuu radioaalloilla aina tuonne kello 9 asti FM-taajuuksilla, eli sitten tavallisen radion kautta 6:30 ja sen jälkeen tämä juttu jatkuu ihan tuttuun tapaan noilla digiaalloilla, eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä on Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: Skogsföretag vill klassas som samhällsviktiga om det blir krig eller kris. Enligt Kolbjörn Kindströmer, ordförande för organisationen Skogsentreprenörerna, skulle hans bransch stanna inom några dagar vid en kris, vilket skulle få konsekvenser.
1: Det är en viktig resurs för energiförsörjningen och förpackningar till livsmedelsindustrin, hygienartiklar det till våra lasarett.
2: Kolbjörn Kindströmers maskiner avverkar träd som blir toapapper och förpackningar och värme till bostäder. Få skogsföretag har lager av bränsle som är stöldbegärligt och dyrt. Blir det bränsleransonering i kris eller krig borde de prioriteras, menar han.
1: Risken är att om man inte har samhällsviktig bransch att man inte får del av den ransoneringen. Och jag är rädd att vi inte får tillräckligt med personal när det händer, att de blir upptagna till andra saker inom civilförsvaret.
2: Skogsentreprenörerna har bjudit in flera myndigheter till en konferens idag. Och Mette Lindahl Olsson på Myndigheten för civilt försvar säger så här om skogsnäringen.
3: Jag håller med om att delar av deras verksamhet kan vara samhällsviktig och andra delar kanske inte.
0: Reporter Henrik Damberg. I Nordirland var det nya våldsamma upplopp igår kväll. Polisen använde vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten och försökte komma fram till ett asylboende. Och stora delar av Belfast stängdes ner.
4: Think not our foreigners, but locals are afraid of what happened.
5: Jag tror att både vi utlänningar och nordirländarna är oroliga för det som sker nu, säger Ida, som är kinesisk gäststudent och en av få personer ute på gatan igår kväll i centrala Belfast. Där de försökte hitta någonstans att köpa mat i en stad där så gott som alla butiker och restauranger hade stängt och dragit ner jalusierna redan på eftermiddagen. Jag är lite rädd, säger Ida.
4: A little because the street is empty.
5: Oroligheterna i Belfast fortsatte alltså igår kväll och i natt trots en upptrappad polisinsats och trots att familjen till den man i 40-årsåldern som skadades svårt i en knivattack i måndags vädjat om lugn. Det var den ovanligt brutala knivattacken där en 30-årig sudanesisk asylsökande misstänks för mordförsök som blev upprinnelsen till de senaste dagarnas oroligheter. Nina Benner, Belfast.
0: Arbetslösheten i Sverige fortsätter att minska, men det sker med små steg enligt Arbetsförmedlingens statistik. I slutet av maj var drygt 339 000 personer arbetslösa. Det är cirka 20 000 färre jämfört med för ett år sedan. Över 150 000 personer har varit utan arbete i ett år eller mer och räknas som långtidsarbetslösa. 4 av 10 undersökningstillstånd för gruvor i norra Sverige ligger helt eller delvis inom naturskyddade områden, visar en kartläggning från P4. Något miljöorganisationer är kritiska till. Med ett undersökningstillstånd får företag kartlägga berggrunden i ett område för att se om det finns brytbara mineralfyndigheter. Den 1 juli inför Försäkringskassan en sanktionsavgift för de som krävs på att betala tillbaka exempelvis föräldra- eller sjukpenning. Men en tidigare granskning har visat på brister i över hälften av alla beslut om återkrav. Och därför finns nu en oro över att människor ska drabbas av sanktionsavgiften felaktigt. Pontus Ruda fick ett felaktigt återkrav på 1,4 miljoner kronor.
6: Har man medvetet gjort felet så får man ju räkna med att man blir straffad. Men jag är rädd att väldigt många som kommer till drabbas kommer att vara helt oskyldiga.
7: Pontus överklagade i domstol och fick rätt. Men en granskning från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, förra året visade brister i över hälften av myndighetens återkrav. Och när en ny sanktionsavgift införs den 1 juli för de som får återkrav oroas nu både facket på Försäkringskassan och ISF för att bidragstagare som Pontus Ruda ska drabbas ännu hårdare. Men Fredrik Falk, som är ansvarig för myndighetens hantering av återkrav, försäkrar att myndigheten har åtgärdat problemen.
8: Det kan bli fel, men då har man ju också möjligheten att begära omprövning och överklaga.
0: Reporter Annie Säv. I 4 av 10 fall upptäckte varken föräldrar eller lärare att barn hade symptom på depression. Det visar preliminära resultat från en studie som gjorts vid universiteten i Karlstad och Örebro. Forskarna har följt 2000 barn sedan 2010, rapporterar P4 Värmland.

0: siinä kuultiin Popedan Repe ja Lissu, ja Popedan kanssa jatketaan sitten myöskin tuossa tasan e-kuutisten jälkeen. Ja ollaan tässä aamun aikana myöskin juteltu vähän ruuista, juhannusruuista ja sun muista perinteisistä ruuista. Siitä tuli myöskin soittoa. Kuunnellaan.
1: Hyvää huomenta, kesäistä sellaista. Juu, limppisoppa, se on hyvää, Vilma. Ulla-Maija puhui siitä juustosta. Meillä tehtiin leipäjuustoa aina, kun lehmä poiki siitä uudesta maidosta. Se on hyvää myös. No nyt on se kesä. On ruvennut sanomaan, että menen kesää katsomahan, kun menen ulos. Hienoa, Martta.
0: Joo. Kiitos paljon tästä soitosta, Martta. Ja no niin, siellä on toinenkin klimppisopan ystävä. Sanoin, että minulle se maistuu oikein hyvin ja sinullekin, Martta, se maistuu. Sehän on oikein mieluisan kuulostaa. Ja myöskin siis tämä leipäjuusto, oi että sitäkin olen syönyt paljon Suomen puolella lakkahillon kanssa. Ja tosiaan Ulla-Majakin soitti ja kertoi, että hänen juhannuspöytään on kuulunut tällainen juhannusjuusto. Mutta pidemmittä puheitta, nyt on e-kuutisten aika.
2: Fyra av tio undersökningstillstånd för gruvor i norra Sverige ligger helt eller delvis i naturskyddade områden. Det visar P4s kartläggning. Juristen Gunilla Högberg Björk har under lång tid jobbat med miljömål och hon är kritisk.
3: Det är chockande faktiskt. Det är anmärkningsvärt galet. Särskilt Natura 2000 som har ett otroligt starkt skydd.
4: Där lämnar de.
5: Skogsägaren Stina Norelius visar skogen i Bergby norr om Gävle. Här har redan gjorts provborrningar efter litium. Samtidigt ligger 34 hektar av området inom ett naturreservat och nästan 15 i ett Natura 2000-område.
6: Tänk om det är så nu att det finns så stora fyndigheter här så att man är beredd att gå vidare och ska göra en gruva eller dagbrott. Det är hemskt.
5: P4s kartläggning visar att 4 av 10 undersökningstillstånd i norra Sverige ligger helt eller delvis inom naturreservat eller Natura 2000 av totalt nära 700 tillstånd i norra Sverige. Maria Sunér är vd på gruvornas branschorganisation Svemin. Hon tycker att gruvbolag ofta anpassar sitt arbete så att naturen inte skadas.
7: Men rent generellt så är prospektering något som påverkar naturen väldigt lite.
2: Reporter Josefin Nygren, P4 Gävleborg. I Mellanöstern har USA i natt attackerat flera mål i Iran. Och Iran har svarat med attacker mot amerikanska militärmål i Bahrain. Under natten hävdade också Iran att de stängt Hormuzsundet för all trafik och att alla fartyg som försökte passera skulle beskjutas. Men motstridiga uppgifter har kommit från amerikanskt håll där man påstår att kommersiella fartyg fortfarande kan passera. I 4 av 10 fall där barn har depressiva symptom märker inte föräldrar eller lärare det. Detta enligt preliminära forskningsresultat från en studie som görs på universiteten i Karlstad och Örebro. Så här tänker Hisell och Nelly som går i 5:an om det.
8: Att man typ kanske låtsas vara glad även fast man mår jättedåligt inuti.
9: Att det blir lite så att vissa saker håller man för sig själv.
10: Ja, som håller för mig, som är top secrets bara. Jag vill inte att någon ska veta det här.
9: Sofia-studien har sedan 2010 följt 2000 barn från Karlstad från förskoleåldern. Evelina Landstedt är professor i socialt arbete.
11: De här resultaten får oss att tänka till lite grann, att det är så många som till och med 40% av de som har depressiva symptom av ungdomarna, så är det ingen oro för psykisk hälsa från de vuxnas sida.
9: Studien är unik genom att den följer så många barns utveckling under lång tid. Och en grupp sticker ut. 7 av 10 högstadieelever med depressiva symptom i studien är flickor. Evelina Landstedt ser en risk att vuxnas fördomar gör att symptomen normaliseras.
11: Kanske finns det en föreställning om att det är en del av att vara tonårstjej.
2: Reporter här, Kajsa Arnström, P4 Värmland. Skogsbranschen vill att deras verksamhet ska klassas som samhällsviktig i händelse av till exempel krig. Enligt branschen bör skogsföretag prioriteras vid exempelvis bränsleransonering. Energimyndigheten håller på att ta fram en prioriteringslista för hur olika branscher får ta del av bränsle vid ransonering. Och ikväll drar herrarnas fotbolls-VM igång i Nordamerika, ett mästerskap som inför premiären möts av mycket kritik.
12: Det är det största världsmästerskapet i fotboll någonsin som nu inleds i Mexiko, Kanada och USA. Och för första gången deltar 48 stycken landslag. Ett av de mest omskrivna är Iran, som kommer spela alla sina gruppspelsmatcher i USA. De senaste dagarna har de militära spänningarna mellan USA och Iran ökat ytterligare. Och på en presskonferens igår kväll sa Internationella fotbollsförbundet FIFAs president Gianni Infantino att han är glad över att Iran kommer spela VM.
13: So I'm very happy that we managed to get Iran to come and play in this World Cup.
12: FIFA-presidenten fick också flera frågor om de rekordhöga biljettpriserna. Infantino menar att priserna är rimliga och sa att FIFA behöver pengarna för att investera i fotbollens utveckling, särskilt i fattiga länder som ingen annan bryr sig om.
13: We invest in all the countries where nobody wants to invest.
12: Premiären mellan Mexiko och Sydafrika börjar klockan 9 ikväll svensk tid. Simon Isaksson, Austin.
2: Och Sveriges entré i turneringen, den får vänta till klockan 4 på morgonen mot måndag. Då möter Sverige Tunisien.
14: Sveriges Radio Finska.
0: Henrik Sell, EK-uutisista kuultiin siinä. Täällä Sveriges Radio Finska naamu jatkuu täältä Tukholman radiotalolta. Aina tuonne kello 9 asti, eli noin tunteroisen verran vielä. Seurannasi olen tänään torstai aamussa. Minä, Vilma Peltomäki, täältä vanhasta kunnon tutusta Studio 59. Ja ainakin tällä hetkellä erittäin aurinkoisesta sellaisesta, nimittäin ulkona ei tällä hetkellä näy pilven pilveäkään ja aurinkokin paistaa. Ulkona. En tiedä, tuleeko tänään kovinkaan lämmin sää, mutta kun aurinko paistaa, niin kyllähän se mieltä sitten oikein parantaa, eikös niin? Ja tässä hetkisen kuluttua jatketaan myöskin Popedasta, mutta ennen sitä laitetaan soimaan vähän musiikkia tähänkin aamuun, jonka jälkeen sitten päästään meidän aamun uutistoimittaja Lari Honkanen mukaan tänne studioon päivittämään ne uutisotsikot. Ja minä toivotan sinulle oikein hyvää huomenta.

0: Den 1 juli införs en sanktionsavgift för de som krävs på att betala tillbaka exempelvis föräldrar eller sjukpenning. Men en tidigare granskning har visat att över hälften av alla beslut om återkrav fattade av Försäkringskassan haft brister. Därför finns nu en oro över att människor kommer att drabbas hårdare i och med sanktionsavgiften vid nya felaktiga beslut. Pontus Ruda krävdes felaktigt på 1,4 miljoner kronor.
1: Har man medvetet gjort felet så får man ju räkna med att man blir straffad. Men jag är rädd att väldigt många som kommer till drabbas kommer att vara helt oskyldiga.
2: Pontus överklagade i domstol och fick rätt. Men en granskning från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, förra året visade brister i över hälften av myndighetens återkrav. Och när en ny sanktionsavgift införs den 1 juli för de som får återkrav oroas nu både facket på Försäkringskassan och ISF för att bidragstagare som Pontus Ruda ska drabbas ännu hårdare. Men Fredrik Falk, som är ansvarig för myndighetens hantering av återkrav, försäkrar att myndigheten har åtgärdat problemen.
3: Det kan bli fel, men då har man ju också möjligheten att begära omprövning och överklaga.
0: Reporter Annie Säv. En domstol i Thailand har idag dömt två män till döden för ett bombattentat vid en helgedom i centrala Bangkok år 2015 som dödade 20 personer. De två männen är uigurier från Xinjiang-provinsen i nordvästra Kina. Thailand har kvar dödsstraffet i lag men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Bland annat har militära mål på Krimhalvön träffats i en ukrainsk drönar- och robotattack, skriver Kiev Independent. Och i Krasnodar i Ryssland har en brand brutit ut i ett oljeraffinaderi. Branden ska ha orsakats av ukrainska drönare. I 4 av 10 fall där barn har depressiva symptom märker inte föräldrar eller lärare det. Detta enligt preliminära forskningsresultat från en studie som görs på universiteten i Karlstad och Örebro. Så här tänker Hiselo Nelly som går i 5:an om det.
4: Att man typ kanske låtsas vara glad även fast man mår jättedåligt inuti.
5: Att det blir lite så att vissa saker håller man för sig själv.
6: Ja, som håller för mig, som är top secrets bara. Jag vill inte att någon ska veta det här.
5: Sofia-studien har sedan 2010 följt 2000 barn från Karlstad från förskoleåldern. Evelina Landstedt är professor i socialt arbete.
7: De här resultaten får oss att tänka till lite grann, att det är så många som till och med 40% av de som har depressiva symptom av ungdomarna, så är det ingen oro för psykisk hälsa från de vuxnas sida.
5: Studien är unik genom att den följer så många barns utveckling under lång tid. Och en grupp sticker ut. 7 av 10 högstadieelever med depressiva symptom i studien är flickor. Evelina Landstedt ser en risk att vuxnas fördomar gör att symptomen normaliseras.
7: Kanske finns det en föreställning om att det är en del av att vara tonårstjej.
0: Reporter Kajsa Ernström, P4 Värmland. Priserna i Sverige ökade i maj med 0,8% jämfört med samma månad i fjol enligt måttet KPI. Det visar siffror från Statistiska centralbyrån idag. Skogsföretagen vill klassas som samhällsviktiga om det blir krig eller kris. Enligt Kolbjörn Kindströmer, ordförande för organisationen Skogsentreprenörerna, skulle hans bransch stanna inom några dagar vid en kris, vilket skulle få konsekvenser.
8: Det är en viktig resurs för energiförsörjningen och förpackningar till livsmedelsindustrin. Hygienartiklar det till våra lasarett.
9: Kolbjörn Kindströmers maskiner avverkar träd som blir toapapper och förpackningar och värme till bostäder. Få skogsföretag har lager av bränsle som är stöldbegärligt och dyrt. Blir det bränsleransonering i kris eller krig borde de prioriteras, menar han.
8: Risken är att om man inte har samhällsviktig bransch att man inte får del av den ransoneringen. Och jag är rädd att vi inte får tillräckligt med personal när det händer, att de blir upptagna till andra saker inom civilförsvaret.
9: Skogsentreprenörerna har bjudit in flera myndigheter till en konferens idag. Och Mette Lindahl Olsson på Myndigheten för civilt försvar säger så här om skogsnäringen.
10: Jag håller med om att delar av deras verksamhet kan vara samhällsviktig och andra delar kanske inte.
0: Sist där, Mette Lindahl Olsson, reporter, var Henrik Damberg. Det var sist ut i Ekot klockan 9.
11: ei voi olla täällä. Okei, paljon toi jo. Okei, mä otan molemmat. Joo, pistä vaan. Hei, sammuttaa vielä yhden lasillisen tosta.

0: Regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse, erfar SVT Nyheter. Och det väntas justitieminister Gunnar Strömmer meddela på en pressträff som pågår i detta nu och som vi sänder direkt i vår app Sveriges Radio. På måndag är det planerat att riksdagen ska rösta om regeringens förslag om att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern för allvarliga brott från 15 till 13 år. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har fått kritik för långa handläggningstider. Och för att öka arbetet med patientsäkerhet väntas regeringen idag tillsätta en styrelse för myndigheten. Elisabeth Lann är kristdemokrat och sjukvårdsminister.
1: IVO har haft väldigt stora problem med långa handläggningstider. Det är ett bekymmer. Men jag är nöjd med att de tar de här problemen på allvar och har ett väldigt aktivt förbättringsarbete.
2: Så man ska inte se det här som kritik?
1: Nej, det är inte kritik utan det är förstärkning av en väldigt viktig myndighet.
3: IVO har växt som myndighet. Regeringen har redan beslutat att skjuta till flera miljoner och uppdraget har utökats. På torsdagens sammanträde väntas regeringen alltså fatta beslutet om att tillsätta en styrelse. Myndigheten har kritiserats för de långa handläggningstiderna, bland annat i en granskning som P4 Stockholm har gjort som rör en våldtäktsdömd gynekolog. Den nya styrelsen tillträder formellt på måndag och Mats Bojestig, idag hälso- och sjukvårdsdirektör i Jönköping, blir ordförande.
4: Det är en viktig fråga för oss i styrelsen att ha fokus både på tillgänglighet och handläggningstider så att de blir rimliga men också bibehålla en hög kvalitet.
3: Elisabeth Lann, sjukvårdsminister.
1: Det är otroligt viktigt för patientsäkerheten och säkerheten i den verksamhet som IVO inspekterar att arbetet fungerar.
0: Reporter Maud Johansson. Sju avslutade rättegångar i Borås tingsrätt måste tas om eftersom domaren inte längre kan slutföra fallen, rapporterar P4 Sjuhärad. Nu kallas parterna i fallen tillbaka för nya förhandlingar. Varför den aktuella domaren inte kan slutföra jobbet beskrivs som en oförutsedd frånvaro. Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Flera explosioner rapporteras från den av Ryssland annekterade Krimhalvön. Bland annat ska flera militära mål ha träffats in ukrainsk drönar- och robotattack mot området, skriver Kiev Independent. En domstol i Thailand har idag dömt två män till döden för ett bombattentat vid en helgedom i centrala Bangkok 2015 som dödade 20 människor. De två männen är uigurer från Xinjiang-provinsen i nordvästra Kina. Thailand har dödsstraffet i lag men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Eko klockan 10 med Alexander Ivanovski.

0: Det finns någon som är lite äldre än mig som är född av min mamma i Sverige, men so what, tänkte jag.
1: Det var först när jag fick brevet egentligen då det gick upp för mig vad, hur livet var, hade varit eller kunde ha varit.
0: Mina första levande bilder av Sten.
1: Men jag har aldrig varit så nervös någon gång.
2: Lyssna på finska Dokumentti, Sten, den hemliga halvbrodern, i appen Sveriges Radio.

0: Regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff. Så här sa justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff under förmiddagen.
1: Vi kommer föreslå att straffbarhetsåldern ska sänkas till 14 år istället för 13 år. Och det förslaget kommer då kunna behandlas av riksdagen under sommaren. Och beslut kommer att kunna fattas på sommarriksdagen i augusti.
0: Vår kommentator Fredrik Fortenbach är med oss i studion. Varför drar regeringen tillbaka förslaget?
2: Ja, regeringen har insett att den inte har stöd för sitt förslag. Det är flera ledamöter, enligt uppgift liberaler, stödjer inte förslaget. Och regeringen pekar också på att till det kommer den osäkerhet som råder just nu i riksdagen, där ledamöter inte kan vara frånvarande från omröstningarna eftersom kvittningssystemet är satt ur spel.
0: Vad betyder det här för regeringen?
2: Ja, det här är en mycket stor prestigeförlust för regeringen. Gunnar Strömmer har ägnat väldigt mycket tid under våren för att argumentera för den här sänkningen till 13, trots massiv kritik från myndigheter och organisationer. Till det kommer att Ulf Kristersson återkommande berömmer sig för att ha ett stabilt majoritetsunderlag i riksdagen så att han kan få igenom sin politik. Den argumentationen har redan fått sig en knäck under våren. Nu försvagas den ytterligare. Då kan man säga att 14 är sannolikt mindre svårsmält i samhället eftersom både en utredning och Socialdemokraterna till exempel har landat på 14.
0: Vad händer nu?
2: Ja, regeringen drar tillbaka förslaget, lägger ett liknande men där man har bytt ut 13-årsgränsen till 14 och sen så kan det då klubbas innan valet.
0: Det säger vår kommentator Fredrik Fortenbach. Det svenska rådet som bedömer nya mediciner vill nu att rekommendera ALS-läkemedlet Tofersen i Sverige. Läkemedlet ska kunna ges till patienter med en viss typ av ALS och finns idag redan i flera europeiska länder. NT-rådet har tidigare avrått från att använda medicinen på grund av att behandlingen är för dyr och osäker effekt. Men efter att priset har förhandlats ner och att specialistläkare pekat på läkemedelseffekter så har rådet gjort en ny bedömning. Problemen med tunnelbanans röda linje i Stockholm växer något. Efter att ha behövt köra med lägre hastighet i 2 veckor mellan stationerna Gamla stan och Slussen så utökas nu sträckan till Mariatorget på grund av ett signalfel. Och det här medför enligt SL till längre restider och risk för mer trängsel. Det rapporterar P4 Stockholm. Och med det så sätter vi punkt för Ekots nyhetssändning klockan 11. I studion Alexander Ivanovski.

Mr. International, Shock Up! Be careful!

0: Vi var ju verkligen på sidan som en liten eget samhälle.
1: På 80-talet går jag och flera tusen andra i finska klasser. Nu, 40 år senare, vill jag veta hur det gick för mina skolkamrater från Jordbro.
2: En person sköts till döds på restaurangen vid Solvalla travbana i väster.
3: Förstår du här hur likadan och oskyldig och allting är och hur vägarna kan gå så olika?
1: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Min finska klass i Sverige. Vad blev det av oss? Som finns i Sveriges Radio Play.

0: vamos.
1: Här är Ekot klockan 12. Förslaget om fängelse för 13-åringar dras tillbaka. Sverigedemokraterna vill ha ett totalförbud mot slöjor. Och grönt ljus för ny ALS-medicin efter nytt beslut. I studion, Alexander Ivanovski. Regeringen drar nu tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna sättas i fängelse vid mycket grova brott. Bakgrunden är att man inte är säker på att få igenom förslaget i riksdagen, bland annat på grund av att kvittningssystemet är satt ur spel. Istället kommer regeringen att återkomma med ett förslag om 14 års ålder inom kort. Justitieminister Gunnar Strömmer.
2: Det är viktigt att inte chansa i en sån här ändå viktig fråga. Utan vi ser att vi har bättre förutsättningar att verkligen få en trygg och säker majoritet med 14 år. Och då gör vi den förändringen.
3: Den ursprungliga planen var att riksdagen på måndag skulle rösta i den kontroversiella frågan om att sänka straffbarhetsåldern för unga från dagens 15 år till 13 år vid mycket grova brott. Förslaget som kritiserats från såväl tunga remissinstanser som från oppositionen har också varit svår för vissa inom Tidöpartierna att acceptera. Det handlar om ett fåtal personer enligt Gunnar Strömmer. Enligt Ekots källor är det flera liberaler som det är ett osäkerhet kring hur de skulle komma att rösta. Nu när kvittningssystemet är satt ur spel, som innebär att full närvaroplikt råder i riksdagen, är Gunnar Strömmer alltså inte säker på att förslaget skulle gå igenom. Därför drar man nu tillbaka propositionen för att istället återkomma inom några veckor med ett nytt förslag om att sänka åldern till 14 år, något som Socialdemokraterna har drivit. Gunnar Strömmer igen.
2: Det viktiga är att hitta en lösning som kan få ändå ett bra stöd i riksdagen och som kan hålla under lång tid.
3: Hur stort bakslag är detta för dig som justitieminister?
2: Det får andra ha synpunkter på.
3: Hur stor konkret skillnad bedömer du att det blir med en lagstiftning då som omfattar 14-åringar men inte 13-åringar?
2: Ja, det påverkas inte så hög grad av hur verkligheten utvecklas under kommande år. Om vi tittar på förra året så var det drygt 50 barn som var då föremål för olika rättsliga prövningar involverade i mord och mordplaner. Ungefär en tredjedel av den gruppen var då yngre än 14.
1: Reporter Karin Runblom. Och att regeringen nu drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse måste ses som ett bakslag för Tidö-samarbetet. Det säger vår politiska kommentator Helena Gissén.
4: Ja, det kan man ju säga att det är, därför att det här har ju varit en stor och viktig fråga och väldigt omdebatterad. Och Gunnar Strömmer har lagt ner väldigt mycket tid och energi på att förklara varför han tycker att man ska sänka straffbarhetsåldern så långt som ner till 13 år. Trots att till exempel utredaren nöjde sig med 14 år. Han menar ju då att det här är för barnens egen skull. Man förbereder då kriminalvården. Där ska finnas en väldigt hög personaltäthet. De här barnen skulle sitta i fängelse i väldigt små grupper och så vidare. Och han menar då att det är ett sätt att skydda inte bara brottsoffer och samhället utan även de här barnen själva som man då plockar bort från gatan och från kriminalitet och så vidare. Men det är klart att det här är ett bakslag.
5: 14 år istället, säger herr Strömmer. Kommer det finnas mer stöd för den åldern?
4: Dels så antyder han ju att han tror att alla Tidöpartiernas ledamöter kan backa upp det, även om man inte säger rakt ut att ja, jag vet att jag har stöd från en majoritet. Och sen så är det ju så här då att Socialdemokraterna har ju lagt förslag om 14 år. De vill ju också framstå som tuffa i kampen mot gängkriminaliteten. Så att det är, och då tänker Gunnar Strömmer och regeringen att det vore väldigt konstigt och ett ganska avancerat politiskt spel om det skulle vara så att Socialdemokraterna, som ju vill ha 14 år, sen inte röstar för det i riksdagen.
1: Det säger vår politiska kommentator Helena Gissén, intervjuad av Pablo Dalense. Sverigedemokraterna går till val på att införa ett totalt förbud mot att bära slöja, hijab, burka och niqab i Sverige. Sara Gille är partiets talperson i jämställdhets- och hederspolitiska frågor.
6: Vi vet att många flickor och kvinnor tvingas bära de här plaggen och att det i många sammanhang är en symbol för kontroll och för kvinnors underordning helt enkelt.
0: Men vad säger du till de kvinnor som faktiskt vill bära slöja eller niqab?
7: Ja, vill man göra det så finns det ju andra länder att åka till där man faktiskt tillåter det helt enkelt. Så säger jag.
3: Sverigedemokraterna har länge drivit kravet att det inte ska vara tillåtet att bära burka och niqab som är heltäckande på allmän plats. Nu går partiet alltså vidare och vill förbjuda även slöja och hijab. Det handlar om att komma åt kvinnoförtryck, säger Sara Gille, som är talesperson i jämställdhets- och hederspolitiska frågor.
7: Vår ambition är ju att det ska införas ett totalförbud mot de här islamistiska plaggen i Sverige. Att kommer man innanför svenska gränserna, då måste man ta sig dem om man ska leva här och bo här och verka här i landet. Men för att kunna göra det så behöver vi tillsätta en utredning för att se om det överhuvudtaget är görbart. Så det är det vi börjar med.
0: Hur stämmer detta överens med religionsfriheten, tror du?
7: Jag tänker att utredningen får ta vid kring den, helt enkelt.
3: Det är viktigt att undersöka hur andra länder i Europa har löst det hela, inte minst Frankrike, enligt Sara Gille.
7: De ligger ju överlägset i framkant när det gäller det här.
3: Kristdemokraterna beslutade på sitt riksting i höstas att gå till val på att införa ett förbud mot burka och niqab i offentlig miljö.
1: Det rapporterar Lova Olsson. Det svenska rådet som bedömer nya mediciner väljer nu att rekommendera ALS-läkemedlet Tofersen i Sverige. I första hand ska medlet ges till de som har snabbast försämring i sjukdomen. Martin Lindström är tillförordnad ordförande i rådet.
8: Nej, men det är svårt med nya läkemedel där man inte har redovisat tillräckligt med effekt. Det är en oroande utveckling. Vi behöver hälsoekonomi och då behöver vi kunna ha en effekt att räkna med, och då måste det finnas studier som redovisar resultat. Men samtidigt, när man har en dödlig sjukdom och där det inte finns behandlingsalternativ och professionen tror att det kan finnas patienter som svarar, då måste vi hitta en väg att gå, och då har vi gjort i det här fallet.
9: ALS är en sjukdom där muskler i kroppen stegvis förlamas. Och rådet rekommenderar nu alltså läkemedlet Tofersen till en mindre del av de ALS-sjuka som har en särskild mutation. Det kan handla om ett 30-tal patienter där sjukdomen försämras snabbt. Förra året beslutade rådet att inte rekommendera den nya ALS-medicinen eftersom man inte fått tillräcklig dokumentation om effekten från tillverkaren. Nyttan för patienterna var osäker, ansågs det. Nu har ärendet tagits upp igen eftersom specialistläkare som behandlar ALS anser att det kan finnas en viss nytta för en mindre grupp patienter. Och för dem innebär det att de kan få pröva medicinen ganska snart, säger Mårten Lindström.
8: Ja, så fort som möjligt. Vi har kontrakt som gäller här 1 juli, men man måste bedöma patienter också. Men ambitionen är när vi då har börjat med det här att behandlingsrådet ska kunna börja arbeta direkt och kunna då se vilka patienter som tillsammans med professionen då vi bedömer skulle kunna ha högst effekt. Så att det är inte omgående, men så snart som möjligt.
1: Det säger Mårten Lindström, tillförordnad ordförande i rådet för nya terapier. Reporter Anna Larsson. Nu Nordirland och oroligheterna i Belfast de senaste dagarna som påverkat hela stan, men framförallt invånare med utländsk bakgrund. Vår korrespondent Nina Benner rapporterade så här för en stund sedan.
10: Ja, men det är en relativt lugn förmiddag, men det var en stökig kväll igen igår. Vi har precis fått uppgifter om att 12 poliser blev skadade i de sammanstötningar som skedde mellan personer, unga personer mycket, som var också maskerade och som kastade stenar och brandbomber mot polisen i norra Belfast. De har också eldat upp flera bilar även igår kväll. Däremot verkar inga hem där personer bodde ha attackerats igår, vilket ju hände i förrgår.
1: Säger vår korrespondent Nina Benner. Turerna kring en uppmärksammad husaffär i Åsele fortsätter. Socialdemokraten Gunnel Jonsson lämnar sitt uppdrag som ledamot i överförmyndarnämnden i södra Lappland, rapporterar P4 Västerbotten. Det med anledning av länsstyrelsens kritik mot hur det gick till när nämnden gav klartecken till att sälja en demenssjuk kvinnas hus till det förra kommunalrådet. Länsstyrelsen anser att Jonsson borde anmält jäv och inte deltagit i beslutet eftersom att hon var partikamrat med det förra kommunalrådet. Producent för den här sändningen var Gunilla Österlund. Jag heter Alexander Ivanovski.

0: What if I told you the deadliest sniper in history was a short king from Finland?
1: Sovjetryska stridskrafter överskred i förmiddags på flera ställen.
2: Vi har släppt ett nytt avsnitt av Finska Dokumentti om Simo Häyhä, det finska vinterkrigets mytomspunne prickskytt.
3: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
4: Ja, men vi behöver hjältar, uppenbarligen.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio. Sök på Finska Dokumentti.

0: Efter nästan 40 år firade Haparanda språkskola för sista gången skolavslutning i den lokala kyrkan igår. Haparanda språkskola skulle ha fyllt 37 år i höst, men läggs nu ner. Från och med hösten kan man bara få dels finskspråkig ämnesundervisning i två kommunala skolor i Sverige. Eleverna i de finskspråkiga klasserna i Haparanda flyttas nu till svenskspråkiga klasser.
1: Det skulle ju vara lättare för en finskspråkig klass, men ändå, det kommer inte vara så svårt, så jag klarar av det då.
2: Erin Maxlahti har gått i en finskspråkig klass i Haparanda språkskola under hela sin skoltid. Nu ska hon börja sjuan i en svenskspråkig klass.
1: Det matte är mest som jag tror att kommer vara lite svårare på svenska.
2: Efter nedläggningen av Haparanda språkskola finns det kvar två kommunala grundskolor i Sverige med tvåspråkiga finsk-svenska klasser. I de finskspråkiga klasserna i Haparanda har det funnits 50 elever från Sverige och Finland. De flesta bor i Haparanda och ska nu fortsätta i svenskspråkiga klasser på Marielundsskolan och Gränsskolan. Eleverna har också haft möjlighet att söka sig till en finskspråkig skola i Torneå på den finska sidan av gränsen. Men bara några få har valt detta alternativ. Erins mamma Marie Maxlahti.
3: Vi funderade ju mycket på Finland eller Sverige, men till slut blev det då grannskolan i Sverige. För mest på grund av att det är i samma land och samma tidszon, så det blir mycket lättare.
0: Reporter var Katri Nisola. Och apropå det finska språket.
4: Visste du att...
0: Sagan om ringen författaren Tolkien var väldigt inspirerad av det finska språket. Den låg till grund för det språk som alverna pratar i Sagan om ringen.
5: Govanna Svinguenene, Haldir och Lorien.
0: Det som fick engelsmannen J.R.R. Tolkien intresserad av språket var det finska nationaleposet Kalevala av Elias Lönnroth. Och en radda element känns igen i Tolkiens fantasyhistorier. Som ett magiskt föremål, kamp mellan bröder och föräldralösa hjältar som ger sig ut på storslagna äventyr.
6: Amen.
0: I sin ungdom fascinerades Tolkien av finskan till den grad att han försökte lära sig språket och använde sig av en bok med finsk grammatik. Tolkien fascinerades av de långa vokalljuden i finska och prickarna över bokstäverna. Trots intresset för språket kom Tolkien, som levde mellan åren 1892 och 1973, aldrig att besöka Finland. Det var nyheterna på svenska från Sveriges Radio Finska med mig, Marco Sävele.
7: Sveriges Radio Finska.
8: Lastenohjelmia suomeksi löydät, kun kirjoitat nettiin tai Sveriges Radio Play-appiin hakusanan roketti. Sieltä löydät kaikki ohjelmat kokonaisen vuoden ajalta.
9: Musiikkia, tarinoita ja kontaktiohjelmia. Ja totta kai lapset ovat itse mukana monessa ohjelmassa.
10: Hei, mitäs tykkäätte siivoamisesta?
11: Tosi kivaa, silloin kun on joku, minkä kanssa voi jutella ja jos ei ole yksin.
12: Sama täällä.
10: Ihan tosi, te tykkäätte siivota. Mm.
13: Ja netistä löytyy myös satupankki Taikalipas.
9: Esimerkiksi, miten spagettia keitetään niin, ettei siitä tule pehmeää sössöä, vaan niin kuin italialaiset sanoo, al dente, täydellistä.
14: Jännäreitä, kuunnelmia ja iltasatuja. Kaikki podeina.
15: Aina suomeksi, ibland på svenska.
16: Raketti! Raketti!

0: sun?
1: Minulla on jäätelö. Kenelle on makkara?
2: Minulla on makkara. Kenellä on mansikka?
3: Minulla on mansikka. Kenellä on vesimeloni?
2: Minulla on vesimeloni. Kenellä on kala?
1: Minulla on kala.
4: Vad är det ni gör för någonting nu? Berätta, för det syns ju inte i radion.
3: Vi spelar ett spel.
4: Och vad är det vi ser här på bordet?
3: Bilder som man kan göra på sommaren.
4: Berätta, vad är det för olika bilder?
1: Olika bilder med olika sommargrejer.
4: Sommargrejer. Och vet jag, Marit Jaakola, kuulostaa, että tämä peli on todella suosittu.
2: On tämä suosittu peli. Kaikki tykkää sitä, jopa yläasteelaiset, vaikka ne on vähän isompia oppilaita, mutta ne kumminkin tykkäävät tästä myös. Mulla on kollega, joka tekee näitä hienoja, löytää tämmöisiä hienoja kuvia ja tekee näitä peliä.
4: Ahaa, minäkin otan tässä yhden jotain. Onko minulla on aurinko, kenellä on pyörä?
3: Minulla on pyörä, kenellä on
1: lentokone. Minulla on lentokone. Kenellä on vene?
4: Oh, det är jätteroligt. Tämähän on tosi kiva. Kan vi ta fram de där teckningarna som ni skickade? Ska du berätta vad du har på din teckning?
3: Finska flaggan och godis och en blomma och en sol.
4: Mm-hmm. Och varför just det?
3: För att jag gillar finska godisar och att jag gillar naturen.
4: Okej, okay. Och du?
1: Jag har Sverige-finska flaggan och finska flaggan och olika godisar och naturen.
4: Sverige-finska flaggan, vad är det för flagga?
1: Det är en flagga, typ svenska flaggan och finska flaggan blandat.
4: Okej. Okay. Och vad är det för färger på den?
1: Gul, blå och vit.
4: Vet dina kompisar vad det är för flagga om du skulle visa den till dem?
1: Nej.
4: Ja, men ni vet. Okej, okay. Det är ju jättehäftigt.
3: Gokka.
1: Suomi.
4: Suomi, just det. Det står Suomi, Finland, Suomi där. Och här står det ju på din Finland godis. Och?
3: Gesse.
4: Och vad betyder det?
3: Sommar.
4: Ah, jättebra. Vad roligt. Har ni varit i Finland någon gång?
3: Ja.
4: Var har du varit då någonstans?
3: Jag vet inte.
4: Vem är det som bor där?
3: Farmor.
4: Vad heter hon?
3: Rita.
4: Har du?
1: Ja.
4: Vem bor där?
1: Min mormors släktingar och kompisar. Alltså min mormor och morfar bor mitt emot Finland. På andra sidan vattnet, så vi brukar inte sova där. Vi brukar sova hos min mormor och morfar då. Och så brukar vi hälsa på där.
4: Men hur är det då i Finland när man pratar jättemycket finska? Hur går det för er då?
1: Det är lite svårt. Men föräldrar brukar vara med, så då brukar de prata.
4: Mm, men vet du, nu är ni ju här med Marit här. Hur många gånger i veckan är ni här?
3: En.
4: Så det gör ju det att ni kommer ju att lära er mer och mer.
3: Ja.
4: Ja, vad säger era klasskamrater då som när ni säger detta? Men nu ska vi på finska.
1: Jag vet inte.
4: Vet de om att ni går här på finska lektioner?
3: Ja.
4: Vad tycker de om det då?
3: Bra.
4: Ja, finns det någon sån här favoritmat eller någonting som är så här typiskt finsk? Vet ni något sånt?
1: Mamma och typ något bröd som jag inte vet vad det heter.
4: Ja, kan det vara rågbröd, ruisleipä?
1: Ja.
4: Vad är memma för något då?
1: Det är typ ett slags påskfika, typ som man kan äta med grädde och socker.
4: Vad tycker du om det?
1: Sådär.
4: Det ser ju lite annorlunda ut. Kan du beskriva hur det ser ut?
1: Det är typ brunsvart. Det ser lite ut som kladdkaka, men lite mörkare.
4: Okej, okay, just det. Vad roligt att ni har testat det. Och jag vet ju att läraren här, Marit, i sina tycker att memmis det.
2: No, joo, kyllä mä sitä joka pääsiäinen syön. Pitää yksi semmoinen laatikkorovi ostaa ja syön sen. Mutta yksin saan syödä, kun ei kukaan muu kotona syö. Poikaa ei tykkää, 10-vuotias ja mies on ruotsalainen, niin itse saan syödä. Mutta kyllä joo, kyllä mä syön mämmiä. Ei ole mun lempiä. lempiruoka, mutta kyllä se menee.
4: Mämmi menee, laitetaan musiikkia väliin, palataan sitten tänne Mitskukskuulan ja Läärynvärkketin oppilaiden luokse. Siinä Viola tähän väliin ja kaikki loppuu keväällä.

0: Ja. Och det här skickar ju ni till oss faktiskt på Sveriges Radio Finska. Och alla blev jätteglada. Brukar ni vara i Finland?
1: Ja, inte jätteofta, men ibland.
0: Vem är det som bor där?
1: Några från min släkt. Jag vet inte, min mammas sida.
0: Och du, brukar du vara i Finland ibland?
2: Ja, jätteofta.
0: Jätteofta?
2: Ganska.
0: Var då någonstans?
2: Oulujärovaniemi.
0: Oulujärovaniemi. Vem är det som bor där?
2: Olika släktingar och så. Typ så här moster och sånt. Nej, inte moster, men jag vet inte, lite olika.
0: Mm. Hur är det att vara i Finland när alla pratar finska?
2: Mm. Ibland kan det vara lite svårt, men ibland förstår jag lite.
0: Ja. Det bor ju en väldigt speciell person i Rovaniemi som är känd över hela världen.
2: Mm. Tomten.
0: Har du träffat tomten? Har du?
2: Ja. Var det på tomteverkstad?
0: Vad sa du till tomten då?
2: Mm, lite olika. Hej, hur mår du? På finska.
0: Var det den riktiga tomten?
2: Jag vet inte riktigt om det. Men kanske. Jag vet.
0: Jag ska fråga er också. Har ni någon som ni vet favorit mat eller som är finsk mat?
2: Jag gillar piroger.
0: Vad är det på finska?
2: Jiraka.
0: Vad är det för något, kan du beskriva?
2: Det är som typ antingen risgrynsgröt eller någon gröt i mitten. Och sen är det typ någon mjuk bröd eller något på sidorna.
0: Har du någon favoritmat?
1: Memmi, ja, piroger.
0: Men memmi, vad är det för något?
1: Typ en, ja, plommon, sörja, jag vet inte.
0: Har ni några finska namn i era namn? Alltså ni har ju kanske flera namn.
2: Min mormor heter Marietta.
0: Marietta. Har ni några finska namn i era namn?
3: Jag har inte det tror jag, men jag kanske ska få det.
0: Jaha, hur då?
3: Att vi kommer typ byta mellan namn.
0: Har du pratat om det med föräldrarna eller har de sagt det?
3: Vi har pratat om det.
0: Vad skulle det kunna vara för namn? Har ni pratat om det?
3: Min mormors namn.
0: Och vad heter hon?
3: Mervi.
0: Så då skulle du kanske heta Vanja Mervi?
3: Ja.
0: Det är ju supercoolt.
3: Mm. Hur väger sig?
0: Hur väger sig? Mina kiitän teitä kaikkia, Vanja, Cleo, Ellen, Amanda ja opettaja Marit, että sain olla täällä. Kiitos.
4: Kiitos.
5: Kiitos.
6: Kiitos.
7: Kiitos. Moi, me ollaan Peppi, Tilda.
8: Ja Lia. Arvaas mitä?
7: No mitä?
6: Meillä on uusi podcast.
7: Uee!
6: Kuuntele Snackista Sveriges Radio-appista.

0: Det här är Ekot. Världshälsoorganisationen WHO presenterade idag nya riktlinjer för extremhetta i Europa. Organisationen efterlyser bland annat flera lokala varningssystem för värme för att förhindra att människor dör. Under en presskonferens i Bonn beskrev WHOs Europachef Hans Kluge extremhettan som den dödligaste konsekvensen av klimatförändringarna i Europa.
1: Heat waves are no longer freak weather anomalies. They are now a recurring crisis, claiming lives and fracturing our health systems and infrastructure.
2: Värmeböljor blir allt vanligare i Europa och enligt Världshälsoorganisationen WHO har vi än så länge bara sett toppen av isberget. Idag presenterade organisationen också nya strategier för hur de europeiska länderna bättre ska kunna förebygga och hantera effekterna av extremhettan. Riktlinjerna är en uppföljning av de råd som WHO tog fram redan 2008, men man betonar nu behovet av skarpare åtgärder från samhällets sida. Det handlar bland annat om att öppna fler platser där människor kan svalka sig och om att socialtjänsten ska arbeta förebyggande så att äldre inte drabbas av uttorkning. WHOs Europachef Hans Kluge uppmanar också till att skolpersonal utbildas så att de kan känna igen tecken på när barn far illa i värmen.
1: From social services checking that older people stay hydrated to training teachers to recognize the signs of heat-related illness.
2: Enligt WHO har omkring 200 000 människor dött i Europa till följd av extrem värme de senaste 4 åren.
0: Reporter Anna Grönberg. Sverige nu. Polisen hittade nästan 100 handgranater och stora mängder narkotika i Klippan. Nu döms flera personer till långa fängelsestraff, rapporterar P4 Kristianstad. Gömman hittades i ett lägenhetsförråd i ett radhusområde under påskhelgen 2025. 4 personer döms för inblandning i olika grad, 3 av dem till fängelsestraff i över 8 år. Europeiska centralbanken höjer styrräntorna med 0,25 procentenheter. Det innebär att den viktiga så kallade insättningsräntan landar på 2,25%. Beskedet är i linje med marknadens förväntningar enligt Bloombergs sammanställning av prognoser. Ikväll väntas en del skurar när det kommer till väder i de östra delarna av Götaland och Svealand, medan de västra delarna får en del sol. Över Norrland växlande molnighet och regnskurar på många håll. Och det kan bli inslag av åska i både söder och norr. Imorgon får Götaland och Svealand soligt väder eller växlande molnighet och skurar. Södra Norrland får även de växlande molnighet och skurar. Och norra Norrland halvklart till mulet. Ekot, Alexander Ivanovski.

0: Charles Plugman. Se riitti syyksi. Kuulkaa, meidän radio julkaisi semmoisen jännän jutun, että Tukholmalle ja Torniolaaksolle on pitkä yhteinen historia, mutta monelle se on tuntematon. Ja nyt on niin, että historiikko Lars Elenius on luonut semmoisen uuden näyttelin yhdessä Stadsmuseet-kaupungin museon kanssa, jonka kautta voi oppia enemmän. Kuullaanpa.
1: Onko sulla käynyt mielessä, että meidän pääkaupungilla on torniolaaksolainen historia?
2: Det är en sån här sak som ofta folk inte tänker på, liksom att man tänker sig tornedalingar, men de håller väl till uppe i Tornedalen och uppe i Lappmarken och så vidare. Men de har en historia som alla andra i Stockholm. Stockholm är ju en mångkulturell stad.
1: Historikeri Lars Elenius on syventynyt tähän yhteiseen historiaan ja kuinka esimerkiksi jo 1200-luvulla liikuttiin ja käyttiin kauppaa pääkaupungin ja Torniolaakson välillä.
2: Tornedalingarna har en lång historia, lika lång som staden själv kan man säga.
1: Ja tätä tuohan nytten Framille aivan uudella digitaalisella näyttelyllä, joka saattaa itse kuunnella, kun sitä liikkuu Tukholmassa.
2: Ja, ikväll är det premiär helt enkelt. Den släpps nu på Stadsmuseets hemsida. Stadsmuseet har ju många digitala stadsvandringar kring olika teman i Stockholm. Och när det gäller minoriteter så har ju då resande folket och judarna en varsin egen stadsvandring. Och nu är det tornedalingarnas tur, så det är premiär ikväll.
1: Ja apin kautta, jonka laajaa Stadsmuseetin kotisivulta, saattaa itse kulkea torniolaaksolaisten, lantalaisitten ja kväänitten jalanjäljissä ja oppia enemmän.
2: Det känns som att vi har gått i mål. Vi är ett gäng som har jobbat med det här på museet och jag då, och inläsare och så vidare.
1: Laulaja Klara Pasma on tämän apin äänikaiti.
3: Hei, jag heter Klara Pasma. Jag ska berätta för dig om de historiska banden mellan Tornedalen och Stockholm.
2: Det är väldigt roligt att projektet har gått att genomföra och också att Stadsmuseet är så positiva till det här.
1: Peter Karlberg med radio.
0: Tosi hieno homma. Kyllä, yhteinen historia siis Tukholmalla ja Torniolaaksolla. Jatketaan musiikilla iltapäiväohjelmassa Alexis Ojala ja En aio.

0: Rådet för nya terapier ger nu grönt ljus för ALS-medicinen Tofersen att användas i Sverige efter en omprövning. En som gläds av beskedet är ALS-sjuka Anna Furbeck i Luleå som flera gånger behövt åka till Tyskland där hon själv bekostat den dyra behandlingen.
1: Jag tycker att det är ett väldigt glädjande besked.
2: För dig som redan får behandling i Tyskland de första 3 månaderna här, du har fått behandling sedan i april.
1: Mm.
2: Vad betyder det här beskedet för dig idag?
1: Jag hoppas att jag kan fortsätta i Sverige då.
2: Att kunna få det här eventuellt då, till och med där du bor i din kommun i Luleå.
1: Mm.
2: Hur känns det om det skulle vara en realitet?
1: Det skulle ju vara fantastiskt för oss. Då skulle vi kunna åka till sjukhus en kvart bort istället för att åka flera flyg till Tyskland.
0: Reporter här var Kerry Söderberg på P4 Norrbotten. Regeringen vill utreda hur barn kan skyddas från det som de kallar digitalt våld. Det kan till exempel handla om sexuella övergrepp, exploatering och gängrekrytering via digitala plattformar. En utredare får nu i uppdrag att kartlägga hur myndigheter, skola, vård och privata aktörer kan arbeta för att förebygga detta. Utredningen ska vara klar senast i augusti nästa år. I Hongkong har tullen beslagtagit 230 000 falska VM-artiklar, bland annat ett stort antal matchtröjor. Värdet beräknas uppgå till motsvarande 190 miljoner kronor. 6 personer har gripits, bland annat en lastbilschaufför som stoppades på gränsen mot Kina. Ekots nyheter 4:00 med Alexander Ivanovski.

0: myös. Mulla on kollega, joka tekee näitä hienoja, löytää tämmöisiä hienoja kuvia ja tekee näitä peliä.
1: Ahaa, minäkin otan tässä yhden jotain. Onko minulla on aurinko, kenellä on pyörä?
2: Minnellä on pyörä, kenellä on
3: lentokone. Minulla on lentokone, kenellä on vene.
1: Jätteroligt. Tämähän on tosi kiva. Kan vi ta fram de där teckningarna som ni skickade? Ska du berätta vad du har på din teckning?
2: Finska flaggan och godis och en blomma och en sol.
1: Mm-hmm. Och varför just det?
2: För att jag gillar finska godisar och att jag gillar naturen.
1: Okej, okay. Och du?
3: Jag har Sverige-finska flaggan och finska flaggan och olika godisar och naturen.
1: Sverige-finska flaggan, vad är det för flagga?
3: Det är en flagga, typ svenska flaggan och finska flaggan blandat.
1: Okej, okay. Och vad är det för färger på den?
3: Gul, blå och vit.
1: Vet dina kompisar vad det är för flagga om du skulle visa den till dem?
3: Nej.
1: Ja, men ni vet. Okej, okay. Det är ju jättehäftigt.
2: Gokka.
3: Suomi.
1: Suomi, just det. Det står Suomi, Finland, Suomi där. Och här står det ju på din Finland godis. Och?
2: Gesse.
1: Och vad betyder det?
2: Sommar.
1: Ah, jättebra. Vad roligt. Har ni varit i Finland någon gång?
2: Ja.
1: Var har du varit då någonstans?
2: Jag vet inte.
1: Vem är det som bor där?
2: Farmor.
1: Vad heter hon?
2: Rita.
1: Har du?
3: Ja.
1: Vem bor där?
3: Min mormors släktingar och kompisar. Alltså min mormor och morfar bor mitt emot Finland. På andra sidan vattnet, så vi brukar inte sova där. Vi brukar sova hos min mormor och morfar då. Och så brukar vi hälsa på där.
1: Men hur är det då i Finland när man pratar jättemycket finska? Hur går det för er då?
3: Det är lite svårt. Men föräldrar brukar vara med, så då brukar de prata.
1: Mm, men vet du, nu är ni ju här med Marit här. Hur många gånger i veckan är ni här?
2: En.
1: Så det gör ju det att ni kommer ju att lära er mer och mer.
2: Ja.
1: Ja. Vad säger era klasskamrater då som när ni säger detta? Men nu ska vi på finska.
3: Jag vet inte.
1: Vet de om att ni går här på finska lektioner?
2: Ja.
1: Vad tycker de om det då?
2: Bra.
1: Ja, finns det någon sån här favoritmat eller någonting som är så här typiskt finsk? Vet ni något sånt?
3: Mamma och typ något bröd som jag inte vet vad det heter.
1: Ja, kan det vara rågbröd, ruisleip?
3: Ja.
1: Vad är mamma för något då?
3: Det är typ ett slags påskfisk. Typ som man kan äta med grädde och socker.
1: Vad tycker du om det?
3: Sådär.
1: Det ser ju lite annorlunda ut. Kan du beskriva hur det ser ut?
3: Det är typ brunsvart. Det ser lite ut som kladdkaka, men lite mörkare.
1: Okej, okay, just det. Vad roligt att ni har testat det. Och jag vet ju att läraren här, Marit, i sina tycker att mämmis det.
0: No joo, kyllä mä sitä joka pääsiäinen syön. Pitää yksi semmoinen laatikkorovi ostaa ja syön sen, mutta yksin saan syödä, kun ei kukaan muu kotona syö. Poikaa ei tykkää, 10-vuotias ja mies on ruotsalainen, niin itse saan syödä. Mutta kyllä joo, kyllä mä syön mämmiä. Ei ole mun lempi ruoka, mutta kyllä se menee.
1: Mämmi menee, laitetaan musiikkia väliin, palataan sitten tänne Mitskogskolan ja Läärynverkketin. Oppilaiden luokse. Elias Kaskinen ja ikävä.

0: Jannes Frickeboda ja Pekka Poika. Ja kirja förlagi Storytel etsii nyt meänkielistä ääntä. Rasmus Rovaa jatkaa.
1: Tunneksie jonku, jolla on hyvää ja pian aika syvä ääni ja kans meänkieli? Eli olisiko se pian aikaa sie itte? Jos näin on, niin tässä tulee tipsi. Storytel on nimittäin tekemässä yhteistyötä Kungliga Tekniska Högskolanin kanssa, että kääntää yhden ruottalaisen jännitysrumaanin meänkieleksi. Ja nyt he etsivät kans meänkielistä henkilöä, joka saattaisi lukea nauhalle sen, että siitä tulisi niinku äänikirja. Ja tarkoitus tämän äänikirjan kanssa on myös, että auttaa meänkielen tutkintaa. Meidän kieli on päänänsä puhekieli ja yksi monesta kielestä, mistä ei ole olemassa niin paljon nauhoituksia. Siksi tämä äänikirja olisi tärkeä osa tutkintaan ja kielen tulevaisuuteen, meinaa Jens Edlund, professori puhekommunikationissa Kungliga Tekniska Högskolanissa.
2: Det finns utmaningar med alla språk där man inte har så mycket inspelningar. Det finns väldigt stor variation i hur vi talar alla språk. Inklusive meänkieli, och när det saknas data så är det svårt att göra beskrivningar som visar hur det fungerar, och det blir väldigt svårt att göra sådana saker som automatiska transkriptioner och syntes av språket, så att man får artificiella röster som till exempel kan läsa upp information. Så att man behöver ganska stora mängder tal av varje språk för att det ska fungera bra.
3: Hur viktigt tror du då att det här kan bli då för meänkieli?
2: Jag tänker att för forskningen så är det ganska ordentligt viktigt, eftersom man börjar nästan från noll. Det finns väldigt lite. Så att man lägger på mycket genom att spela in en hel bok på det här sättet. Det ökar mängden resurser som finns att arbeta med mycket.
1: Mikäs romaani tulisi sitten äänikirjaksi meänkielellä? No, sitä kirjaförlagi ei ole vielä paljastanut. Mutta professori Jens Edlund sanoo, että se on tärkeää, että kirja kuitenkin on nykyajasta.
2: Det är viktigt för oss, har vi tänkt, att det ska vara en bok som är modern litteratur och inte gamla texter som det ofta blir på grund av copyright. Så vi måste hitta en bok där vi får rätten att läsa in boken och arbeta med den fast den är ny och har copyright. Det är inte helt lätt.
1: Edlund on innoissaan yhteistyöstä ja toivoo, että tulevaisuudessa tulisi enääpi samantyylistä yhteistyötä muidenkin minoriteettikielitten kanssa.
2: Jag hoppas väl egentligen att det ska leda till liknande samarbeten på fler minoritetsspråk. Jag arbetar bland annat med svensk forskningsinfrastruktur för språk, för talat språk. Och det saknas ganska mycket material för våra minoritetsspråk, och det är svårt att hitta resurser för att samla in det. Av olika skäl. Så att jag hoppas att vi ska kunna förbättra situationen för oss när det gäller att samla in minoritetsspråk för forskning och för beskrivning av minoritetsspråken.
1: Ja jos sä olet kiinnostunut olla myötä sinun äänen kanssa meänkielisessä äänikirjassa, eli jos tiedät jonkun muun, joka uskot, että passaa siihen, niin saatat esimerkiksi lähettää tipsit Storytelin Instagramiin eli Facebookiin, pistää tipsit sinne viestinä, eli niin kuin tämmöinen direct meddelande. Saatat kans mailata heille adressiin ensaknadstory@storytel.com. Viimeinen päivä tipsata on ensimmäinen päivä heinäkuuta, eli juulia.
0: Ja reporteri, tässä oli Rasmus Rova ja Peter Karlberg. Musiikin jälkeen puhumaan jalkapalloon maailmanmestaruuskilpailuista.

0: Statsminister Ulf Kristersson kommenterar nu att regeringen backar i förslaget om sänkt straffbarhetsålder som skulle göra möjligt att ge 13-åringar fängelsestraff.
1: Med det här läget nu, med vildare i riksdagen och ett oklart resultat i en omröstning, så tycker vi att det är en för viktig fråga. Det är många andra frågor som ligger i samma proposition. Det är en för viktig sak helt enkelt. Och är det då så att vi istället kan enas om brett om 14 år, så kan man vara pragmatisk och hitta en sån lösning.
2: Tidigare under torsdagen meddelade justitieminister Gunnar Strömmer att man istället för regeringens förslag om att sänka straffbarhetsåldern till 13 år går med på att åldern sänks till 14 år som Socialdemokraterna föreslagit.
1: Jag vill ha resultat, det vill Gunnar Strömmer också. Och då anpassar man sig så att man når resultat.
0: Säger statsminister Ulf Kristersson i talkshow i P1, reporter Angelica Jakobsson. Det brinner i ett flerfamiljshus i Gävle. Branden som startade på våning 1 har spridit sig i ventilationen och de boende har evakuerats. Räddningstjänsten uppger för Expressen att huset har 8 våningar. Delar av försvarshögkvarteret Pentagon i Arlington, USA, fick evakueras tidigare idag efter larm från varningssystemen om att det fanns farliga ämnen i luften inne i byggnaden. CNN rapporterar nu att det var falskt alarm. Det är bara 2 timmar kvar till den första matchen i fotbolls-VM och hundratals krogar vill hålla extra öppet under VM. Det är enligt en ny sammanställning från branschorganisationen Visita. En av de som ansökt om förlängda öppettider är Alessandro Cacciatrian som har en restaurang i Uppsala.
3: Jag har redan bokningar runt 20-30 personer. Jag är jättestolt över Sverige. Jag är stolt för svenska folket och det är min skyldighet att visa fotbollen för Sverige och glädja allihopa oss.
4: Över 400 restauranger, pubbar och andra verksamheter har ansökt om att få servera alkohol utanför de ordinarie tiderna under fotbolls-VM. Nära 90% av de inkomna ansökningarna är från verksamheter som redan har serveringstillstånd och vill utöka serveringstiden. Christer Fogelmark är vd på Visita och säger att det slopade matkravet på restaurangerna har gjort beslutet om att ansöka enklare för många verksamheter.
5: Vi tycker att det är väldigt roligt. Vi tycker också att det är ett kvitto på att de enklare regler som infördes 1 juni med avskaffat matkrav och kökskrav, att det gör det lättare att ha öppet vid speciella tillfällen.
0: Reporter Linn Hallberg. Och den första matchen Mexiko-Sydafrika sänds i sin helhet hos Radiosporten i P4 eller i appen Sveriges Radio klockan 9 ikväll.

0: Nu klockan 9 är det dags för öppningsmatchen i VM och den spelas mellan Mexiko och Sydafrika. Men dagen har präglats av stora demonstrationer i Mexico City som lett till trafikkaos inför kvällens invigning och premiärmatch. Vår Sydamerika-korrespondent Lotten Collin är på plats vid Azteca-stadion.
1: Demonstranter har ju stängt av alla vägar i stort sett som leder till arenan. Så att till och med vår officiella FIFA-buss som skulle ta med alla internationella journalister och även nationella mexikanska journalister på väg för att bevaka det här mästerskapet och invigningen. Vi blev rundskickade på en massa olika småvägar och det tog sammanlagt 2 timmar, en resa som borde ta ungefär en halvtimme. Det kommer också rapporter om att någon buss som också har varit en officiell FIFA-buss har blivit stenad. Busschauffören var själv väldigt frustrerad och lite orolig. För att inte då tala om alla hundratals frustrerade journalister som hade svårt att ta sig fram i tid.
2: Vad demonstrerar de mot, Lotten?
1: Det är lite olika. En av de mest frekventa demonstrantgrupperna har varit lärare som har tagit tillfället i akt, får man väl ändå säga, att försöka driva igenom gamla krav, 20 år gamla krav, på bättre pensioner och bättre löner.
0: Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin intervjuad av Radiosportens Linn Nensén. Och fotbolls-EM som inleds ikväll förväntas bli det största betting-evenemanget hittills, rapporterar BBC. Enligt finansbolaget Macquarie's beräkningar kommer 50 miljarder dollar att satsas på olika bettingplattformar. Och den stora omfattningen oroar Madeleine Tygel vid Spelberoendes riksförbund.
3: För många blir ju spelandet en del av upplevelsen, men får inte glömma att spel om pengar också innebär stora risker.
4: En förklaring till ökningen kan vara att det är fler lag med i mästerskapet och att det därför spelas fler matcher. 100 mot 64 matcher i Qatar 2022, enligt en analytiker från Macquarie, rapporterar BBC. Och Madeleine Tygel berättar att det är fler som söker hjälp hos dem efter stora evenemang som VM. Och att det handlar både om personer som får återfall, men också om personer som för första gången börjar spela.
3: Många lockas ju av den extra spänningen det innebär att kanske du har satt en peng på en match eller så. Reklamen och de många erbjudanden som dyker upp på olika sätt under turneringen ger ju också att många spelar och många bettar.
0: Reporter Hanna Nyberg, P3 Nyheter. Och det blir mer reklam i TV4 sändningar från fotbolls-VM. Det bekräftar nu kanalen efter att GP först rapporterade det. Kanalen kommer att använda vätskepauserna i matcherna till att visa reklamen i de linjära sändningarna och på TV4 Play. Ekot, Veronica Mitrevska.

Ove, ove.

0: Jag behöver se Kami för att tro på det här, för det här är inte sant.
1: Hon tror att han gör slut. Han gör slut på livet.
2: När 19-åriga Kevin dör i självmord blir han en del av en av Sveriges mörkaste statistik.
1: Jag tror att jag skriker, men jag vet inte, jag tror det. Så tänker jag, helvete, jag kommer att överleva det här, men jag vet inte hur.
2: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Vi hörs sen, mamma, om livet efter Kevin i Sveriges Radio-appen.

0: USAs president Donald Trump säger att en fredsöverenskommelse är klar mellan USA och Iran. Han säger också att ett avtal kan komma att skrivas under de närmaste dagarna någonstans i Europa. Enligt Trump kommer Hormuzsundet att öppnas så snart avtalet är underskrivet. Och Irankriget får Världsbanken att dra i handbromsen och sänka den globala tillväxtprognosen till den lägsta nivån sedan coronapandemin. Tillväxten beräknas nu att sjunka till 2,5% i år jämfört med 2,9% i fjol, skriver TT. USA och Israels krig mot Iran har fått energipriserna att skjuta i höjden, vilket i sin tur orsakar en högre inflation. Här i Sverige drar regeringen nu tillbaka förslaget som gör det möjligt att sätta 13-åringar i fängelse. Statsminister Ulf Kristersson kommenterar varför regeringen backar i förslaget om sänkt straffbarhetsålder.
1: Med det här läget nu, med vildar i riksdagen och ett oklart resultat i en omröstning, så tycker vi att det är en för viktig fråga. Det är många andra frågor som ligger i samma proposition. Det är en för viktig sak helt enkelt. Och är det då så att vi istället kan enas om brett om 14 år, så kan man vara pragmatisk och hitta en sån lösning.
2: Tanken var att riksdagen på måndag skulle rösta om att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern från dagens 15 till 13 år vid mycket grova brott. Nu kommer regeringen istället att inom några veckor lägga fram ett nytt förslag om att sänka straffbarhetsåldern till 14 år. Ett förslag som Socialdemokraterna drivit. Så här sa Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, nu på eftermiddagen.
3: Ja, men det är uppenbart att Ulf Kristersson har tappat kontrollen över sitt regeringsunderlag och i saker är ju bra.
0: Reporter Karin Runblom. Sverigedemokraterna går till val på att införa ett förbud, inte bara mot niqab och burka utan också mot att bära slöja och hijab i Sverige. Samira från Marocko som bär slöja tycker att Jimmie Åkessons förslag är konstigt.
4: Han har inte rätt att säga stopp och han får inte bestämma över oss. Vad ska jag ha på mig? Hur hör jag ser ut?
2: När Ekot möter Samira som jobbar på förskola, hennes barn och systern Lubna, så går de längs Drottninggatan i Stockholm och pratar om Sverigedemokraternas nya förslag.
4: Ingen tvingade mig, inte min pappa, inte min man heller. Det är tvärtom, min man gillar inte men jag gillar. Jag lovar.
2: Systern Lubna har själv inte slöja, men är kritisk till ett förbud mot niqab, burka, hijab och slöja på allmän plats.
5: Jag tycker alla har rätt att ha på sig det de vill. Precis som en har en kort kjol på sig, en har en lång kjol.
2: Det handlar om att komma åt kvinnoförtryck, säger Sara Gille, som är talesperson i jämställdhets- och hederspolitiska frågor.
6: Vi vet att många flickor och kvinnor tvingas bära de här plaggen och att det i många sammanhang är en symbol för kontroll och för kvinnors underordning helt enkelt.
2: Kristdemokraterna går till val på att förbjuda burka och niqab. Men Sverigedemokraterna är idag det enda parti som driver frågan om att det inte heller ska vara tillåtet att bära hijab eller slöja på allmän plats.
0: Reporter Lova Olsson. Ännu en brittisk minister avgår. Det är Al Carnes, minister för de väpnade styrkorna i Storbritannien. Tidigare idag sa landets försvarsminister John Healey att han avgår och det meddelade han i ett brev på sociala medier. Och i brevet skriver Healey att premiärminister Keir Starmer och finansdepartementet inte velat avsätta de resurser som Healey menar behövs för att försvara landet mot ökande hot. Vi hör vår London-korrespondent Nina Benner.
7: Precis som de flesta europeiska länder och NATO-medlemmar så är Storbritannien i en fas av upprustning. Bland annat den brittiska flottan behöver rustas upp, man behöver mer personal i försvaret. Men Storbritannien ligger lite efter kan man säga. Den investeringsplan för försvaret som skulle ha publicerats i höstas, den har fortfarande inte dykt upp. Den skulle ha presenterats nu i veckan. Idag hade många trott att den skulle publiceras. Men nu är det oklart vad som händer med den här planen härnäst eftersom försvarsministern ju alltså just har avgått. Keir Starmer har lovat att storsatsa på försvaret upp till 3% av BNP under nästa femårsperiod och 2,6% av BNP redan nästa år. Det här är pengar som man hittills bland annat har tagit från biståndsbudgeten. Men sen är då frågan vad mer som ska stryka för foten. Och där är det uppenbarligen stor kamp inom regeringen och en kamp som försvarsministern John Healey verkar ha gått förlorande ur. Och som planerna ser ut nu så menar han att det alltså går för långsamt att nå de här målen för upprustning.
8: Och vad betyder det då för premiärminister Keir Starmer att försvarsministern avgår just nu?
7: Ja, men det är klart problematiskt på flera sätt. Dels för att han redan sitter väldigt skakigt till internt inom Labourpartiet. Vi förväntar oss sannolikt en formell utmaning om ledarskapet i partiet och därmed också premiärministerposten den närmaste tiden, kanske redan i sommar. Och det här stärker ju inte Keir Starmers kort, får man säga. John Healey har också hittills ansetts vara en stabil och skicklig minister och en lojal del av Keir Starmers regering.
0: Det sa Nina Benner, London-korrespondent, och det var Annika Nordin som pratade med henne. I Los Angeles i USA åtalas nu en man för att vara ansvarig för en av de mest förödande bränder som drabbat Kalifornien. Tusentals hem förstördes när elden spreds utom kontroll med stormvindar.
9: We're looking at pictures now of the Pacific Palisades, and these are the conditions that firefighters are up against tonight.
10: Det var i januari 2025 som branden dominerade nyheterna. Den beskrivs som en av de värsta och mest destruktiva bränder i Kaliforniens historia. 12 människor dog och drygt 6800 byggnader och hem förstördes och ytterligare runt 1000 hem skadades när elden spreds genom bostadsområden i Pacific Palisades och Malibu norr om Los Angeles. Nu inleds rättegången mot en 29-årig man som misstänks ha orsakat den omfattande branden. Åklagarsidan menar att mannen tände en brasa på nyårsdagen 2025 som sedan fortsatte att glöda under marken och blossade upp igen flera dagar senare. Åklagaren hänvisar bland annat till mobilpositionering som placerade misstänkt i området och till en tändare som hittades i hans bil. Mannen själv nekar till brott. Att rättegången nu startar mot en misstänkt är en klen tröst för de drabbade.
11: I'm sure he's going to wind up with some form of a jail sentence, but he can't undo what's done. What's it going to make it better is when our town is back.
10: Han kommer säkert dömas till fängelse, men det enda som kommer att få saker att bli bättre är när vår stad är återuppbyggd, säger Mitch Sacks till Fox News. Han är en av de många som förlorade sitt hus i branden. Ett stort antal av dem som såg sina hem slukas av lågorna plågas fortfarande och många brottas med försäkringsbolag som är ovilliga att betala ut ersättning. Kostnaderna för skadorna uppskattas till motsvarande omkring över 250 miljarder kronor. Om 29-åringen fälls riskerar han mellan 5 och 45 års fängelse. Peder Gustafsson i Washington.
0: Och just nu så pågår den första VM-matchen och den mellan Mexiko och Sydafrika. Och här i Sverige så vill hundratals krogar hålla extra öppet under VM. Det är enligt ny sammanställning från branschorganisationen Visita. En som ansökt om förlängda öppettider är Alessandro Kachatrian som har en restaurang i Uppsala.
12: Jag har redan bokningar runt 20-30 personer. Jag är jättestolt över Sverige. Jag är stolt för svenska folket och det är min skyldighet att visa fotbollen för Sverige och glädja allihopa oss.
13: Över 400 restauranger, pubbar och andra verksamheter har ansökt om att få servera alkohol utanför de ordinarie tiderna under fotbolls-VM. Nära 90% av de inkomna ansökningarna är från verksamheter som redan har serveringstillstånd och vill utöka serveringstiden. Christer Fogelmark är vd på Visita och säger att det slopade matkravet på restaurangerna har gjort beslutet om att ansöka enklare för många verksamheter.
14: Vi tycker att det är väldigt roligt. Vi tycker också att det är ett kvitto på att de enklare regler som infördes 1 juni med avskaffat matkrav och kökskrav, att det gör det lättare att ha öppet vid speciella tillfällen.
0: Reporter Linn Hallberg. I Hongkong har tullen beslagtagit 230 000 falska VM-produkter, bland annat ett stort antal matchtröjor. Värdet beräknas uppgå till motsvarande 190 miljoner kronor. 6 personer har gripits, bland annat en lastbilschaufför som stoppades på gränsen mot Kina och Macau. Så vädret, imorgon får Götaland och Svealand soligt väder eller växlande molnighet. Men det följs på dagen av regn och skurar. Över södra Norrland växlande molnighet med skurar. Och över norra Norrland halvklart till mulet med regn som sprider sig västerut. Temperatur mellan 14 och 19 grader i söder och mellan 9 och 14 grader i norr. Ekot klockan 10. I studion Veronica Mitrevska.
15: Och här är Radiosporten. Fotbolls-VM är igång och i halvtid i premiärmatchen mellan Mexiko och Sydafrika stod det 1-0 till Mexiko. Så här lät det i Sportextra när värdnationen gjorde turneringens första mål.
16: Boll tapp och sen kan det bli ett läge för Mexiko. Skott kommer i mål! 1-0 Mexiko! Julian Quiñones!
15: Du följer matchen i sin helhet i P4 eller i appen Sveriges Radio. Utanför Azteca-stadion i Mexico City där matchen spelas har tusentals demonstranter drabbat samman med polisen. Demonstranterna har forcerat polisens barriärer och kastat sten mot polisen. Det rapporterar Sveriges Radios korrespondent Lotten Collin. VM igång alltså och Sverige kliver in i turneringen tidig måndag morgon då man ställs mot Tunisien. I Sveriges grupp finns också Japan som fick ett tungt besked tidigare ikväll.
17: Japans lagkapten Wataru Endo till vardags i Liverpool missar VM, det skriver flera japanska medier. 33-åringen missade slutet av säsongen i Premier League på grund av en fotskada men var tillbaka och fick speltid i Japans träningsmatch mot Island den 31 maj. Men enligt Nikkan Sports klev mittfältsgeneralen av den matchen i halvtid efter känning i sin vänstra fot.
15: Reporter Tim Gashi, vilka är det som ska döma Sveriges premiärmatch då?
18: Det blir ett argentinskt domarteam där Yael Falcón är huvuddomare. 37-åriga Falcón har dömt den argentinska högsta ligan i 8 år och varit internationell FIFA-domare sedan 2022 med erfarenhet från de sydamerikanska mästerskapen och Copa Libertadores. I sommar gör Falcón VM-debut, men han har också OS-erfarenhet från spelen i Paris för 2 år sedan.
15: Rapporterar Kristoffer Karlsson. VM Sport Extra pågår för fullt i P4. Andra halvlek mellan Mexiko och Sydafrika är nu igång. 1-0 Mexiko.

0: USAs president Donald Trump hävdar ikväll att en fredsöverenskommelse är klar mellan USA och Iran. Trump säger också att ett avtal kan komma att skrivas under de närmaste dagarna. Men en talesperson för Irans utrikesdepartement säger till iranska nyhetsbyrån IRNA att det inte alls tagit något beslut än, rapporterar Reuters. Ännu en brittisk minister avgår. Det är Al Carnes, minister för Storbritanniens väpnade styrkor, som lämnar premiärminister Keir Starmers regering. Tidigare idag meddelade försvarsminister John Healey att han avgår efter att Starmer inte velat avsätta de pengar som behövs för att försvara landet mot ökande hot. Beskedet från NT-rådet, rådet för nya terapier, att den nya ALS-medicinen Tofersen kan användas i Sverige välkomnas av flera drabbade. Läkemedlet är bara aktuellt för en mindre grupp patienter men ger ändå en försiktig optimism. Småbarnsmamman Anna Furbäck i Luleå är en av dem. Hon säger att hon både är glad och orolig.
1: Det är ett totalt sett ett väldigt glädjande besked. Men samtidigt är det oroande.
2: Det som bekymrar ALS-drabbade Anna Furbäck i Luleå är att det ska bildas ett särskilt behandlingsråd som ska överpröva enskilda läkares beslut om att sätta in den nya medicinen. Det kan fördröja behandlingen, befarar hon.
1: Att de har satt in ett särskilt råd som ska med läkare tror jag är stoppglas.
2: Anna Furbäck har, tack vare en insamling, kunnat inleda en 3 månaders behandling i Tyskland, där 1 års behandling kostar omkring 3 miljoner kronor. Nu hoppas hon kunna fortsätta den i Sverige. Att NT-rådet nu vänder från att ha avrått från användning av medicinen Tofersen till att istället rekommendera den beror på att flera experter på ALS anser att medlet ändå kan göra nytta för en begränsad grupp av patienter. De som har en särskild mutation i arvsmassan. Mårten Lindström, tillförordnad ordförande i NT-rådet, anser inte att man fått tillräckliga bevis från tillverkaren om medicinens effekt. Men att man trots det har valt att ändra sig.
3: När man har en dödlig sjukdom och där det inte finns behandlingsalternativ och professionen tror att det kan finnas patienter som svarar, då måste vi hitta en väg att gå, och det har vi gjort i det här fallet.
2: Och det välkomnas av ALS-drabbade Marco Veteläinen i Gånghäster utanför Borås. Även om han inte vet om han kan få behandling med Tofersen.
4: Det låter jättebra, men... Det låter jättebra. Jag hoppas att få leva längre. Att bli starkare efter behandlingen.
0: Sa Marco Veteläinen i Gånghäster, reporter Anna Larsson i samarbete med P4 Halland och P4 Norrbotten. Så om Northvolts konkursade batterifabrik i Skellefteå. Både före detta anställda och leverantörer fortsätter att stötta det amerikanska bolaget Lighten i deras arbete med att få igång fabriken igen. Det säger Mattias Arlett som är Lightens vd i Sverige.
5: Det är especially on the supplier side, I'm quite happy that the supplier standing with us. So we have been able to to convince or to motivate everyone who we need to get production running again, that they go with us and they trust in the future.
6: Vi har lyckats motivera dem vi behöver för att starta upp produktionen igen, säger han och fortsätter.
5: Of course we have now to demonstrate and to keep the trust.
6: Nu måste vi bara bevisa vad förtroendet är värt, säger han. De har över 7000 ansökningar till de omkring 70 jobb som är ute vid fabriken i Skellefteå nu. Och att de inte anställer fler handlar om att de inte vill dra på sig onödiga kostnader. Det blir batterier för energilagring som i första hand kommer att produceras i Skellefteå. Och de första kunderna är deras egen fabrik i Polen. Och sen finns det flera mindre slutkunder, men ingen som ännu är officiell. När det gäller kunderna inom fordonsindustrin är det många som är brända för tillfället och flera har fått skaffa sig nya batterileverantörer när Northvolt gick i konkurs. Men långsiktigt är planen att hitta tillbaka även till dem, även om det kommer att ta tid att vinna tillbaka förtroendet, säger Mattias Arlett.
5: We expected that we need a little bit time until we have the confidence again in the automotive industry and that they buy from us.
0: Reporter Erika Sundén. Och fotbolls-VM som inleds ikväll förväntas bli det största betting-evenemanget hittills, rapporterar BBC. Enligt finansbolaget Macquarie's beräkningar kommer 50 miljarder dollar att satsas på olika bettingplattformar. Och den stora omfattningen oroar Madeleine Tygel vid Spelberoendes riksförbund.
7: För många blir ju spelandet en del av upplevelsen, men får inte glömma att spel om pengar också innebär stora risker.
8: En förklaring till ökningen kan vara att det är fler lag med i mästerskapet och att det därför spelas fler matcher. 100 mot 64 matcher i Qatar 2022, enligt en analytiker från Macquarie, rapporterar BBC. Och Madeleine Tygel berättar att det är fler som söker hjälp hos dem efter stora evenemang som VM. Och att det handlar både om personer som får återfall, men också om personer som för första gången börjar spela.
7: Många lockas ju av den extra spänningen det innebär att kanske du har satt en peng på en match eller så. Reklamen och de många erbjudanden som dyker upp på olika sätt under turneringen ger ju också en normalisering att många spelar och många bettar.
8: Och hon vill att spelbolagen tar ett större ansvar, men säger också att det finns hjälp att få om man själv eller om någon i ens närhet visar varningstecken.
7: De människor som drabbas av spelets baksida, de har ju ökade ekonomiska problem. Det kan leda till psykisk ohälsa och konflikter i relation. Och de konsekvenserna som spelberoende och anhöriga då får eller upplever, de syns ju sällan i reklam, men vi möter dem i vår verksamhet.
0: Reporter Hanna Nyberg, P3 Nyheter. Väder. Imorgon får Götaland och Svealand soligt väder eller växlande molnighet. Men det följs fram på dagen av regn och skurar. Över södra Norrland växlande molnighet med skurar. Och över norra Norrland halvklart till mulet med regn som sprider sig västerut. Temperatur mellan 14 och 19 grader i söder och mellan 9 och 14 grader i norr. Ekot, Veronica Mitrevska.

0: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
1: Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
2: Kommer in en människa som vill göra andra illa så är det väldigt svårt att hindra.
0: Määrätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
3: Kuuntele dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali. En voi antaa anteeksi. Sveriges Radio Apissa.

0: Här är Ekot vid midnatt. USAs president Donald Trump säger att det inte handlar om ett fredsavtal som nu ska vara klart, utan ett samförståndsavtal. En talesperson för Irans utrikesdepartement säger att landet inte tagit något beslut om avtalet, men säger också att de inte kommer att kompromissa med sina röda linjer i förhandlingarna. Så Sverige, på Kumlaanstalten fortsätter förberedelserna för att kunna ta emot tonåringar. Även efter att regeringen under dagen backat från förslaget att sänka straffbarhetsåldern till 13 år. Det här säger kriminalvårdschef Linda Fridholm.
1: Vi jobbar vidare med att skapa förutsättningar för unga personer. Sen om man är 13 eller 14, 15, det har just nu ingen betydelse för den planering och det arbete som genomförs.
2: Samtidigt medger hon att nya besked kan innebära vissa utmaningar. Men anstalten är från och med 1 juli redo att ta emot barn och unga.
1: Beroende på när de här personerna börjar rulla in i vår verksamhet så är vi redo och förberedda för det.
0: Reporter här Marcus Titus på P4 Örebro. I Malmö har polisen släppt 2 av de 3 personer som under eftermiddagen greps efter ett misstänkt mord på en kvinna i 55-årsåldern. Det var vid 2-tiden i eftermiddags som polisen larmades till en bostad i Malmö där kvinnan blivit misshandlad. Under kvällen kom besked att hon dött av sina skador. En man är anhållen misstänkt för mord. Så sport. I fotbolls-VMs premiärmatch vann värdnationen Mexiko över Sydafrika med 2-0. Under matchen utdelades också 3 röda kort, 2 för Sydafrika och 1 för Mexiko. Som jämförelse utdelades 4 röda kort under hela förra VM. Ekot med Daniel Wockner.
3: Tack så mycket för det, Daniel. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
4: P3 och P4.
3: Vi nöter vaken med Peter Sundberg och
5: Lisa Friberg.

0: Kygo, Khaled, Griffin, Save My Love. Du vaknar med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Och nu, Lisa, är det här alla har pratat om i månader igång.
1: Ja, VM. Och du och jag kommer ju inte sända så mycket inför Sverige. Alltså, vi kommer inte sända Sverige matcher.
0: Right.
1: Så vi har en sorg över det. Därför har vi idag målat oss med Sverigeflaggor, har på oss blåa kläder och liksom outfits.
0: Vi har för Sverige nyckelband.
1: Ja, det också. Så vi kör lite Sverige VM-pepp.
0: Ja, vi går all in och satsar lite. Man kan ju inte liksom bara bolla upp en match liksom sekunder innan. Man vill ju börja i tid.
1: Ja.
0: Så om det blir vinst natt mot måndag, då vet vi ju vems förtjänst det är.
1: Vad synd att min första grej jag kommit upp nu är att slå ner lite på det här. För att jag tänkte göra en spaning. Och för en spaning krävs tre exempel, eller hur?
0: Ja.
1: Och det handlar om hur vi i Norden har varit lite pinsamma eller gjort bort oss i samband med VM.
0: Oj, det här känns jobbigt.
1: Men jag tänker att om man börjar så, Frank Sinatra sa väl någon gång att om man vaknar bakis så kan det vara väl bättre.
0: Så smart. Så vi lägger upp de här dåliga sakerna nu och sen så tänker vi, nu går det uppåt.
1: Sverige är ju faktiskt aldrig bra som lag när det är för mycket förväntningar på oss. Så att jag gör faktiskt oss en tjänst.
0: Att vi liksom blir någon slags underdog efter att du har roastat hela den svenska.
1: Det är inte bara Sverige jag ska roasta.
0: Men den nordiska fotbollsmentaliteten.
1: Och det är inte laget i sig. Nej, det är inte laget i sig. Men Norge börjar vi med. Deras vikingagrej.
0: Som de gjorde nu inför VM.
1: Ja.
0: Ett fotografi där Haugland och de andra i norska landslaget står iklädda vikingamundering, som att de är med i den här Netflix-serien Vikingarna.
1: Men de har ju också någon dans, eller de har ju också någon så heja grej, precis som Island hade vulkanen, så har de ju en så heja ramsa där de ror en båt som om vikingarna kommer och tar dem liksom, så här,
0: de tänker att de ska gå så långt att det ska bli en grej, att det ska vara vad folk minns efter 2026 års VM.
1: Vi ska inte fastna, för jag har så himla mycket att säga om det här, så vi ska inte fastna vid det, plus att jag vill inte vara så elak mot Norge, för att jag övar på att vara en snäll person. Och det går så där. Punkt 2. Den här iströjan de tränade i. Har du hört talas om den?
0: Norge?
1: Isvästen. Nej, Sverige gjorde det.
0: Nej, vad har de gjort
1: Sverige
0: nu då?
1: Sverige har tränat i någon. Alltså det finns en isväst som är vetenskapligt bevisad. Eller säkert på något sätt att det kyler. Det är
0: en fettförbränning?
1: Nej,
0: vill de ha snygga
1: abs
0: när de ska
1: alltså,
0: slita av tröjan? Efter att de har, du vet, gjort mål. Så vill de dra av sig tröjan och liksom visa vad de har jobbat på liksom under hela vintern.
1: Nej. Det är för att det är jättevarmt. Det är typ stekhett.
0: Och då finns det isväst.
1: Det finns liksom isvästar, kyl, cooling. Det är liksom ett märke som brukar vara associerat med fotboll. Som gör kläder till fotbolls-VM och sånt.
0: De har tagit fram kylväst.
1: Ja, kylvästar och iskragar. Men jag vet inte. Och det var Sverige som, det var Marcus Landén som berättade det här för mig häromdagen i sändning. Och jag kände redan då, så är det bara vi i Sverige som håller på? För det känns lite som att vi i landet då som in Sweden it's cold.
0: Vi kommer till USA och Mexiko med isvästar.
1: Ja, medan Brasilien joggar på som om det vore en vanlig tisdag.
0: Ja, det är det visserligen också för dem.
1: Ja, det är det jag menar. Det blir lite, det spär på lite fördomarna om oss och dem. Och det är säkert därför de också har 5 VM-guld och vi har kylvästar.
0: Så det är också ett exempel på en annan sak som du tycker är lite pinsam.
1: Ja. Hur går det för svenskarna i hettan? Ja, men de står där i ett kylrum och slickar på isglass mellan övningarna. Så känns det. Och medan de bara fortsätter som ingenting. Sen så var det också så att det var någon som, verkligen Isak Hien, säger att han testade den här västen. Eller han har inte testat den. Och en annan säger, Herman säger, jag tror säkert det kan hjälpa. Kanske inte fysiskt, men det kanske känns skönt att ta på sig den mentalt. Alltså, va?
0: Vad menar han
1: då?
0: Det
1: är väl mening, alltså hela syftet är väl fysiskt bara. Alltså, jag menar.
0: Bara det var ju pinsamt att säga så.
1: Nej, kanske inte. Jag tror inte det är pinsamt för honom. Jag tror själva idén är lite. Skippa dem. Okej, nu till huvudnumret. Nummer 3 som gör att det är lite pinsamt. Vi har avslöjat kanske eventuellt Sverige som nation. Eller egentligen Aftonbladet, alltså Sportbladet. Fotograf Pontus Orre.
0: Vad har han lyckats med?
1: Han har det kan vara så att han har avslöjat vår elva, alltså vår laguppställning mot Tunisien om 3 dagar.
0: Hur kan han lyckas med det då?
1: För han fångar assisterande förbundskapten Sebastian Larsson på en bild under en träningsmatch. Mm. Eller en sån här övning, eller du vet, tränings... Vet du det?
0: Ett träningstillfälle.
1: Ja, precis. Då pressen brukar vara där. Och där håller han en lapp med vad som ser ut att vara Sveriges reservelva under träningen. Och han fotade den lappen, den här fotografen.
0: Och har lagt ut den.
1: Och la ut den på Sportbladet.
0: Och då kan man räkna ut vilka som är ordinarie elva.
1: Då kan man räkna ut, och så ungefär startelvan ut så här. Eller ska jag inte dra den? Alltså, för nu avslöjar jag. Alltså, vad är i Sveriges intresse här? Alltså, är det, för vi journalister ska ju tänka så här, är det här allmänhetens intresse? Så går inte Sveriges intresse före. Alltså, det finns ju...
0: Men dra det så får vi se om det stämmer.
1: Nordfelt, Bernhardsson, Hien, Nilsson, Lindelöf, Gudmundsson, Straud, Karlström, Ajari, Nygren, Bergvall, Isak, Gyökeres. Alltså i den här ordningen på plan. Liksom.
0: Mm. Det låter ju som en trolig elva.
1: Ja, och ja. För vi ser Nordfelt då målis. Och så är det liksom resten av upp. Ja, whatever. Potter verkar alltså luta åt en fembackslinje och att Lukas Bergar får en offensiv roll bakom anfallsduon Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Ja, och sen är det då spekuleras det om Gabriel Gudmundsson som varit sjuk och missat träningen.
0: Mm.
1: Om han kommer vara med i den här eller inte då.
0: Mm.
1: Men alltså jag känner så här, även om det här hade legat i allmänhetens intresse, kan vi inte bara vänta några dagar tills själva matchen? För då får hela allmänheten veta vad som är vår startelva.
0: Men det är ju många som spekulerar kring det här. Och det är väl ett scoop. Alltså jag tycker det var helt rätt av honom att fota det.
1: Har du inte hört om en svensk tiger?
0: Jo. Men vad då? Vad har det med det här att göra?
1: En svensk tiger?
0: Jo, men
1: alltså
0: men...
1: att vi är tysta. Vi håller inte på så här.
0: Mm. Ja, men nej. Inte den svenska mediebranschen. Ingen i den svenska mediebranschen är tyst. Du, absolut inte du, uppenbarligen.

0: I've seen this face before. Libertango med Grace Jones är vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Lisa, det känns som att nu när vi liksom rev igång det här fotbollssnacket nu när VM äntligen är igång. En sak som vi har snackat mest om är väl egentligen låtarna. De här VM-låtarna som slås mot varandra. Alltså Thomas Stenströms officiella svenska VM-låt premiärspelades ju i vårt program, typ.
1: Okay.
0: Eller det gjorde den ju faktiskt.
1: Gjorde den?
0: Jag tror det i alla fall.
1: Okej, okay. Jag var
0: spelade,
1: inte här.
0: Jag spelade den ju.
1: Ja, men jag var, ja. Jag, ja.
0: Och det var ju den natten när den skulle släppas.
1: Mm.
0: Och
1: ja, men det kan
0: du
1: ju vara någon
0: och jag var så pepp inför det och vi tyckte det var så kul och jag spelade upp det för dig och du bara skrek rakt ut bara, shit, det här gillar jag. Och sen dagen efter kände du att jag tror jag måste ta tillbaka
1: det
0: där.
1: Nej, det sa jag inte.
0: Jo, du sa det. Och sen så ändrade du det igen.
1: Jaha.
0: Ja. Du har liksom velat och sen så landade du att du ändå tyckte om den. Hur som, det var ju väldigt mycket snack om det och det har ju typ smattrat in officiella svenska VM-låtar. Alltså det är helt sanslöst. Och nu är det faktiskt så att den officiella VM-låten riskerar ju att bli överkörd av de inofficiella kampsångerna. Men det här är liksom inget unikt för Thomas Stenström. För det har hänt förut. Juni år 2000, artisten Staffan Hellstrand ser ut att få en kanonsommar. Efter flera års kvaltorka har alltså herrlandslaget i fotboll äntligen nått EM-slutspel. Och det är Hellstrand som fått äran att spela in den officiella kampsången Explodera. Svänger, eller hur?
1: Mm.

0: Vad känner du?
1: När känner jag igen?
0: Blå, blå, blåa.
1: Ja. Du känner igen den där?
0: Ja, den är ju en officiell EM-låt som var ganska
1: ibland
0: flitig på listorna, ja, back in the days. Alltså drömmen om ett nytt 94 lever, mm, då vi nådde bronsplatsen. Tänk om det blir en ny magisk fotbollssommar, så tänkte man. För evigt förknippat med den där speciella låten, så blev det inte.
1: Nej.
0: Istället dansade den här killen in på plan och skäl hela showen med sin inofficiella VM-låt.
1: Ja.
2: Och det är mål!
1: Ja.
0: Vi anar Hägerfors och Markoolio.
3: Och mål, det kommer det att bli.
0: Ja, ni fattar. Mm. Jag vet inte.
1: Så det är en tradition i Sverige?
0: Ja, det är verkligen det. Alltså, så här lät ju öltälten inför, ja, liksom i marschtakt. Och det kan vara i ren frustration, för Sverige har bara två mål under hela turneringen och slutar sist i sin grupp. Dessutom regnade det jättemycket. Och den här Staffan Hellstrand fick liksom aldrig gräva guld i Benelux, där VM:et gick. Och sen millennieskiftet har mönstret upprepats gång på gång på gång. Till exempel 2002. Det är Magnus Ugglas officiella låt. Vi ska till VM heter den.

0: Och sen,
1: vilka var det här?
0: Global Fußball OK. Tyskarna från Lund. En så inofficiell låt.
1: Som vilket blev, år var det?
0: 2002.
1: Inget helt blankt.
0: 2006 då, Sveriges officiella låt. En upphottad variant av Thomas Ledins Vi är på gång. Vi är på gång är från 1983, men det här var då 2006. Och då hade man liksom lagt in lite techno och mixat om den.
1: Vilka fruktansvärda musikår det var då. Alltså, ja. Ja. Nej, men de här har inte blivit...
0: Den här låten blev helt bortglömd.
1: Den andra också, va?
0: Ja, absolut. För vet du varför den här blev bortglömd?
1: Nej. För att vi inte gjorde händning. Vi var ingen.
0: Det kom en annan låt.
1: Aha.
0: Som stal hela showen.
1: Du skojar.
0: Vill du höra den?
1: Ja.
0: Ska jag behöva höra refrängen först?
1: Nej, det behöver vi inte.
0: Det här är ändå bra. Istället kom den här låten.
1: Ja, Frans. Kicka bollen som han. Zlatan.
0: Who's the man av Elias och en 7-årig Frans Jackson Wall. Zlatan hade faktiskt en idé som byggde en låt 2016 med Frej Larsson och Joy Mbatas. Mitt team. Alltså, trots att det är Zlatans idé, det han har varit med och petat i det här. Man skulle kunna tänka att det blev en given succé, men den stod sig chanslöst mot I Just Want To Be Cools egen VM-låt.
2: Jag vaknar upp, det är EM, och Sverige ska spela igen.
1: Man hör det.
2: Fotbollströja och fotbollshårt. Det är en skydd och skorna är på mina fötter. Heja Sverige.
1: Nej.
2: Tagga EM.
1: Nej.
2: Det är inte riktigt lika stort som VM.
1: Mm.
2: Men
0: de
2: det är
0: jättestora redan då på YouTube.
2: Ändå. Det är Sverige som vi hejar på.
0: Och det roliga med den här låten är att...
1: Kan du sänka lite när du ska prata? För jag tror folk hör inte. Förlåt.
0: Den här låten är lite speciell, för att den har jag inte ens den blev viral, men det liksom, jag har inte lyckats få tag på den, så att jag har fått liksom hitta liksom ljud från deras liksom YouTube-sida.
1: Bra grävt.
0: Ja, verkligen.
1: Men var det Joy Mbatha som var med i den andra?
0: Ja.
1: Vilket år var det här?
0: 2016.
1: Oj, alltså gud att hon, ja. Coolt. Mm.
0: Alltså jag kan ju fortsätta i vinnerlighet, det ska jag inte göra. VM 2018, Gyllene Tid, Linné Henriksson, bäst när det gäller. Blir omkörd av både Put Your Hands Up för Sverige med Samir och Victor, featuring Aniston Demina. Och
1: var det båda nakna?
0: Nej, Put Your Hands Up för Sverige.
1: Jaha, okej, just det. Mm.
0: Och vi ska också skicka våra grymma papper till Moskva av PDP och Landslagets barn. Blev också mer omtalad.
1: Den har ju inte åldrats väl.
0: Nej, det har den inte. Men hur det ser ut i år, alltså, det får vi se. Stenström har ju, han slåss mot Magnus Uggla, GES-barnen, Hanna Friberg, Branser City Släckers, Björnsson, Rasmus Gossi. Med nya Fröken Snusk, Centerpartiet och en flodvåg av blågul AI-sörja, det kan vi ändå säga. Men även om Thomas Stenströms låt har kritiserats, så har den ju sjukt många streams på internet och streaming-sajterna.
1: Jag ser en röd tråd i det här. Kanske är det så att vi måste enas kring låten för att kunna enas som land och ta hem det.
0: Jag känner också det.
1: Alltså, det var ju när vi grävde guld i USA och vi enades kring den låten som det gick bra.
0: Ja.
1: Sen dess har vi då låtit folk sticka upp med sina alternativa låtar, och vi har splittrat som land, och det måste ju mentalt också påverka. Alltså jag tror vi har löst det.
0: Ja. Och därför känns det jättejobbigt, för nästa låt som musiklägaren Robert Johnson lagt in är inte den officiella VM-låten.
1: Ja, men han gör väl bara sitt jobb.
0: Jag vet, men det är ju den här. GES-barnen.
1: Ja, men folk,
0: alltså, jag har inte lagt in den ligger i listan.
1: Folk älskar ju den. Vad ska vi göra? Vi måste ju enas som folk. Kan vi inte ha en tävling som Mello, fast fotbollsmello med låt?
0: Ja, bra idé.
1: Alltså, vi har löst det.

0: Det var GS-banan med När vi gräver guld i USA. Underbart att få ava dem som GS-banan.
1: Jag vet, det låter kul.
0: Tjuvjakt, Strömstedt, Glenmark och Eriksson.
1: Vem är tjuvjakt är barnet? Alla? Nej.
0: Ja, någon av dem.
1: Någon av
0: men
1: dem.
0: Tjuvjakt är ju med i det här.
1: Jo, men en av dem måste vara ett GS-barn, eller?
0: Ja,
1: eller GS-barnen?
0: Det är antingen Simon Strömstedt eller inte Glenmark, för hon är sjuksköterska.
1: Och då kan man inte sjunga, eller?
0: Nej, hon är med. Julia Glenmark, hon är med och sjunger. Mm-hmm. Men hon har ingen artistkarriär. De liksom kallade in henne för att de ville att trion skulle bli fulländad.
1: Jag kan gräva lite i det här. Så går vi vidare till Sofia Sofroniado från Ekot.
0: Hon är ju här. Det är vi har ju pratat lite fotbolls-VM och vi har väl tagit den glattiga delen av detta.
2: Ja.
0: Och du ska väl djupdyka i det aktuella som har varit lite besvärligt.
2: Ja, eller åtminstone det som har väckt uppmärksamhet, får man väl säga, på ett annat sätt än vad fotbolls-VM kanske brukar göra. Premiärmatchen var ju under kvällen här mellan värdnationen Mexiko och motståndaren Sydafrika. Matchen slutade 2-0 till Mexiko. Jag antar att ni har dragit det här några gånger. Men då upprepar vi oss.
1: Nej, vi har bara pratat om Sverige.
2: Ja, men då kan jag tala om att det var så det slutade, helt enkelt. Och nu när världens blickar riktas mot Mexiko så är det ju många som väljer att visa sitt missnöje med olika saker. Och stora demonstrationer har arrangerats i Mexico City inför invigningen idag, alltså det här dygnet då, av VM. Och vår korrespondent på plats, Lotten Collin, hade svårt att ta sig till Azteca-stadion på grund av demonstrationerna.
3: Demonstranter lyckades spärra av väldigt många av avenyerna, vägarna fram till stadion. Många fler än vad jag tror myndigheterna hade räknat med. Så att det blev väldigt svårt för både åskådare men också vi journalister och alla andra som ska vara här på stadion. Bussen som jag satt i, som en officiell ackrediterad FIFA-buss, fick åka många omvägar. Den vägen som skulle ha tagit en timme tog två. Och busschauffören jag också med var väldigt rädd för att det var stenkastning. Han blev orolig över att ta sig fram genom de områden där det fanns demonstranter, helt enkelt, eftersom att det då skulle krävas poliseskort. Och vad jag förstår var min upplevelse ganska generell. Det var många kollegor här som jag pratade med, åskådare också, som hade väldigt svårt att ta sig till stadion idag. Men samtidigt så kommer det nu ganska mycket rapporter om sammandrabbningar, våldsamma sådana utanför stadion mellan demonstranter och kravallpolis.
4: Och vad är det de demonstrerar mot?
3: Det är lite olika faktiskt. Det är olika grupper som alla har tagit chansen att demonstrera så här när världens blickar riktas mot Mexiko och Mexico City inför VM-premiären. De som har gjort mest väsen av sig är lärarna som kräver högre löner och bättre pensionssystem. Och de har demonstrerat på flera platser i Mexico City och de är ganska många tusen, så att de har märkts av. Men idag har man också haft demonstranter från bland annat anhöriga till de över 130 000 försvunna som finns i Mexiko. Jag har sett demonstrationer från regeringsanställda, från olika typer av yrkesgrupper. Så att det är många som, så att säga, vill ta chansen att försöka få uppmärksamhet för sina krav och sina frågor så här, när det finns väldigt mycket media också på plats.
2: Det sa alltså vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin i samtal med Annika Nordin i Studio 1 kväll. Och det var ju under halvlek i premiärmatchen mellan Mexiko och Sydafrika.
0: Sofia Sofroniado, tack så mycket för att du kom in.

0: Just Dance med Lady Gaga och Colby Adonis.
1: Det är Kid Eriksson som är barnet såklart från Tjuvjakt.
0: Såklart. Alltså,
1: det är så många i den där gruppen. Alltså, det är svårt att hålla koll på alla vad de heter i för- och efternamn.
0: Ja.
1: Kan vi säga. Men... ja, då vet vi det.
0: Har du sagt att vi har...
1: Sverigeflaggor.
0: Att vi har fullmundering.
1: Vi har fullmundering. Jag tror vi sa det i början av programmet. Men nu kan man också se det på Vaken med P3 och P4s Instagram. Kan man gå in och kolla på en bild
0: alltså,
1: vi har lagt
0: du
1: upp.
0: Skiner verkligen. Som
1: av
0: en
1: Sverige.
0: Riktig VM-kvinna.
1: Svenska flicka.
0: Ja, du känns
1: Inga.
0: Som en svensk VM-flicka.
1: Jag borde haft flätor, Peter.
0: Mm, det har du inte. Nej. Du var aldrig för frisyr egentligen.
1: Jag vet. Jag ser faktiskt lite galen ut.
0: Jag skulle kalla dig peacock. Men det ser frän ut, alltså det är inget negativt.
1: Det är nyvaken.
0: Den ser stylad ut.
1: Nu ska vi prata om något som jag tror du kommer tycka om.
0: Så.
1: Det är en restaurang.
0: Du, älskar restauranger.
1: För de som är nytillkomna lyssnare så är Peters största skräck när han går på restaurang att när han beställer så är han stressad på restaurang. Han börjar svettas när han beställer för han vill bli mätt.
0: Alltså
1: han är så rädd att inte bli mätt.
0: Efter det jag tror jag blir mättast av.
1: Jag vet. Och så, du har berättat så att, att du har lite ångest ibland för att du är rädd för att inte bli mätt.
0: Ah, jag är så stressad över det.
1: Så du ställer sådana frågor. Så, hur mycket är det? Blir man mätt på den här? Och så kommer svett, de här dropparna i pannan. Mm. Nu ska vi till en restaurang där man måste äta upp allting. Annars får man böter.
0: Oj.
1: Det är DN som skriver. Det är DN som skriver om det
0: där. Där lär jag ju inte få någon böter.
1: Nej, det är en
0: det
1: restaurang.
0: Det har väl inte hänt att jag inte har ätit upp.
1: Jag tror du kan ta jobb som en sån som går upp äter upp alla andras rester då på den här restaurangen för att folk inte ska få böter. För det är en restaurang i Malmö där man tröttnat på det stora matsvinnet från sin buffé. Mm. Så ägarna då, Hussam och Anell, de säger att gästerna lämnar kvar 70-80 kilo mat varje dag.
0: Det är så stort. Alltså när det är bufféer, när man själv plockar maten och sen lämnar man en tredjedel och slänger bort det. Mm. Det är ju hål i huvudet. Och det är också en sån sak som, det kostar ju för de här att driva den här restaurangen, att köpa in de här varorna. Mm. Och att då folk liksom bara tar mer än vad de kan äta. Det är ju jättekonstigt att vi har det beteendet.
1: Jag skäms för att jag har gjort så någon gång.
0: Mm. Det vet jag att du har.
1: För att jag... Men jag har ett tips. Jag kommer till det i slutet då. Maten då lagas från grunden och buffén fyll på löpande. Så det här är någon slags fin buffé. Liksom, låter det som. Mm. För att minska svinnet så har restaurangen då infört en avgift på 150 kronor. För gäster som lämnar orimligt mycket mat på tallriken.
0: Så de lägger på 150 spänn extra som en böter om de inte har ätit upp?
1: Alltså Ginnet, jag läser det här och jag fattar det i teorin. Men jag kan inte se det i praktiken. Kan du se hur det här går till?
0: Alltså, det känner mig dålig stämning. Eller
1: det kommer bli jättestelt.
0: Och den personen lär ju inte komma tillbaka.
1: Nej. Men det kanske är det de vill då.
0: Att de vill bara ha personer som äter upp.
1: Ja, de måste ju slänga mat.
0: Alltså det blir ju som en grej.
1: De köper ju in maten. Ja. Så de går ju också back på det, tänker jag.
0: Men det måste ju vara fruktansvärt gott om man kan... Alltså om de kan vara så hård för att de går ut med det här... Och har den här grejen.
1: Jag tror också att det är en bra PR för de som bryr sig om matsvinn. Alltså det här.
0: Du tycker att de vinner på det?
1: Ja, dels så förlorar de på folk som kommer och drar... Alltså de köper in varor som de här människorna lassar på sin tallrik men inte äter upp. Alltså inte hade behövt ta. Mm. Vilket gör att de går i minus på grund av de här människorna. Så att på ett sätt så kanske de tjänar på att de inte kommer tillbaka. Om det är sådana människor då. Men det kommer ändå bli jättestelt. Ägarna uppmanar gäster att ta små portioner först och sen hämta mer om man vill. Och det här, nu kommer mitt tips. Ta typ en tugga av allt. Gör en avsmakningsmeny av buffén, av det du är intresserad av. Mm. Sen byter du tallrik, för det gör man ändå på bufféer ganska ofta, om man vill ta blanda. Liksom. Mm. Och så går du och tar, ta en tugga av allt och så har du en liten avsmakningsmeny för dig själv.
0: Och sen väljer du.
1: Sen väljer du ut av det.
0: Nu vill
1: du ska.
0: Jag ha den här stuvade.
1: Ja, och så äter du. För jag tror ofta att man tar för att säga, jag kan ju smaka det här. Mm. Nej, det var inte så gott.
0: Jag lämnar det.
1: Jag byter tallrik.
0: Ja, men jag tror det är ofta säkert så folk tänker, förutom att de tänker, ja, du ska ha det. Och nej, jag vill ha det här också, det här också, det här också. Mm. Sen har de en stor hög med mat på tallriken. Mm. Och så orkar de inte äta upp det.
1: Nej. Många gäster verkar stödja initiativet och menar att den som tar mat också har ett ansvar att äta upp den. Och de säger och berättar att att det slängs nästan orörd mat ibland, vilket både kostar pengar och gör det svårare att hålla samma kvalitet på buffén. Mm. Så vill man ha bra kvalitutta, så kanske man inte ska göra så att restaurangerna går back på bufféer. Jag vet inte, det här tyckte jag var så himla, 70-80 kilo mat per dag. Det är alltså typ, okej, jag väger inte 80, men 70 då, säger
0: vi. Det är typ en
1: det är
0: hel,
1: typ mig.
0: Hela dig ja. Slänger de.
1: Minst av, hela av mig alltså. Skulle vi, då, minst hela mig varje dag.
0: Minst.
1: Ja. I mat. Uff. Varje dag. En Lisa om dagen slängs i mat från den här restaurangen. Förstår hur mycket mer som slängs? Som slängs! Alltså min farmor, hon vrider sig i
0: hon vänder sig i graven.
1: Alltså ja, för hon var så sparsam med sånt där. Hon hade ingen soptunna. Hon hade en sån litet tetrapack som hon la allting i.
0: Underbart.
1: Och sen så gick hon ut och kastade i trappen.

0: Rolling in the Jeep med Adele, vaken med Peter, Lisa och nu också Lasse Lindell som har kommit in här.
1: Hej på dig.
0: Du Lasse Lindell, du jobbar ju på vår trafikredaktion. Vi ska strax snacka lite grann om trafikläget. Men vi fick ett mejl här angående Lisas snack om den här restaurangen i Malmö som ger en böteslapp på 150 spänn till personer som lämnar för mycket på tallriken och inte äter upp.
1: Just det hörde jag på TV.
0: Och då fick Karin från Norsborg liksom, hon tog fram datorn och skickade in ett mejl till oss och skriver nu här: det var en restaurang som var extremt populär förr i tiden eftersom ägaren var extremt otrevlig mot gästerna. Kungaparet var där, det stod till och med i populära veckorevyn typ om det. Och du sa att du kände till den restaurangen som inte längre finns.
1: Ja, jag har varit på den. Den låg på Drottningholmsvägen, västra Stockholm ut mot Bromma där. Han heter Sergio, han var italienare den killen, om jag inte minns helt fel. Jag kan ha fel, men han var speciell. Jag minns en anekdot från den där, att det var någon familj som kom in och skulle äta där och han lämnade fram menyn då. Och efter en stund så kommer han dit och ska ta beställningen, varpå det är mamman eller pappan som pekar på någon av maträtterna här och säger att ja, är det här gott, så är det här bra? Och varpå Sergio blir ursinnig och skriker åt familjen att vad gör ni här? Kommer in här och ifrågasätter om min mat är god eller inte. Ni kan lämna restaurangen. Så han slängde ut dem ut på gatan.

0: Så att frågan är ju egentligen rätt korkad.
1: Ja, men kunden faktiskt. Har väl alltid alltså,
2: hur många gånger har man inte ställt den frågan till en servitris? Är det här en god rätt?
1: Nej, men sås frågar man väl inte?
2: Jo, att frågar man det? Gör.
1: Nej, jag frågar så här, om du hade de här två alternativen.
2: Det är klart att folk frågar, är det här gott? Alltså, det finns 100 lyssnare där ute som har ställt den frågan. I så fall vill jag ha ett mejl till vakensmabel@sverigesradio.se. Eller om du inte gör det, får du jättegärna höra av dig också.
1: Jag brukar fråga om det finns två alternativ man väljer med. Så här, vilken hade du tagit? Ja. Men då är det också så här, man har ju helt olika smak. Det är jättekonstigt att fråga det också. Det,
2: alltså de gånger man får ett sånt tips, vad tycker du är bäst på menyn? Mm. Alltså det är ju, och så sen beställer sambon eller kompisen något annat och så bara sitter man och dräglar och tittar på deras mat under hela tiden.
1: Ja, men det man vill...
2: Vilken stor fin rätt de fick. Jag fick en liten förrättsliknande huvudrätt.
1: Men är det inte så att det man vill när man frågar så här, är det här gott? Det är väl att personen, servitören på en, alltså ska vara serviceman och fråga så här, ja men gillar du, om du gillar surt eller om du gillar lite mer det här, då skulle jag rekommendera den här. Men om du gillar, för man kan ju inte säga själv så här, hej jag gillar när maten smakar så här, vad skulle du rekommendera då? Utan det är ju, man startar en konversation där man vill att servitören tar vidare och guidar den genom menyn egentligen, tror jag.
0: Men det lustiga är ju egentligen för att det här med mat, att man skulle ju kunna fråga vad de rekommenderar, för att när man har beställt mat så ska man beställa vin. Mm. Och där kommer ju ofta följdfrågan, vilket vin kan du rekommendera? Mm. Den kommer ju, men
1: ja, men den passar, då är det väl så här, var det syran i såsen som passar till någon slags druva och det.
0: Ja, exakt. Mm.
1: Ja. Inte så här, det här vinet, är det gott?
0: Ja, den frågan är... Nej, vi fick ett billigt sånt här. Vi hade en låda över som de hade låda. Den fick vi billigt där, så vi tog den.
1: Ja, precis.
0: I Grekland till exempel, där har de ju ofta att vinet är speciellt anpassat för deras meny. Alltså de har ju det här husets vin är anpassat för hur kryddningen är på rätter och sånt. Så att det är oftast...
2: Så det är inte liksom bara det billigaste vinet de kan köpa in från Systembolaget?
0: Husets vin liksom i Grekland är oftast perfekt vin till den maten och den kryddsättningen de har på menyn.
2: Så lätt man gör det för sig då?
0: Ja, enkelt.
2: Husets vin, det är det som passar bäst i maten?
0: Ja, enkelt.
2: Ja, men du, tack för det tipset, Lasse, nästa gång vi besöker Grekland. Så hoppas vi att utvecklingen går åt det hållet även här i Sverige. Det tycker jag lät som en trevlig grej. Du, Lasse Lindell, vad händer med trafiken då?
0: Från mat är steget till Borås inte långt. Och där börjar jag, riksväg 40 i Västra Götalands län då, för det som kör från Borås mot Göteborg mellan Delsjömotet och Kallbäcksmotet inträffade en olycka för en stund sedan. Lastbil, personbil, när jag gick från redaktionen så var det inte avstängt, så jag tror att det går att ta sig förbi, om än i begränsad omfattning.
2: Mm. Och om någonting skulle ske så finns ni där på trafiken hela natten?
0: Absolut.
2: Och tipsnumret är 020 999 444. Det här är En Vogue. My Lovin', You're Never Gonna Get It.

0: Och sen är det typ en av de lättaste. Så kan vi sitta här och bara låtsas att det är svårt. Och så bara får vi 10 av 10.
1: Vi ska prata deluxen nu.
0: Det aldrig kunna hända.
1: Nej, precis. Jag tror att den är svår.
0: Vi har fått ett kuvert av vår fina kollega Robert innan han drog på semester och jobb i Norrbotten över sommaren. Han kommer tillbaka till hösten. Men då har han lämnat ett brev till oss. Och det brevet innehåller instruktioner till nattens tävling Nattjakten Deluxe. Det vi under nästa timma ska identifiera 10 stycken ljud på ett tema. Och nu har Lisa öppnat.
1: Hon ler
0: med sina svenska flaggor målade på bägge kinderna. Och nu ska hon läsa brevet för oss.
1: Hej natten. Dags att gå till doktorn. Men att logga in på 1177 och försöka hitta vilken doktor ni ska besöka är lönlöst. Alltså det här är så spännande.
0: Bara det är jättesvårt.
1: Utan ni måste lista ut med hjälp av ljuden och våra kära lyssnare vilka doktorer till alla era 10 inbokade besök.
0: Så vi hittar 10 doktorer?
1: Ja.
0: Aha.
1: 10 olika doktorer ska vi till. Alltså med hjälp av... Vi har någon åkomma. Vi ska till doktorer.
0: Doktor Mikael brukar på TV4.
1: I natten, ja, du tänker så, doktor. Okej, det är så. Jag trodde det var så här, öron, näsa, halsläkare.
0: Doktor Alban.
1: Jag är så himla... Jag trodde det skulle handla om sjukdomar. För att jag älskar ju kroppen och sjukdomar och sånt. Ja. Så jag trodde det skulle vara så.
0: Nej. Ja, vi får se. Det här, ja,
1: det är
0: spännande.
1: Doktor, det är så här, doktor Hook. Nej, vad heter de då? Doktor...
0: Who?
1: Doktor Who, så heter han, ja.

0: Whitney Houstons I Will Always Love You. Vet du, Lisa, jag fick ett minne på min Facebook-sida idag. För 16 år sedan la du ut den här videon. Du vet, man får ju sånt hela tiden.
1: Mm.
0: Då var jag på Globen och la ut en artist jag satt typ ganska bra till. Och så tänkte jag, men gud, vem såg jag där? Och jättedåligt ljud. Och det var Whitney Houston. Så när jag, typ, jag var tvungen att slå på ljudet och lyssna. Och det var ju 2010 som hon var i Globen. Hon spelade 9 juni för sina fans. Jag var där.
1: Mm.
0: Men redan efter typ efter två låtar typ fick hon typ ta en paus, för hon var ju väldigt dåligt skick just då. Och sen så lämnade hon ju, så hon dog ju två år senare. Hon fanns ju bara med oss i två år.
1: 2012
0: efter det där. Ja.
1: Mm. Ja, just
0: det var 2010 jag såg henne. Och tänk att det gått 16 år sedan. Det känns som att det var 6 år sedan. Det är så konstigt med tid. Vissa saker känns som att det vore igår och andra saker känns som att det vore 20 år sedan. Så
1: ja, tid och rum.
0: Mm. Vi ska få ekonheten nu.
1: Kan vi prata mycket om.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: Det här är Ekot. Under årets första 5 månader beviljades...
4: Snart blir det Ekot.
3: Under årets första 5 månader beviljades 118 personer återvandringsbidrag. Det rapporterar Dagens Nyheter. 1 januari höjdes bidraget och en vuxen kan nu få 350 000 kronor för att flytta tillbaka till sitt hemland. Antalet ansökningar har ökat sedan bidraget höjdes. Flest sökande kommer från Syrien, Irak, Kongo-Kinshasa eller Afghanistan. Barn under 13 år bör inte ha en egen smartphone. Det är den nya rekommendationen från Folkhälsomyndigheten. Generaldirektör Olivia Wigzell berättar varför.
5: Att skjuta upp introduktionen av smarta telefoner kan minska risken för skadligt innehåll, skadliga kontakter, beroendeliknande användning, problem med sömnen, negativ påverkan på psykiska hälsan och förstås att mobilanvändningen tränger undan aktiviteter som lek, umgänge, skolarbete.
6: Jag använder det mest för typ att ringa min mamma, kolla på klockan. Så om jag är typ ute kanske med mina vänner, jag kollar på klockan så jag vet när jag ska gå hem.
7: Anna Mona Väck i Fagersta och mamma Lubna Sudi resonerade så här när hon gav sin dotter en smartphone.
8: Jag behöver ha koll på min dotter när hon går fram till skolan och tillbaka. För dagens tid är det nödvändigt. Hela samhället är ju annorlunda nu.
3: Reporter Josef Jakobsson på P4 Västmanland. I fotbolls-VMs premiärmatch vann värdnationen Mexiko över Sydafrika med 2-0. Under matchen utdelades också 3 röda kort, 2 för Sydafrika och 1 för Mexiko. Som i jämförelse utdelades 4 röda kort under hela förra mästerskapet. Det var Ekot nyheterna med Elias Svensson.
0: Tack så mycket, Elias. Vi laddar med deluxen med hjälp av Megatrainer.

0: Get In Girl heter låten. Jag kan säga att jag tjuvkikade lite grann i min låda för nya låtar som släpps efter midnatt. Varje natt mot fredag släpps det ju massa nya låtar. Och det kom faktiskt en till inofficiell VM-låt.
1: Nu?
0: Ja, Badpojken med Potters pojkar.
1: Nej.
0: Kanske kommer spela den om en timma när jag... en annan timma.
1: Nej, får inte kalla landslaget Potters pojkar. Jag säger stopp.
0: Vi får se, det är kanske en kul låt.
1: Min kropp.
0: Ja.
1: Du, ska vi... vi ska ju prata om det här med doktorer nu. Vi ska hitta 10 stycken doktorer i Nattjakten Deluxe. Ska vi berätta för nytillkomna lyssnare som inte varit med i tävlingen hur det går till?
0: Det är så här att vi har fått ett brev av Robert som har lite instruktioner. Det är ett tema vi fått av honom. Och sen följer ett ljud. Det är 10 ljud. Och vi ska då försöka identifiera dessa 10 ljud. Och det är 10 stycken doktorer som vi söker i natt. Och man får jättegärna hänga med. Man får jättegärna hjälpa oss, vi tävlar tillsammans. Och när man till exempel mejlar till vaken@sverigesradio.se så får man jättegärna numrera och höra. Så, ah, men nummer 6, det vet jag, det var doktor Anders.
1: Alltså, precis. Och varför du vet det. Ja. För att annars så skriver någon annan att 6 var Hai Baberiba. Och då undrar vi vem som har rätt.
0: Och då tänker vi, ja, men det är klart att det var Hai Baberiba. Doktorn.
1: Då tar vi den för att ingen har motiverat. Nej. Och då blir det fel. Så skriv varför och vad är det du hör och sådär. Och sen så ska vi få 10 av 10.
0: Ja.
1: Med hjälp av dig där ute.
0: Precis. Nu ska vi ta och lyssna på ljuden.
1: Spännande. Doktorer.
2: Min karriär går spikrakt neråt. Jag sitter i en källare med 3 dudes utan skor på fötterna.
3: Nummer 2.

0: Nummer 3. Nummer 4.
1: Jag har en plan.
2: Alltså, det är en sån.
1: Vi ska gå på cocktailparty.
0: Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.

0: nummer 8. Black Hole Sun. Nummer 9.
1: You foul, loathsome, evil little cockroach.
2: Hermione, no.
3: Elementary.
0: Nummer 10.
4: Guess what? I had a fucking dream too.
5: Jag kan 2. Många kan du? Eller jag tror jag kan. Jag kan en. Och sen tror jag att jag kan en.
6: Mm. Jag tror att jag kan 2.
5: Ettan. Var inte tandläkarljud?
6: Ja.
5: Är inte det Dr. Alban då?
6: Ja, men den som pratade var ju inte Dr. Alban.
5: Men han läser något från hans bok eller något.
6: Aha.
5: Jag vet inte. Han gör det ju lite svårt för oss. Vem annars är tandläkare som är känd? Vilken tandläkare heter doktor? De heter ju tandläkare. Förlåt, det var dumt sagt av mig.
6: Satt i en källare utan skor.
5: Ja.
6: Ja, okej. Okay. Tandläkare, för det känns som att om det hade varit tandläkare hade det bara varit ljud. Så han söker ju en tandläkare som har ett namn. Eller hur? Så måste det vara.
5: Och så var det doktor. Jag tänker att det ska vara doktor på alla.
6: Ja.
5: Mm. För 2:an är Dr. Snuggles.
6: Det är det ju, det var ju det lättaste.
5: Mm. Sen kan jag hänga med.
6: Sen undrar jag, det var California, the party. Är det Dr. Dre? Eller någon annan doktor?
5: Ja, just det, doktor.
6: California,
5: the party. Var det Dr. Dre?
6: Nej, det känns inte som att det var det. Men det är den enda musiken jag kommer på som heter Dr. Dre, som är från Kalifornien. Eller som...
5: Ja, där omkring.
6: California,
5: the
6: party.
5: Folk får gärna höra av sig med vad det är för låt. Var det 3:an?
6: Ja, 4:an hade jag noll. Jag lyssnade inte ens på det för att jag tänkte så mycket på om det var Dr. Dre. Men så kände jag att det kanske det inte är. På 5:an är det den här Kära doktorn-låten.
5: Kära doktorn.
6: Men vad är det för doktor vi söker då?
5: Jag vet inte.
6: Ja. 6:an, ingen aning. 7:an, det var någon instrumental låt. 8:an var Rebus. Någonting, och sen kom
5: Boston
6: den här Black
5: Tea Party. Det är han sa något om Boston Tea Party. Och sen var det Black Hole Sun med... Vilka är det som sjunger den?
6: Ja, det är inte riktigt...
5: De heter Black Hole Sun, Aren't You Can... De heter...
6: Jag vet, det är på tungan. Black Hole Sun,
5: vi har sjungit jättemycket nu. Folk... Synd att inte du och jag kan sjunga.
6: Vadå?
5: Nej, vi kan inte sjunga. Sen var det Harry Potter på 9:an. Men
6: var?
5: Jag vet, ja, ja.
6: Finns det en doktor i Harry Potter?
5: Jag vet inte.
6: Nej. Och 10:an var det någon som svor. Någon stand-up-komiker. Som, det var pip, den pep.
5: Det lät som... Som signed för lagt.
6: Vi behöver hjälp. Vakensnabla, sverigesradio.se. Och vill man hjälpa oss via sms så inleder man smset med vaken, trycker mellanslag och så skriver man till nummer 72250.

0: Känn ingen sorg för mig, Göteborg, med Håkan Hellström här vaken med Peter, Lisa och svenska folket som försöker lösa nattens tävling. Nattjakten Deluxe. Det är 10 ljud som ska identifieras på temat doktorer. Och det rasslar till inkorgen, Lisa.
1: Håller på att gå igenom här. Det vi kan sätta är Dr. Dre. Vilket nummer var det som...
0: Trean.
1: Du, Mårten skriver att det är Tupac och Dr. Dre i Kalifornien.
0: Ja. Det var de två ihop. Det är därför det kändes.
1: Det kändes som att det var äldre.
0: Så det kändes som att det var fel att säga bara Dr. Dre. Ja. Tack,
1: Dr. Dre på trean.
0: Jag är jättesäker på att det är den.
1: Och sen är det så här att de tvistar de lärda.
0: Om?
1: Om framförallt tvistas det om nummer 7. Där har vi 3 alternativ nu.
0: Ja.
1: Dr. Zhivago skriver några. Dr. Quinn skriver andra. Det är så här, det är någon slags instrumental musik vi hör där.
0: Det känns som att det är liksom filmmusik.
1: Och då är det Dr. Zhivago, Dr. Quinn eller intromusiken till Doktorn kan komma. En australiensisk skitbra serie för många år sedan, skriver Annette. Så men andra skriver då att det är Dr. Quinn. Det är de tre vi har. Så vi skulle vilja veta...
0: Vilken av dem är det?
1: Ja.
0: Jag tänkte ju, jag såg att någon hade skrivit Dr. Quinn och jag bara skrek rakt ut, men jag kommer inte ihåg soundtracket.
1: Jag kommer ihåg.
0: Jane Seymour spelade ju sån här doktor som flög omkring. Eller, var... Nej, inte, det var inte, hon var
1: nej,
0: inte
1: hon
0: doktor
1: att komma. Inte.
0: Nej, utan det var, hon var ju i Vilda Västern.
1: Ja. Med han, mannen som levde med indianer eller ursprungsbefolkning, förlåt. Men det, då sa man ju det på tv. Eller som, jag flyttades tillbaka till 90-talet i min hjärna.
0: Lätt hänt. Och du bad om ursäkt.
1: Ja, men du, han med långt hår som var så himla snygg.
0: Jag kommer inte ihåg honom.
1: Skoja. Men hon hade ju ett blått och ett grönt öga. Kommer du ihåg det?
0: Nej.
1: Jo, jättekult är det.
0: Vad spelade han i mer?
1: Inget, typ.
0: Var det hans enda grej?
1: Han var ju bara... Alltså, han var ju inte... Han var kanske... Han liksom blev för förknippad med den rollen, tror jag. Jag vet inte. Men du, vi kan ändå inte hålla på och kolla upp det nu.
0: Nej.
1: För det är inte det... Robert har inte frågat vem var den snygga killen i Dr. Queen. Det är du och jag som
0: vill veta om det är
1: Dr. iväg.
0: Ja, precis. Bara... Till det intressanta i det hela. Du...
1: Vi vill... Men Dr. Zhivago är faktiskt bara en som har skrivit. Så den tar jag bort nu. Det står mellan Dr. Quinn och då doktorn kan komma. Men jag tror att det är Dr. Quinn. Jag känner igen...
0: Känner du igen det?
1: Jag känner igen.
0: Kommer du ihåg soundtracket till serien?
1: Alltså vet du, Dr. Quinn var en av mina favoritserier
0: när
1: jag
0: var
1: liten.
0: Alla. Det var typ det enda man kunde... enda man kunde se på.
1: Gud, det här har inte varit okej om jag var man.
0: Nej.
1: Ska jag kommer testa? Undan med saker. Den här ingången är min mest OPK-iga jag haft någonsin.
0: Ja.
1: Nej men gud, det är, nu ska vi någon till Dr. Zhivago på sjuan. Nej, men soundtracket passar en gammal film. Vilket Dr. Zhivago är. Ja men passa, vi vill veta. Dr. 9 är Dr. No... Nej, nummer 9 är Dr. No, en James Bond-rulle, tror jag. Yes, Josefin, tack. Vi skriver upp.
0: Men jättemånga tror i alla fall på Dr. Hook på femman.
1: Ja, precis.
0: Jättemånga har skrivit det. Och vi vet att tvåan är Dr. Snuggles. Vi vet nu att trean är Dr. Dre.
1: Jag skriver Dr. Quinn nu.
0: Ja,
1: det
0: och
1: kommer in.
0: Sexan undrar jag vad det kan vara. Det är någon låt. Vi får lyssna nu. Lyssna noga nu. Och är det så att ni inte... Vi har skrivit in, både jag och Lisa har varsin lista. Och båda har nu skrivit Dr. Quinn på sjuan. Så är det någon som bara, nej, det är Doktorn kan komma. Jag var besatt av den serien och nynnar signaturmelodin varje dag. Hör av er.
2: Min karriär går spikrakt neråt. Jag sitter i en källare med 3 dudes utan skor på fötterna.
3: Nummer

0: Nummer 3. Nummer 4.
1: Jag har en plan.
2: Alltså, det är en sån.
1: Vi ska gå på cocktailparty.
0: Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.

0: Nummer 8. Black Hole Sun. Nummer 9.
1: You foul and loathsome evil little cockroach.
2: Hermione, no.
3: Elementary.
0: Nummer 10.
4: Guess what? I had a fucking dream too.
5: Guess what? I have a fucking dream too. Jag fattar inte vad det där ska vara. Jag förstår inte den där tian.
6: Jag kanske ska prata i mikrofonen. Mm. Så engagerat. Det var någon som skrev här om vad tian var. Kan vara en satir på Dr. Martin Luther King och hans I have a dream. Känns väldigt opassande.
5: Ja.
6: Men ja.
5: Är det det vi har fått?
6: Samtidigt kanske en jättekänd satir, vad vet jag. Kan jag missa?
5: Vi behöver hjälp. vakensnabla@sverigesradio.se smsa till 72250 och för allt i världen kom ihåg att skriva vaken först, sen mellanslag, skriv nummer och vad du tror är på det numret och förklara jättegärna varför du tror att till exempel nummer 3 är Dr. Dre.

0: Don't You Know Who I Am med Jesse Ware, vaken som tävlar i Nattjakten Deluxe, där vi försöker identifiera 10 stycken ljud på temat doktorer.
1: Mm. Jättemånga skriver om nummer 6, och det är ju bra att de gör det, för du och jag är inga Mötley Crüe-fans.
0: Nej.
1: Men det är Rut, Magnus, Josefin, Mattias med flera som har skrivit in att det är Dr. Feelgood med Mötley Crüe.
0: Men hallå, tack för att ni finns.
1: Ja, tack.
0: Det hade jag aldrig knäckt.
1: Rockers. Rock on, rockers.
0: Jag har fått några mejl också, bland annat från Johan Runström Tenhult. Ett fint inlägg i den här debatten. 4 har vi ju totalt blankt. Mm. Nada, nada, nada. Men så skickar han in ett mejl. Mm. Dr. Buse, Jönssonligan och den svarta diamanten.
1: Är det på 4?
0: Dr. Buse.
1: Aha.
0: Jag såg här nu att det var andra som var inne på just den också.
1: Ja, fan säger jag har en plan. Ja, men det lät inte som, gud, jag har inte sett de nya med... För det är nya rösten, eller hur?
0: Ja, Peter Haber,
1: ja, just det.
0: Skriver Kia, spelar psykdoktor i Jönssonligan. Så det tycker jag
1: är... För det var det som var, för jag tänkte så här, är det Jönssonligan? Men så tänkte jag, jag känner igen just Ekmans röst om jag hör den.
0: Ja, för det var det inte. Och Thomas skriver också, 4, Dr. Buse, Jönssonligan,
1: ja,
0: och 6 är Dr. Feelgood, Mötley Crüe. Så tack så jättemycket alla ni som hör av gällande dessa. Vi har fått också jättemånga som tror på 7an att det är Dr. Quinn. Absolut, ja. Dr. Quinn. Absolut inte Dr. Zhivago. Står det här.
1: Lotta är inne på samma.
0: Mm.
1: Så då skriver vi Dr. Quinn.
0: Precis.
1: Så rör vi inte den mer. Förlåt.
0: Har vi nämnt 9an?
1: Nej, jag tänkte nämna, vet du, ja, det var den jag tänkte nämna, från Sölve, eller?
0: Ja, Lena faktiskt, men ta den du.
1: Är de inne på, du ska bli spännande om de är inne på samma spår då. Vem tror du Lena att det är? Dr. Watson?
0: Ja.
1: Oh, gud, Sölve också. Det är för att det är då Hermione som heter Emma Watson.
0: Nej. Men gud vad smart, för vi pratade om att det var Harry Potter.
1: Ja.
0: För hennes föräldrar är doktorer.
1: Ja.
0: Hallå?
1: Dr. Watson.
0: Ni är så smarta. Jag skriver, jag fetar Dr. Watson. Jag kommer inte ändra det. Det är jättesmart.
1: 9an var det va?
0: 9an, ja, precis. Men vad bra.
1: Ska vi gå igenom lite vad vi har?
0: Ja, 1an så har vi en tandläkare. Och vi är väl båda inne på Dr. Alba, men jag har
1: han
0: inte
1: har väl hamnat
0: fetat
1: i en, han har väl hamnat i en, nej, jag har inte fetat. Han har hamnat i en källare utan skor någon gång säkert.
0: Ja, och du tänker att, för det låter som att det skulle kunna vara en ljudboksuppläsare att han har skrivit
1: en
0: bok.
1: Ja, eller någon som läser något från en tidning. Alltså kan någon bekräfta att han har suttit i en källare utan skor? För då har vi det.
0: Tvåan tror vi på Dr. Nuggles.
1: Nej, Snuggles.
0: Snuggles.
1: Du är så hungrig så du tänker på nuggets.
0: Jo. Ja, faktiskt det. Jag trodde att jag åt precis i den sändningen.
1: Nämen.
0: Men det är ju mitt problem. Ja. Jag blir alltid hungrig. Dr. Snuggles var ju min... Alltså jag vet inte, jag älskar Dr. Snuggles.
1: Ja, Dr. Snuggles. Var han hög? Vi såg att han åt.
0: Nej,
1: det var något.
0: Den parallellen har jag aldrig dragit.
1: Har du inte?
0: Nej. Men jag tycker det är en av mina största sorger med att jag inte har barn.
1: Den
0: att jag
1: får visa.
0: Jag får inte liksom visa Dr. Snuggles.
1: Jag kan berätta för dig att de vill inte se sånt man själv såg förr. Förutom Astrid Lindgrens grejer. Det är det enda som fortfarande går hem. De älskar skiten.
0: Mm.
1: Eller skiten ska jag inte säga. Men de ratar alla andra tecknade grejer som jag såg som barn. Mm. Förutom, ja, vissa kanske de inte gör.
0: Du ser. Kanske hade de älskat Dr. Snuggles. Dr. Snuggles.
1: Men, ja, men precis. Ja.
0: Hur som, 3an Dr. Dre.
1: Ja.
0: 4an fick vi nu lära oss Dr. Buse. Sen 5an Dr. Hook. 6an Dr. Feelgood, Dr. Quinn på 7an, 8an, ingen aning.
1: 9an Dr. Watson, 10an, ingen aning. Så det är bara 8an och 9an och 1an.
0: Nej, inte 9an. 8an och 10an.
1: 8an och 10an, förlåt.
0: 8an och 10an får ni fokusera på nu, för jag ska spela
1: och
0: ljuden
1: ettan.
0: Igen.
1: Och 1an. För den har vi inte fetmarkerat.
0: Vill vi veta, är det Dr. Alban eller någon annan tandläkare? Så fokusera på 1an, 8an och 10an.
2: Min karriär går spikrakt neråt. Jag sitter i en källare med 3 dudes utan skor på fötterna.
3: Nummer 2.

0: nummer 3. Nummer 4.
1: Jag har en plan.
2: Alltså, det är en sån.
1: Vi ska gå på cocktailparty.
0: Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.

0: Nummer 8. Black Hole Sun. Nummer 9.
1: You foul and loathsome evil little cockroach.
2: Hermione, no.
3: Elementary.
0: Nummer 10.
4: Guess what? I had a fucking dream too.
5: Dr. Martin Luther King.
6: Ja, men nu hörde jag, alltså vad knäppt att man inte tog det.
5: Nej.
6: Tidigare.
5: Sören skriver också att det är Sarah Silverman som ja. Drar skämtet.
6: Ja. Men vi skriver in den då. Ja, då vill vi inte ha hjälp med den.
5: Nej, Dr. Martin Luther King. Bra radio nu vi
6: ja, jag vet.
5: Stavar.
6: Men det är så.
5: Vet du, jättemånga skriver också Dr. Alban var tandläkare.
6: Mm.
5: Och det vet vi väl.
6: Ja, alltså, det alltså väl... han jobbade ju aldrig som tandläkare.
5: Jo.
6: Han typ gjorde ju, typ, drog ut två tänder och sen fick han nog.
5: Hur vet du det?
6: Jag har ju typ intervjuat honom.
5: Har du?
6: Ja.
5: Jag också
6: i Karlavagnen var med en gång när
5: jag
6: sände.
5: Jag har ju också intervjuat honom. Men vi tror vi pratade. Nej, han är tandläkare för vi ringde honom och frågade
6: ja, han är tandläkare, absolut. Alltså hans föräldrar bekostade ju hans utbildning.
5: Men hade du menat att han inte
6: sen,
5: någonsin har?
6: Så hade han en väldigt kort session som tandläkare. Okay.
5: Det är inte viktigt.
6: Nej.
5: För tävlingen. Men det
6: han
5: var...
6: är doktor.
5: Ja.
6: Ja. Alltså tandläkare.
5: Ja. Mm. Lätt sätt att behålla sin doktorsitter på är att inte utöva. För då kan man aldrig bli av med
6: nej,
5: doktorsitten.
6: Precis.
5: Smart.
6: Du, hur är det med
5: men vi,
6: åttan
5: vi, nej, men det jag skulle säga där, förlåt att jag kom av mig. Men vi vet att han är tandläkare. Men vi, det vi vill veta med ettan är inte om han är tandläkare utan varför det är två ljud. Det är till ljud där. Och det är det ljudet vi undrar, kan det vara något annat?
6: Anneli skriver, Dr. Alban hade sin tandläkarmottagning i en källare.
5: Ja, då har han ju varit praktiserande om han haft en mottagning.
6: Men har han verkligen haft den i
5: jag
6: en
5: tandläkare? Ginnet, jag tror att han har jobbat som tandläkare.
6: Jo, men jag menar, det är inte det. Jag tror inte att han... Ja.
5: Jo, men då stämmer ju hennes teori, menar jag.
6: Ja, jag undrar, ja.
5: Okay.
6: Men jag tror ändå att det skulle kunna vara... att jag tror inte det handlar om, att, om det... Utan jag tror att klippet, om det är Dr. Alban, så är det typ ett utdrag ur hans, som du sa, någon bok eller något han har skrivit.
5: Mm.
6: Och att, någon, att det är taget från någon ljudbok. Så. Det är så jag känner. Ja. Det är jättemånga som tror på Dr. Alban i alla fall. Jag har typ nästan fetmarkerat honom nu i alla fall. Åttan, kan det vara soldoktorn? Mm. De sjunger ju något om solen.
5: Jag skriver också Mikael, nej vi säger Reggan, om alltså doktor Mikael. Han heter ju doktor Mikael, inte soldoktorn.
6: Jo, men i alla fall.
5: Jo, jag menar, vi ska väl skriva doktor Mikael om vi ska skriva något.
6: Jag får väl kalla honom för soldoktorn om jag vill. Är det, menar att han inte vill bli kallad för det?
5: Det tror jag inte.
6: Nej. Vadå?
5: Jag tror han vill bli kallad Dr. Mikael.
6: Okej, då skriver vi Dr. Mikael.
5: Men du vet det, han är så snäll tycker jag.
6: Mm, jag gillar honom. Ja. Han förklarar också väldigt
5: bra. Jag vet
6: bra.
5: Och därför tycker jag inte man ska vara taskig mot honom.
6: Är det taskigt?
5: Om han inte, det kan vara det.
6: Ja,
5: det finns en risk att det är det.
6: Okej.
5: Men du, samtidigt så är det ju det som är ledtråden.
6: Men det är ju ändå coolt.
5: Alltså, jag fattar att det kan vara ledtråden och att det är kul. Men jag tycker vi ska skriva Dr. Mikael.
6: Okej, då gör vi det.
5: De sjunger något om solen. Det är väl det enda vi har där då. Så då är det är ju Black Hole Sun med... Är det Soundgarden som sjunger den?
6: Du har sagt det till mig nu under en låt. Och då känner
5: Black
6: jag att jag kan inte... Det måste vara Soundgarden.
5: Ja, jag tror det.
6: Jag tänkte
5: det
6: också att det skulle kunna vara Foo Fighters.
5: Men nej, det är det inte.
6: Jag kom sen på att det inte är Foo Fighters.
5: Det är Soundgarden eller...
6: Black Hole Sun, watch you...
5: Oh,
6: vaken snabbelad
5: Sverigesradio.se. Jag ska stänga av så vi inte får 10 av 10.
6: 72250 är sms-numret. Och vi vill veta om ettan är Dr. Alban och om åttan är Dr. Mikael. Vi kommer snart ha ett resultat. Men under tiden, Hozier, Too Sweet.

0: Vi har fått svar gällande Dr. Alban. Tydligen så jobbade han 2 år som tandläkare och han finansierade sina studier.
1: Skriver någon, ja.
0: Alltså hemma i Nigeria. Genom att börja spela, så han började med musik för att han skulle ha råd att... Så det var typ inte hans föräldrar som betalade, utan han typ hjälpte till själv, verkar det som. Och så drog han till Sverige och tog sin examen.
1: Nej,
0: här.
1: Så fattade inte jag det här.
0: Nej, jag fick ett annat mejl om det.
1: Okej, jag fick höra att han bekostade sina studier, men han hade en mottagning i Stockholm, i en källare.
0: Jag tror det. Jag läste att han hade haft det i Uppsala.
1: Nej, Uppsala har inte haft det.
0: Nej.
1: Då hade jag hört det.
0: Ah, okej.
1: Jag tror han har haft det i Stockholm i en källare. Nej, jag tar inte gift på något. Nej. Men om jag ska gissa, vilket jag tror att vi ska göra i den här tävlingen.
0: Ja, men det kommer så många olika mejl. Och då tänker jag att det
1: är så motstridiga. Men jag är ju born and raised i Uppsala. Jag har bevakat Uppsala så länge. Så
0: hade... Jag tänkte man pluggat det där och du inte vet om
1: det. Ja, men det jag menar, då hade jag hört P4 upp. Det enda man gör på lokalradion är så här, att känna till vilka människor som har minsta lilla. Alltså om någon har fikat på ett café en gång så vet man det. För att man, om man jobbar på någonstans
0: lokalt.
1: Så du
0: lokalt. Tror på Sveavägen, inte Uppsala?
1: Ja, Sveavägen vet jag inte, men det var någon som skrev Sveavägen. Mm. Någonstans i en källare i Stockholm, tror jag.
0: Ja,
1: inte Nigeria och inte Uppsala.
0: Nej, men det vi vet är att han ju kommer från Nigeria och att han drog till Sverige och tog sin examen här.
1: Okej.
0: Okay. Det vet vi.
1: Ja.
0: Och vi vet att han jobbade 2 år som tandläkare. Och...
1: Jo, men jag tänker, det var i ledtråden så hör man något om en källare.
0: Mm.
1: Och det är väl det som är relevant... här. Att han hade inga skor i en källare. Att han var fattig student, tänker jag då.
0: Mm-hmm. Okej, okay. Ja.
1: Så därför är det Dr. Alban.
0: Ja.
1: Eller?
0: Tänk om inte är Dr. Alban.
1: Nej, jag vet. Vi
0: typ
1: försöker ju bara...
0: programtiden på att det ska vara Dr. Alban.
1: Det brukar vara så när vi håller på så här.
0: Ja, jag vet.
1: Men sen vill jag bara en sista fråga. Eller så här, jag kan också säga att Josefin har hjälpt oss med att bekräfta att det är Dr. Mikael på 8:an.
0: Mm.
1: För han var med i Filip och Fredriks program Boston Tea Party. Det därifrån Boston Tea Party-ledtråden kommer in. Och sen då Black Hole Sun. För det programmet har flera doktorer. Han har inte varit där. Det finns en annan doktor där nu och sådär. Eller senast de hade.
0: Mm.
1: Och därför har Robert då tänkt, det fanns ju flera doktorer i Filip och Fredriks program. Så därför måste jag ha en solledtråd.
0: Ah, okej. Okay. Så smart.
1: Mm.
0: Så smart.
1: Tack Josefin för det.
0: Men då tror jag att vi har alla.
1: Förutom... På 4:an vill jag bara veta om vi ska skriva Dr. Buse eller Busén.
0: Okay.
1: För Tobbe skriver in att han inte heter Buse utan Busén.
0: Mm.
1: Snyggt att få rätt där.
0: Ni har nästa Ella Langley låt på er att komma in och rätta oss. Men så tror jag att vi kommer ha ett resultat
1: då. Yes, det har vi.
0: Tjusen Texas.
1: Kul! Tack!
0: Tänk om vi får 10 av 10.

0: underbart det här. Alltså under tiden vi lyssnade på Ellas underbara låt.
1: Folk är inte eniga.
0: Alltså det är så kul, det är så motstridiga uppgifter gällande Dr. Albans bakgrund. Här, Lotta Boman. Sorry Lisa, men Dr. Alban har praktiserat som tandläkare i Uppsala i 2 år.
1: Och vet du vad?
0: Och någon annan anger en adress på Östermalm. Och jag vet. Så där fortsätter, men det är jättekul.
1: Det första jag kommer göra när den här nattjakten är över, det är att googla. För vi får, det är en del som skickar så här Wikipedia-länkar till oss under. Ja. Vi får liksom inte googla under tiden.
0: Vet du vad vi borde ha gjort? Nej. Nu ska vi ju presentera ett resultat. Ja. Men vet du vad jag borde ha gjort? Nej. Vi borde ha ringt Vivi. Var min gamla kollega Vivi Svedberg. Hon känner ju Dr. Alban. Jaha. Hon umgicks ju med honom på 90-talet och hon fick en TV av honom.
1: Mm.
0: Alltså en stor, wow. En stor jätte-TV. Så hon har Dr. Albans TV hemma i sin lägenhet.
1: Jag måste säga, om Dr. Alban har praktiserat i Uppsala, då lägger jag mig platt. Och vet du vem som har gjort fel då? P4 Uppland. För då borde du pratat om honom mer än vad du gör.
0: Alltså du borde ni ha typ klämat honom som Uppsala-bo.
1: Nej men mer, det borde varit mer att man kanske, alltså att man hade hört honom, om honom mer i radion. Om man har den Uppsala-kopplingen.
0: Mm.
1: För att alltså det räcker med typ att någon har varit i Uppsala en gång, så blir det, kan det liksom, ja. Det är så kul med lokaljournalistik.
0: Ja, nej men jag tycker faktiskt att du har ju helt rätt. Det känns faktiskt, det känns ologiskt att ni, om han har varit där. Alltså det känns som att han inte har, eftersom ni inte har alls tagit upp det.
1: Men så jag kan
0: samtidigt
1: missat,
0: så känns det som att det är ju jättemånga som har skrivit att han faktiskt har jobbat som tandläkare i Uppsala.
1: Med tanke på hur många som har skrivit in det, så tror jag att det är sant. Men du, jag googlar när vi är klara med det här.
0: Det kan ju också vara att de har hittat det på nätet och att det står fel på någon sida. Det kan ju vara en sån grej också, att det är någon AI-tjafs, någon AI-genererad sida som har hittat på någonting. En för att annan, han passerade Uppsala en gång.
1: En annan sak som delar internet, det är om man heter Dr. Busé eller Dr. Buse.
0: Mm. Men det verkar som att han heter Busé.
1: Med apostrof och inget annat skriver vissa. Jag skriver Busé.
0: Mm. Jag känner att vi har ett resultat. Ska vi köra?
1: Jag tror att det är så här, han heter Dr. Busé. Det är det som är kul, men skämtet är att det är
0: Dr. Buse.
1: Men så är det vissa som inte har.
0: Nej, alltså det är ju därför han heter Busé.
1: Busé är liksom skämtet för att det blir Buse, men han heter inte Dr. Buse.
0: Nej, men
1: det är skämtet precis av hans namn.
0: Mm. I Jönssonligan-filmen.
1: Då kör vi. Du tar ettan.
0: Dr. Alban.
2: Min karriär går.

0: Bambata och Soul Sonic Force här i Vaken. Nu nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Vad tänker 13- och 14-åringar om att regeringen backar från förslaget att sänka straffbarhetsåldern till 13 år? P4 Sjuhärad har pratat med några tonåringar som säger så här.
4: Det kan ju både vara bra och dåligt. Det är ju ganska ungt, men det kan också vara bra för att många vuxna tänker att de kan inte hamna i fängelse, så vi tar och utnyttjar dem istället.
5: Melissa Ahlgren är 13 år och går på Leteboskolan i Horred i Marks kommun. Regeringen har tidigare föreslagit att sänka straffbarhetsåldern till just 13 år, men nu ändrar man till 14 istället.
6: Att det höjt är ju bra, för vi är fortfarande ganska unga och vi är inte så utvecklade gärna den. Så.
5: 14-åriga Ingvar Vilborg går också på Leteboskolan.
7: Hur stor skillnad är det mellan er två?
6: Det gäller mest längd skulle jag säga. Som 14-årig brukar man oftast vara mognare och bättre konsekvenstänk än en 13-åring. Just nu vet jag inte riktigt, för hon verkar nästan lite mer mogen än vad jag är.
7: Vad säger du, Melissa?
4: Ja, det kan nog stämma.
3: Reportrar Josef Zachrisson och Mattias Lindén på P4 Sjuhärad. Ännu en brittisk minister avgår i protest mot premiärminister Keir Starmers styre. Det är Al Carnes, minister för Storbritanniens väpnade styrkor, som lämnar sin post. Och det är samma dag som försvarsminister John Healey avgått efter att Starmer inte velat avsätta de pengar som Healey menar att behövs för att försvara landet mot ökande hot. Det är den sjunde ministern som lämnat regeringen den senaste månaden.